0: Rádio Moçambique, Teta.
1: Muno Moçambique nzizi uakwana. Utatu wakumanga na waya. 3 horas. Rádio Moçambique Tete. Tukusebenza banchino onda media makono mazana matatu kumina mawiri. Maritamanga na mpepo mazana mafemba maku matandatu na matatu paka mpindi. Mabasa buzibuzi ya watiri kwa mazambu pa mtumanchini wa FM. Kuzobwe, Kushiuta, Angonia, Makanga, Tsangano na Muno Munzinda watete nchini atu. Ukusebenza na mpepo ya zana bozitobu binomwe Megahertz.

0: Hawa ndi mabasatu antsanganiku. Mabasawa salonga pile pine chitakhundu pa makhalirwa chisena.
1: Bweraniko imwe anje kuti purutana bukira mbuto zakusiyana siyana tadza tafika na mabasatu antsanganiku. Chitatu inde. Pano pa radio Mosambiki nzidzi ningana uno tsafuna tifunsisane makhaliro mwambo na mitemo ya chisena. Akulu akhale alonga kuti anamwawo anazawo na ipyo ifetadza kuti tifunsisane, tidziwisane, tipanganizane pire pisaita khundu pa makhaliro athu ife nonga asena. Asena ali balala mkati mwa ino province ya Tete, mungati muchinduke kunterero kwa Nyanza Zambezi, munaguma na asena maprovinsia Atete, Manika, Sofala na Zambezia. Bati kondambu kuduwala, asena nzato gumanika mbuto za kusiyana siyana. Anango itakachona, anango tai, abaruambu kwenye kutukulonga anzato wa Malawi, makamaka kudistritu sechemeno ansanje, nkati mwadziku wa Malawi, kwenye kule kuna asena. Anangombo, asalongo kuti alipo asena kutaikira alikugumanika nziku ya Republika Demokratika di Kongo. Anango akutaikira asena alikugumanika nziku ya Zimbabwe. Ndi anthu azinji asaita kundi mu mkumbi ushu wa asena. Aipio taona kuti ndi pinthu pyanzero kuti tidziwisane, tifunzisane, tiverane, tipanganizane pire pinachita khundu pa makhaliro athu ife ninga asena. Onezio Jo ndiye mkonsi wa mabasa wa antsanganiko pano pa Radio Mosambiki. Kumichini kulugumanika Joaquim Rondão. Mwiri athu tati tikhale pabodzi mpaka memenere na ndzidzi khumi na ubodzi panafune ife kukhoma njiri na mabasa wa antsanganiko. Mwenyelekani kuduwala kuti pamkono wanga wa madyo hapa aliterie mulangizi yathu wa nzolowero masikwa didi.
2: Mbo, masikwa didi.
3: Masiku akufunika, masiku kuna imwe munagumanika mbuto zanu za kusiyana siyana. Tiri kuziwa kutilero pano ndi nsiku inangu ya kuti azinji kakamwe mwayiwa siziwa kuti ndi nsiku ya kubudesha mabasatu antsanganiko. Mbo, kubwere kuda bwerefe, tabweresa pizinji, ninga ini mulangizi yanu, nadikupaseni pizinji pasiku ya lero, mokona kwanza mafala Jo, ndi apangi zina, nga mambu yanu mbada zinachi. Mbo, zinanga ndine Timoti Viajero, ndiripano mbu yanu tuwele kutitupaseni mabasa awa nsanganiko. Masiku wa didi.
1: Pasiku wa didi, inde tasati kunjipisa goche paliwa mpye didi. Titome kumutsana na nyimbo tera ali anakumanika mba jijirika na mabasa nango akwate tsese fedziduzi taitai akwate kadera nkosta afedziduzi kuti tikwanise kubambaizana na mabasa wa nsanganiko pano pa Radio Mosambiki. Na hivyo tati kala nipenepo, nyimbo angkonde sote maza, ndio dachemelefi kuti ati gadzi makutu, ya yani.

0: Kushimwana kwenda kunsanganiko banza tushu.
1: chida feni makamako no jeziwa.
0: Ah.
1: Mamunanga. Tomabuluka ndipanja hapa. Fandi Swahili atinakwira patata. Anabasa ya kwira pachirambuka.
0: Uyu. Ba uyu kanonga ajeswa ba.
1: Ah, yombo njabezi ni?
0: Ngabi.
1: Ngabi.
0: Funa kala nyonga mwankazi.
1: Amara kumpiga no.
0: Zunguliru.
1: Amara kumusalamuanya.
0: Amara kumusalamuanya. Pana basa pondo bedo.
1: Ngabe.
0: Chaji cha umu na chiripo.
1: Kubuwe.
0: Ndimu mwene nkoma ine pano ndina matsuka banda.
1: Iyo na matsuka banda, right?
0: Matsuka banda ndina wadatilembera. Matsuka banda ndi Carlitos Makhumula. Carlitos Makhumula.
1: Azakagubi ya no.
0: Pao ni Kasambala, posto administrativo enyango makpano.
1: Muntra.
0: Mumtra
1: asa zwapo.
0: Ah,
1: majimba mbiri pale ndikakhala pa mafunga pa mpambano pale.
0: Ah, okakha pa mafunga.
1: Ah, owa ndiona nseo. Ndikakabuya sumafro.
0: Ah, ine bano ndikauyu ndika napata basa pa uyu.
1: Pa
0: uyu mau mwakanyumbwe mule.
1: Ah,
0: mumu ndi mukakhale ni mwakanyumbwe mule.
1: Pakanyumbwe apo.
0: Una
1: mikesha ko.
0: Pamikesha pande pakakhale ni pepale na kandudu angafinyirire
1: ndikaona basi ndikuona mumuto useno malala na kumbani ukadifikele bali basi mtsabako
0: kama hapa patiso ndipa meya pango kandudu pangono tata mafinyirire kwe kumuto ndikaona
1: pande pale jingafuna kubwa njazi sambambanda wama kusosonyira kali pepale nai ya
0: Makarlitos Makhumula atine pano mundipedzembo
1: atani
0: kwati ndachecherwa nditambwa kuti wa pintu biandikulira ndasatimbu kupichita bi mwenye ulendono ah ndadodomeka ndinye
1: iye
0: ine ndikali Kilimani kapata basa Kilimani basa ndaipapa pidendene Kilimani nasiyankazi anapamanungo akadafunga mizi yache mitatu kule basa ndaipata mkazi akulirwa kukunyika mwenda kalekwa mwana wankazi. Mulungumbo kundipasa ana chikazi basi. Unoyu uyu mbachitatu noyu. Ndina wakutoma, ndina wachiwiri, uyu mbachitatu wankazi pontu. Natumizirwa ntokozi, andikwera ntokozi manghande. Mbuya Carlitos, kuno, tina mulendo, ndatambira pontu mwana wankazi. Inde. Musadziwa kuti basa tu njakunenza ine pano sapata basa ku Porto Kilimani ndikusapata ne basa kuti ndiyapanga wanga zanga uko akukunyika lekwa ati watu madikira ndadikiradi papita mezi minai ine pano ne kwenda kaona khombwa nibi ndatsapaswa mpata sumane damareshi. Tua ba ndoko ni mudzi muna nziku zanu 10 na zishanu maforga ati kulonga kwache hapa ati ndagumanya maforga ndakumulari forgash ndagumanya maforga ale ndagumanya sakwana nziku 10 na zishanu boys ngunipanga wa toma ndoko mudzi nziku zakutamula sana ndizezi ine pano ndamanga ulendo Na hizo. Fika mopea ine gumba pia. Mpaka. Kunyumba. Ndapita na murumbara. Murumbara ndanumpa chiri. Ndanumpene chiri fika. Pa mafunga. Mafunga ine bana pia. Ndafika. Nkasambala wawa. Mbwenye ine ndafika. Kumaulo. Keta nzizi utantatu. Tironge, nzizi unai. Za sezora zezo. Nzizi unai. Pitafikeni. Panyumba. Tafika wa tayum. ndatambirwa dimbu ini kumana mainkuru apaka nkuku tani a ndaja kodzo na ijadi mbwenye kuipa kwa pindu nzidzu dafikene kombwani akadabuka na mbali yachi wankuru akadenda kwa mama nkutali pangono bache tiba duzi pene papaye pa mchisa ma kasambara alimuno kutali pangono pidenda mwananga wa utombo na ushu kombwani ushukachia ushu
1: nambali yache
0: nambali yache ambala kunduli mwenda kwa mbuya yache ine nafika pa nyumba mkazi anditambira musadziwa kale kuti mkazi atsakanunga huyu nonga bwemba matagu ine pano wa ndankwea batipita nsubi kuchita titete lirete
1: iya
0: mbona pano ndadzato madzumwatiro pida malene chita mashkankadankada onsene ine pano ndanumpa mwana
1: ha
0: ine ndabwera kuno ndabwera manditamanga kuti nditani ndidzaone mwana ndidzaone ananga nango awa ndione usho wakachia makamaka wakachia nanji ni mulendo ndasati kunziwa kwache ndikada checherwa mbwini ndikada feserwa ine pano ndachita mashikankadankada titetelire tenankazanga mbuya jo ntsiku pano zasalira ni ntsiku zishanu kuti ndibwerere kukirimani kubasa kodi munandipedza tani ndabadzade amalisira kana namachita tatolonga pinandone mwe pano ndabadzade ndine mbava njakwenekweko
1: ladrao wadzade
0: druba wadzade
1: chonjongwa
0: shkremo boy unenda kada dzade munatungako
1: chinjino kulumwe
0: ngamane si mwana utombo dakaka kuti ngufunza kubala mbwenye
1: kodi kweku akajaumbani kweku
0: chiko ngamira kuno badakala kuno kuyu
1: uya karikushindi akarishindi
0: kudaki kuti ngalonga kuti akaja maningi chikoa cheti chikoa ndi
1: chapa kuno karikushindi bakalito karikushindi kweku bakaya kweku akachita kumbwira
0: cheti ndichida feseres
1: ukone ukarga dabwene mbukar karga bazan kutulira nkazi kamazi uze penu mkazi bianga kano ngumeo didi bianga penu.
0: Penu basi, penu. Aba huyu.
1: Sa kano ngachizimu?
0: Ngabe, pato kena nzimu ya kano ngachizimu bondo. Uji, nzimu kuipo kwa mpamira baushu.
1: Maji wanika pamira kuna mkazachi.
0: Yembo kunyado huyu. Chimwa nambo longa kudi haba weche bebe.
1: Ubi.
0: Amwana likutani. Yemba dikira ni mbongono.
1: Yembo kada netambu ye.
0: Mkazi, ati asi ya mkazi, ana mezi mitatu.
1: Mitatu.
0: Aenda kubasa.
1: Ona, edikafuna kubanga. Pandanda zitatu, mbaenda. Ukuzua, pa zitatu.
0: Kuti umana zabaru, ama apontu, ndanda standhatu.
1: Standhatu. Standhatu.
0: Kuti zipane zifemba.
1: Kuti abaruwe pontu, ndi kumi.
0: Uye, amala pontu, agumana mwana na ndanda, zinai. Barua kari.
1: Kweku, akagobanji, likago. Kuna jongona kagopali kako weko.
0: Ati nimbano kubasa huku ndabwera ndili jojo mwadibieni nekuti kwa hache ndadonaliki pano panyumba pano ndadonaliki ndini
1: antwana anakoya mazana agumani agwa minirari hawa mbabwera na upisa nini ipa pinene ngabi ngongonde katai mbona kuti nzizu ulikuenda join ndi mabasa nangu penu na pinangupono minafunefu utepereke basi bakara litu makumula mwana nkhali maka wapaka sambala tikulonga posto wa administrative ya Nyangoma lokalidade ya Kanyumbwe yo tikulonga muntra ndimo mwene iye ba ushu mbonye tinalonga tani ngombe za boma za ndakaja munda maboma anafuna kutonga nkhabe mbani siye kenene ngombe za boma za ndakaja munda maboma anafuna kufuna kutonga mbani ndiye tinalonga tepo ndithangu yanji iye bakaralitushu apiona kuti gaikanga na ini kunu kushindi kuno. Mbedide ndi nayo. Pida fike mbwe. Kudodomeka kuda jite ya basi. Kutipangu mwana. Nsimwane ene dakoso kaka sinze kananza chuku kwa mewachi
0: huku. Ano tirongi pontu kunyadushu. Kazache mako ushu.
1: Aha.
0: Noe ankwera ntoko zita. kuti ndikubwera.
1: Wapinda fike
0: kwa. Asiatani kwata mwana khombwani pasambalachi ndoko kaone mbuya.
1: Ukusindika tasati kumpanga cho. Usatamala kuipirwa pontu watani. Tendi pangono pangono.
0: Ba ukususuka agumana nkazi ali mataku nerine rine rine.
1: Yebo asasa kwatekinyisa tumwandidi tu.
0: Dibwiri dibwiri mapezira.
1: Yela ko yela. Ee, angaza tekenye kapa thaku. Tuku pof, tukunga mazamba na mbara udaone ni kumba ni kubero. Yalu yalu.
0: Yalu yalu.
1: Yalu yalu. Unapoja. Unamasapomoka, usapomoka.
0: Unapoja.
1: Mananako. Unapoja.
0: Ah. Iwe mbudzo kuti ndiwe mzade.
1: Usasoka mi pretenses. Wa angaza kukuita nkati. Wa unapunyuzika.
0: Yanga.
1: Wa mbuya. Ngomori. Ngomori njako. Wa.
0: Ngama uvale pondo uzezenge foya basi. Nkati ne valambu uyu.
1: Kabula. Sina nonge ne repojo uyu mbuya. Repojo hada mvala tai.
0: Mako ya banja. Kabudula na sekemero mako ya banja.
1: Mako ya banja.
0: Ukitukerish. Zumuja sekemero. Ukitukerish.
1: Bili mwatu. Ndimo mweni. Eh. Na kuti bakali tu udachita pene piwe nkhulonga wa chechero pene nkasa kwa chechero. Ma chechero monsene.
0: Na nyambu kunyado ya kata chechero.
1: Chechero pondu kunyado. Mkumona rai.
0: Achita kufuna ntimache kutumiza mwana na mbalechi wankulu ndoko kwambu yako. Kutatani.
1: Kutabanzi na kweru.
0: Adonaliwe.
1: Zina ya muntule. Pida chite hapa iye. Aponye kainde. Mponye pe kufuni kama kama kama kuta limpapo.
0: Ngabe
1: nakuti nzizo sawa pangono wakuti aende kubasa kwacho ku nyamasi kuti yanga mala pepo sikubozi nkuti nomwache
0: anantagamirira
1: apo
0: chama ngama udidiache viajero mkoma udidiache apo ngokuti iye aenda kaona mwana achita kuzende inde kwacha gumana nkazi ana mezi mino mwana nalongwa
1: mwana jijima mwana jijima
0: ajijima mwana
1: ajijima mwana ne maita mai kontu mai ushu akununkira mbani mbani nongawe kunungope kunyumba kungoka mbani olipuru mfuta wakana mfuta kunyumba kusapata basa basi
0: apale munzi umutsadzi wakali mezi miwiri mitatu mbatikeni mwana
1: zwiri na mea zwana zwiri na mea ababade
0: Aike mwana akwe mwana manyumba
1: mwana ungakha kuti pano ndimuendikiri ndopa kuti mwana kuti ne ne kuti
0: zire kuti
1: bada Thomas
0: program alikumenya agenda
1: akumenya
0: agenda
1: unova kuti kupero ndipa kaseno da da da da da da
0: da kuti tifike pada fikefe pano Natunga twino ntanda zitanha tuntanda zino kulikira
1: wapuchino
0: kuti
1: chitapwekira mbo pachisa kuti pai pindu mwa bipotalini kani
0: mache bebe ungampate umpate kuti ajijima mwadidi
1: usomba asatantara asatantara ungakha kuti afika apo mai kuti ntanda zafika za mwana zadidi satantara pare pan
0: Chita didi mula nunga jinyesi.
1: Usasa buka na nyankunyole bongo na mwache nyankunyole.
0: Mwenya apala chinchino. Usa, ana usa.
1: Mwana mwofi simbani ya.
0: Chinyese pomo. Ampomo kira. Unampomo kira nkazi mbako toma dikira. Mwono baona ni basi pide chitimu. Mwampomo kira nkazi. Mwasosa uzende.
1: Mwasosa uzende.
0: Malizire mbapo.
1: Ndi mamweni. Baka ritu pisafunika hapa mbebe. Ndi uchititani. Wapichitewe na kuti wapemba nsiku mihamasu kuti mangwana unapipita kwenye kupita yombani mbonye kupita kwa jinko kuti mai ule uzenzegi mani ya kansirilewe akakana mabimbi yali mpangi mabimbi yali akana pauchigu wapo
0: hapewe ndiwe mba ndiwe
1: druba druba
0: waba
1: chonjongwa
0: pigina radra
1: anakwana chimberesi Chimbereze chile iye munakazi yana kapa pamani pale pachigwa anga kapa chigwa pale
0: ndozi na pansuo
1: si pansuo pe mbalanga nankhoro pasata nkhotolo nyumba mwachi masu gala ngana kunja kule anga bwera iye analonga kule mwachikumu kumu ine ndini mbava ndabadzwa dianga tepa ndabweza perekazwa dianga anaenda kakwata pasankazule anga kwata nkazi nkazimbo binonto na iye anga fika kunyumba
0: apo nkazi anga thuka chimberesi aende nacho kugombe
1: kunje akatangena masiku na masiku baby bisachitwa masiku jo
0: amari sana
1: anga kwata chimbere singwendira kuti kusubi kule ungatoka kusubi kule pale pakasia pale pana gone pale na chikavansi kuna chechile mbakoza kwata nguza
0: chizile unafika kumfada kuhu kumfada kumisoro kuhipi yako kuhi
1: nsagwa
0: datu leka ronga nae nsagwa leka chedza nae mbava yu na chedza na mbava
1: iye karaditushu timpangite pakuti unga masia unga uka peleka chimbire su tunabuka pontu unga teso formali ka formali masigara kwebozi na pedugu watano na pizwa weka unga buwela kule
0: pedugu biata
1: biata Hei, kukuseka kreni bambani Baharari pale mkonushu Paka kaduzi na mwala pale Ndika formaliri kukulini Pikondoneo midibu ya masu toto Midika pata mbani Murudishta mbani
0: Ya kwene Ya kumenya
1: Kaini baby
0: Kandudu kaini kaini Unaparadzika manungu
1: Sasa kutomzoneka
0: Kutomzoneka
1: Iye bakarito angamala chitapene pili mbakoza kalakuli mbabwerera Mai usha ngakuti akwata chimberese Na nachukusube mbaleki funga nsu kubangu No ndi au sie banzu ye banga bwera ole ndinafuna kuti apite mwemure
0: ya baba chita mpapano papano papano
1: na ye kumfunza kuti mbani nkhabe sie
0: yusa dziwa ta kuti baba che bebe no
1: yakubwe ndiye iyo angapita mwemure inafunga suo yombo maimo ngafika mure piungupi akupika khane kuti ipa ni masekuransa anga hanseleni wapanga kuti saifora akubwera mona chiro pano Ngukabe akutepo kudikira kuti kunafuna bwera kugwa ngupukupu na lambi nguku.
0: Dikira mbavako.
1: Ah mbavako yo. Angabwera muri mbava nkwendera tondondi. Agumanapo pino na kabre muna njirima, pino na manja na parara nkuno zwere pino nkuno maji lipizwa ndiye. Basi nkwenda kombani.
0: Ndikankanki.
1: Ah nkwenda kapita we mule ngafika ngujiga. Jige kuti kuti po basi. Amara pene pale anga makuti mbani maze makwataya gwebere. Anatoma cheza.
0: Pepo. Makani anatoma pepo. Tangwewe niwe mbava leka longa mafala. Nengazi nengiwe.
1: Nkabe.
0: Muna jita mese
1: jiku mkuu. Muna jikira kutu mutumi jigu wa mai mutumi jigiwa.
0: Aha.
1: Angama jigiwa mai shungo
0: kutu kazi yako. Ngoro ngazala osho. Ngoro nde kutu.
1: Basi.
0: Basi.
1: Pepo mafala. Ngofra cheza muna cheza. Mbonyi kutiwa. Pile pile. Mashimwe mwana liku sorokoto. Mwana sagona kuchisorokoto. Mwana. Mwana sagona kuchisorokoto. Lega kana nsambo kuti mwana mwanchinja bwere soku
0: timize mkono dzere timize mkono majo
1: timize
0: tinamwe kumendo
1: mwana sanzunzundika
0: ana ngorongonde kaushu akanonga mwana mbudze kumisoro mimba doncho
1: ndonga
0: ndi boss mwe mimba mbwe inakhalambo na uzingo mimba ya mwana uzingo
1: anangwa sasaka kuziwa kuti inolongozwa dembo ndi ninji basa chinjanje dzwadi musazwa dzwadi dzwadi satopisa maputu Dwadi, mwana nga kunda pituwa madwadi, mwana noni mwana wabembe. Nsiku panangu kani masatana kutafikambo, kutakwati waende kumasie.
0: Asasa ya fanya kwenye.
1: Bakazi, basi ya muna nga kwenda, pontu jenja chisa kakuchepe, tukupange ni
0: mbili. Mpundu pundu.
1: Nepa, mizi ya kalene.
0: Asa kumba jenye mbakazi. Amuna kwe kwenye kwenda.
1: Mbabe kwenda
0: kwenye kwenye mbabembe ushu.
1: Asa kanonga asilamu asena mba muna.
0: Mbamuna basi.
1: Asa kupanga kazi, asa samba na tia mba kaku mwezi. Andibasa basa. Yes, labu mbae sa nipasadi basa.
0: Anangama, anari mwadidi mwadidi.
1: Anari mwadidi.
0: Anari mwadidi
1: ya. Anenda kwa mamuna sasa mba.
0: Chimize mpi. Wena wati mpi. Kukudimwe mwudu. Pantra bwa zata ya mundu. Mbwa zati minira ba.
1: Unata kukumanamba kumbadu kwa maputu. Maputu. Mamuna wamina. Mamuna wamina.
0: One kiratu kutipi. Pipina tipasaje pa kumbu.
1: Tipasaje uzendi ya.
0: Padoka.
1: Machitu wachibakaritu. Makumula nsambu ngono inafunemu uchite. Munga maku pichita pene pi. Basi mapimalisa. Mbonye tu. Maframba kumalisa nafuna malisa nandi nsasanyaga.
0: Mwe kuse. Sukupiti natu mtade
1: na. Wawe wambu wema.
0: Mwana
1: mwe. Mwana mwe. Mwana
0: Mwana ngamala koma kalu. Tanda zinai.
1: Tanda zinai.
0: Mwana.
1: Ukambaza. Mwana ukambaza.
0: Ukambaza.
1: Na madanone. Madanone na gumani kasa. Nisa mwana kadeka kaja danone.
0: Ngobi ngobi. Ngobi kwa mwana basi. Na mezi mitatu. Mwana nga kalakuti aliku ya mwiswa mwadidi. Aliku yeswa mwadidi. Na tanzi ya didi. Mezi mitatu afunya bondo.
1: Simone mwadidi.
0: Basi.
1: Kaka
0: mwe. Mwana mwamwika pa nyumba. Yuembo nga marambu. Piratusa. Ngabuka pepo piratusa.
1: Baba diratu. Baba diratu.
0: Kwache. Kwache mpole mpole.
1: Kwache mpole mpole.
0: Kusia
1: pontu. Bezi muna za siya pontu.
0: Mimba.
1: Pidu baba. Ah mwadi basa basa.
0: Mpole mpole kusia mimba.
1: Tangwana wanga za jiga. Sasa nukuchima na kuchima.
0: Kulina na kulina.
1: Kwa menyu ati. Nata. Ndabishia kare.
0: Koma ndasati tasati kufika pa uyatu.
1: Ah.
0: Kuzonzi zetu wakwina njinga.
1: Kwina njinga.
0: U zana zana ishi.
1: Ah.
0: Mpukwina nshapi ni pa.
1: Iwe bo.
0: Nshapa.
1: Yakuna ya kwina. Mizizino kukongozi na basi na. Ulemasa kundita ila ndodo vano mnipa sabasa yu.
0: Ini pa ndatifuna. Mizizino sapira bianga nshapa mule. Ah. Yanga no.
1: Hey.
0: Chete. Mm. Si.
1: Inde.
0: Kutindive mpianji pinafuna kuromba.
1: Ah, hey.
0: Tifike. Pau e para a oficina. Aí me chama.
1: O camurá foi samurá mais cheio.
0: Aí me chama eu nango. Ana que mimba cachê doncho.
1: Aha.
0: Mimba nele quando a quanga canunga já entanda zina e penos e chano.
1: Inde.
0: Quach. Ana moana eu nango. Moana noli. Panango ana chaka tai tai ana mezi kumi penu kumi na bods.
1: Kuchita kupi wedza.
0: Panu kuona kwanga. Moana uli. Ali maputo ndaku ndaku ndaku.
1: Amala zimba moana.
0: Mwana uyu, alikumpasa mauyu, mararanja.
1: Mwana, ananipa saja, asaja.
0: Asaja. Chikutire.
1: Jojo.
0: Nasaja mwere chikutire.
1: Chikutire.
0: Chikutire.
1: Inde.
0: Alikuja mwana kukuliru kumache mansuira uyu, mararanja mampasira.
1: Mampasira
0: basi.
1: Akwira mwana. Kutatondo li mwana.
0: Tafika mbairu azuli. Pa uyu paraji sachemero uyu matinya. Achita.
1: Mayo.
0: Mayo achita.
1: Na mwana achi.
0: Atoma chita ndiye, kubradori, kuntambizira mwana. Pa kuntambizira mwana, kubradori, nguzamfunza. Mai, mwana noe na pia kapingasi, inivano ndafa na kuseka. Natushu ya namaziwa.
1: Uye nantongo.
0: Anantonga.
1: Anasosa ntongo.
0: Mwana noe na pia kapingasi.
1: Apakiza unangu?
0: Na.
1: Ampakiza mai ni mwana nangu?
0: Iye, nana ule, matitani?
1: Ha, ha, asitama kila gumbuka tu.
0: Ha, ima. Matirani, nduguti mwana anoya na piaka pingasi. Msinyo kuyo.
1: Abuchino.
0: Tuka mwana achi kwende ratu.
1: Ampasa matensao.
0: Matensao karapira.
1: Akwira.
0: Karapira.
1: Onoso tensao jisera jisongorane. Ntima jigari ntima. Ntima jigari ntima. Wajigari kantima.
0: Ntima za sama ni mfunza kwa brando kuni watani.
1: Watani kani.
0: Atua madala. Mwana karunga temika no. Atika nawe.
1: Mbani zina makaburadori na?
0: Makaburadori. Mbondi umu tinakuwaza. Mbondi.
1: Anarongi mbani analipisa kubini gani?
0: Anari. Anyakurungo sakubini. Mwakarera anyakurungo sakubini. Boys. Vamos pra gari. No. Boys.
1: Kama anango na mankiri ya dubu nziku.
0: Iye iye nore akana mankiriado kwati mankiriado achale
1: avunza madidi
0: achita madidi ati bosi mwana ndukumwa kanonga atemeka mwana uri
1: atemeka mwana
0: ini mano ndatomalangana mapuko
1: kwa kule rapidi dala dala umu
0: zakwiti zakwiti shafera zantaira ati wanghabe antema ungona tepo babachi mwana ule
1: ya
0: na machi akondana mai ule asembwa na mamuno nangu mamuno nangu ufuna mwana jembo.
1: Aneta
0: yesa mwana muntu matanabia tukweko
1: abwesembo wache
0: aa.
1: Ndima mwene anyakuvatwa radio Mosambiki mabasa atwa nsanganiko tripakati pakwete imwe na ife

0: asake pondo nyumba atipite no. Michingwa
1: ah
0: ungapasa mimbe nangu
1: inango
0: mbada kaine pano uyu rozo mbada kaine pano ningada saka mamuno nangu mandipita na michingwa na mamuno ya
1: jobu zitamangira kuipirwa iwo zitamangira kuipirwa unama
0: uyu ndi chonjong baba uyu ngama ambisa pondo dzina uyu ndi chonjong wanyengerera mwananzako taya mimba damale bwera tipite pondo michingwa nakamaka chikafune wenjanji
1: akafuna asa angabazi basi angabazi
0: kaili kaili
1: ah angabazi akafuna zokupepe ano
0: kod ine pano ndikusaka pano ndikudziwa iye nana Rosa Elias Fernando kwangu ndishemba
1: pashemba
0: kodi apaswa mimba kweko shemba peno alikutalimbu peno
1: ne ushemba huko ndi kunyumba kwawe iye kunyumba kumpalembo alikweni kupondo
0: onsene kweko
1: alikweko sineni
0: angapa tangwe nikava kuvunza kwa chapa
1: mm-hmm.
0: Pepi pinabwere sambo chibani atai kuri anyakubalanga
1: wow. Pinolonge pepi ye kugopa tani kodi panyumba pali pita taye enda kazwisi chakubala anyakubala wale akwata malichira manika nzuru akudikire kuti mhanyi mnafuna chitika pale mbuchi kuti wangu afuna nisake nyumba ya nchochi apo chino iye kulonga kuti panyumba nchochi inde kutai kudata yene nene kasuza panyumba pani panyakubala apo penepa panafamba tani hapo pepi ningene kwa nyumba nchochi mbati kwa kuti gabaza kwa kuti mbati chita mashika nkada nkada pakana pia zumba pimala kupipukuta apo unyakubala habi kumanika mna chibanya tayu
0: kodi hiyo anyakubala.
1: Ndiye pera wangena chizu mnumbaya fetari tambea aku, familia.
0: Akupidikira. Anyakubala maka akupidikira.
1: Bakale na sabizi wa bebe. Mwana na pironga. Pironga. Rosa pironga.
0: Nanga matimbira.
1: Apejiru. Wenda.
0: Penu. Penu apidikira.
1: Aha.
0: Makorokoto.
1: Aha.
0: Penu apiba.
1: Mm.
0: Ahende na chimberezi.
1: Mungupiona.
0: Aka nturire.
1: Mungupiona pepa. Ponto kulonga nkuda. Ah. Apa apa mwana pita lukoze kutalonga. Kulonga basi. Chini chapita mbepo.
0: Chapita mbepo. Tamwenye kubala kupiziwira.
1: Zikome zipe. Patafunika kuti iwo. Iwo awa adikiri kuti chimbresi ya chifiki basi
0: marungobozi
1: mbozi. Hangwe kuti. Kusuzo kwa mwananka ya suzo panyumba pao.
0: Panyumba pao.
1: Aka
0: apikira.
1: Inde.
0: Aka ikira munyu.
1: Mbode. Munyu pano pina kakayanga niso bibi wa bebe. Ninga mama. Ine ntanda inafuna bwereshi. Natendia kwele ntoko zinjave. Kuti mwoma kupipukuta bedu ngabi.
0: Pano ta yafuna titome pia turi. Titi mbuna gosu.
1: Tai?
0: Ah.
1: Tapudi mbwe.
0: Ah, anajita pia chipe kupo mbwanika kule. Funa chipezo.
1: Multa.
0: Multa.
1: Ndi multa kwene.
0: Nzanga niko ebonzi, duzendu parenta.
1: Ah, ya chepa. Itimizi la magono.
0: Tangwi, uyu, nana uyu, ana kuwaza, anga senzeka na kuwaza nye kubala.
1: Ana, pondo toko kuti mwananka zushu.
0: Ndi ntenda.
1: Mwananka zushu, anamhumuza didi rosa.
0: Nama, akura mbalango.
1: Anapungu. Panango anapungu.
0: Anapungu. Siyana nunga anajinchinu wa watayi kwa kukunja.
1: Nye panapana kule usazwika mbapu. Ana mtodrogo da sanziwa bondu.
0: Ngabi.
1: Mimba ngataya panango ngabi longavi.
0: Unaona kwenye mabere ndaku. Ngapa mwananga ushu.
1: Masuti ya matatu manaye kuvala basi na matonja. Digupa kunumuka nkaka.
0: Nkaka.
1: Pasa basa anajinchina kulumu imwe.
0: Ana kulira
1: kuti pania.
0: Iwe ndiwe mwana ntsikana unakula madishkartave.
1: Kuti muchi madishkartave funga mabere. Gobora buka nkaka.
0: Jo onekera kuti ipi.
1: Tumanga kuti nginda basi. Ha sto sindire kosa kosa. Pana nguwa taya nguguchera mabere yako buka nkaka kuzamatira kuzuma.
0: Usaya mwana nzima kuipa.
1: Madimonyo shikremu boy.
0: Shikremu boy. Asa mwenye amwe ndi ushikere mboi no ndi kumwana tipo. Naikwe?
1: Mbo, kulonga mbitiseka ndi tangu ya kuti panagumanika chakuipa chadidi chilipenepo, panagumanika chadidi chakuipa chilipenepo. Mai peno, msikana Rose Elias Fernando mkali wapa Shemba tukulonga provinsi ya Sofala. Tafuna kukupanga panu mchakuti unanzeru zadidi. Aponyeka di bawe, mbida kamulonga zinachifu, mbida kata mvumbusa. Nanji chumulangizi yanga, anitifra kupironga, sasanyanga, kada gumbuka banu, na machitiru wa iye baush. Inde, mwavirana kutima ni kasankuli nyumba ya nchochi, nchakufunika indi, ndokoni kasankuleni nyumba ya nchochi. Pakati pa nyumba ya nchochi, pisafunika makamaka, mpia kutimuka kwa zikone kule, pisafuna kutimu sasanyi muda malakulumbanyika baku kulumbanyika mbizinji kakamu kubulikila mazi makomicho malikombe mbale kulonga nguda pili pila chita pati ya kutimu munakoza kuja munakoza gona munamala nsiku zingasi tepa tepa tepa kutimu konde famba undaindai na kwenye kapata michingu wangati nene iji ndi chitayo machitayo chibozibozi ninga munu sasanyango sangani kwa sabi zviratu jinchino apasamba sarongirato kutimu munapitepi munapitepi pili pili sakuna kutimu pitewezi ningefi antu asena tisazviratu kutine ya vombane ya pitawa apenu apitamba penepili mpia kufunika pikulu kwa kama tuweza kutimu munga koza tuweza nkondo noyo pina kupasani ni maka ungu miwa mhamvu chibozibozi kuna imwe maka ba mairoza babanushu muzio kuti mwansira gaika gaika nere musafuna kuti aende kapereka mwazati pita michingu musafuna kuti mumpange nyakubalano kuti ii tai taona mbutu taona nyumbe njochi anafuna kuti michingu asina afuna kupipita ndiye mamunanga mhamasi kuti mubwerembo na nkono muzasiye tole kuti tikozi kupikulumbanya pyonsene muzio kuti mungamala pata pyonsene pene pi umukonsenene munabara kuti musasanye nsiku musaki nsiku ibodzi ya kutondola manungo mukwati pemberesi muende kampase ndala kule bi njira nango ya kuti mungafika kune kule asunga kulasirana na foja toda kuti ndaloshu akwe muzi ache tango kuti kwe kule nekuda kozemu kuna kagomani kama suza kunyumba kwani kwa pewa nuko mihamasu kuti ndaloshu apande mbonsomwa achene sepa nyumba pachi ndi mapatiru achena funefuli tukupange ni mezoa Rosa Elieji Fernando
0: huyo alikumpuniri ndala
1: akupasa basa mamizizi kutondole nuzo afuna minyangwasha
0: ndala
1: ndegrego tepa unwa manika ni ndegrego na
0: kutondole mamuna nkulu ndegrego imira zoro
1: wa manika ndegrego uli nzulu mana ndegrego
0: mizizi nangu nunga padafike fipanu nyato nunga zezi nga tibena ini pano sa gunabia nga pasara mkazo na gunabia jikupartu kuti pito ni kondi chichero tangu mwanankazi ushu aikapa mpani babachi na machi
1: ndibasa
0: alichita siri na mata jo
1: sasa masa sasa finika mbani kada mtu ulosore aje mudu mudu
0: burangeti angeri kwa basa na ngodoro
1: bweronga mbani aslamu kaza aslamu mudu mudu basa na ngodoro ninja tuwa mwave muda chitika kulira huku funa mchitani hao wa
0: apo ungaza gumana ningati ushu shwada maisefi kupapanga huyu matuka bandu
1: analuma analuma noyo analuma
0: divomo
1: poto tonge kuti sakula asakula ngati mabanja sakula ninkaze
0: tudzi ngazi ya
1: ngazi ngofuna kuti panango namizi ndi apange mwadide daya kasanangwa mufuna kuti munamizi mamuna mpange ndi pakuti ndiri kunthanda
0: basi yeni
1: ndiri kusamba mano
0: ah
1: muna muna
0: yemba kodeni makabudula matatu manai matatu manai
1: ubwero ngarepoje kwangoni hata ndi ano kucha maisu mneni mwanene padi ngabe
0: mwenye unga nsekerera kweni ushu kunsekerera
1: ana kugabaziratu
0: mano nyimwe nyimwe mwapezi nunga nyamfuko
1: ana kugabaza
0: ushu
1: ana kaswada bi
0: ana kutabirani ana kunyenye nani ushu
1: uwa chikuwa china buko kuchi na mbani malola na buko kwa muna mpasa basa ndala ana kumambasani
0: Mairoza ndi mwana wanzeru
1: no anana kamana gumani kadi ya wilatato ne
0: ngabe Mairoza mwana ya kufuna
1: banja tu. Kufuna banja. Indi kusenzeka kwa mbanja mheku indi kusakara mamu na kutenda nzero zanji. Anangwa sampasira mamu na kutijani hapa. Mbonyi mbakana nzero zanidi tuwele kutia panga ni chibuti. Hapa kufuna numanum hapa. Ha, nata, nina kazanga. Pepi inu. Chakutoma kumoni hatu kutumamu no shushu ni chonjongo ni tangwe kutia ayendeka mbanga kuti taya mimba.
0: Atikanamu mungafuna chita mangazi.
1: Ya. Yeah.
0: Mufunzi. Anabwera na kubilizache.
1: Besi anapuma nunga bida wanga joe ipi. Mbutu daza kupuma. Yo mnunga panangu wate kwa wana.
0: Mkoma.
1: Kikini masa kukika kunyumba ungu miku. Kupati basa kweku.
0: Ifi panu andu tinga kalana. Iti kumona ushu ushu ushu.
1: Ah.
0: Akupuma na masu ushu.
1: Ushu.
0: Ushu. Uyu. Akupuma na mkutu ushu.
1: Unangushu.
0: Machitirwa uone kira tukuti pecho chonjongo pio msenene mepina chite pecho chonjongo
1: chokoka pasa manyazo
0: mbuzio kuti nkazi wakona falamia kuchibudu yu kaziwa tae kuti tinga jigana tepo tinamasa pasa na mimba ukapiziwa tae
1: kola na iwe ina kola aku na iwe wava unakate pute
0: unakate pwe
1: langana wanetusa muna mwana nkazi
0: ushu ya alupi aeroza ujesa na mkuto wisi na anya kubala
1: simwemu
0: anya kubala afunya tesi
1: tipa
0: afunya tete mu anyakubala mangirira nzuru mamuna nkulu kufana makabudula akugona makabudula manayi
1: kabasa kwa jini mayimbuyu akugona kwa jini jo goba ndege kuna ndege nyeka
0: sakula jini na kugulira huyu lezi ya topash
1: ya tani
0: ningambi jini yako pongame fambe lezi topash ku piasetu
1: Yeo, ndimo.
0: Unatipasa kulonga pano.
1: Langanani.
0: Tenga bironga, pinapita mhepo, andu angamala, angonde jo, anamangiri yado, anapamuria, anapamuromo, apia kulonga,
1: nipia kulonga.
0: Mutipasa basa ndimo.
1: Ifi tibise, kutu kukupangani
0: nipio usenu. Sanganiku ndibasa, ibozi kutinghabe mabande kutitibise modia.
1: Nepa ngono, nepa ngono.
0: Tisa wanyula, pia usenu, wanzu, pia usenu, nipia kutipipita mhepo.
1: Tisa pita kusubi wano kule kuna kozemu kutimusavirana mpasana mabia juhusa kutani
0: Gama anangu tilikuwa wana tepa.
1: Anangu
0: alukumbatirana.
1: Alukumbatirana
0: mizizi. Na mhepo ya alukumbatirana.
1: Alukumbatiri.
0: Patsindi ya mfigu.
1: Pinongwebe kubweza vulu miaraju.
0: Patsindi ya mfigu.
1: Hii. Asien.
0: Uli ni kaza manijirali uini mamuna manijiru hachi. Muli patsindi ya mfigu. Nema nyadzo nga.
1: Muluga jayo.
0: Akwenda. Akwenda.
1: Akwenda. Akugupa.
0: Atikitizi mafala kumalisa mfapo na genzizi ya tuwa kwira njinga.
1: Jumamu enenzizi wa kwira njinga. Mafala kumalisira kuna imwe moka klacheri kuvesira mabasa transangani kupano pa Radio Mosambiki ndirenepa munga gumanika kuti mwamona mamunoshu mfumuzachi sizadi dinghabe pia masu mfunyisesi mwasikana mwe alipo wako mungu wada kusasanyira kuti nsiku zinamazina anatia kutulirembo inde pakati pakusenzeka pasabuka pintu ya mpendi mwamweni Pana antu hachi ninga kuti nsasanya ngalonga kuti mfumu za kupuma za kusena siyana. Anangu wasafuna kukuvala basi, penu
0: kukutapata.
1: Kukutapata, tuwela kuti angamala akutawe.
0: Akusie gwamwa.
1: Penepi ndi pisabiresa pontu matenda pakati pakuti ubali uzinji, anangu pa mizizino alikufa, anapesa maka ndimu ya ana. Tangu kufuna pindu ya kutapira, Neziwa kuti nsapuno wabuluka kupi Kangumazi karena na kanunga kareni Zinza Ikenda kazwela kuti zinza angana Nja kukuruzika ndia
0: atalini Pakufunzirana kwenye mkufunzirana Nsipo kutoma Mangumana mwachi uye kwenda kasaka apungu Uye kwenda kasaka apungu Bangana kwenye zandi funzira siya marupatuachi Ndi mwanani
1: nuwa Mwanani akalatani
0: Babachi ale mbani asa chitanji asa kalatani Asa puma na mpuno na mkutu na pantomera pia unseni sija kukupifunza pia unseni bila kutitinziwe pezi bi tinapata chonjongwa shikaremo boyi batinsia pa nyumba
1: batinsia pa zua pana antu azinyi mizizino ndia zichi nditangwe anji nditangwe kuti tasangula mokona kugwamfua asakoza kukusenzekana mwebasa nga malamba buluka mbaenda kasaka nangu montu apo imu mkufuna banja Isanesa gumanika kuti mamala gabadzwa kale kunango muka gumane mamuna nango sito machalira iya kusirane na ana ananea anakuza mbani mwana chiro habi kuzona babanza chengwa ni babanza chali maso mpya kunesa bisafunika kuti monseni mudakhala kuti mwava mabasatu asanganiko muchinji nzero pidalonge fipano mukozi tuweza Rose Elie Fernando ngati ulikuva mizizino buka pa shemba
0: mwana wa nzero mwana wa nzero
1: iwe unakula na nzero pionsene ungapena kuti ipi pipi ndabaliwa sidapiwa na tai finazira kuna kula kupasi nzero
0: mkoma viajero mairoza uwe mbada kala kuti ndi mwana kupuwa mbwanika
1: mbada bisa
0: chitayo ichi mbada kuwaza zinji
1: kudi
0: mbada pikira andu kwa ikira munyu
1: pepo
0: ushu
1: Mbada chita pindu ya kuti nepi
0: na mbada ya kasenzeka na amuna nangu.
1: Amuna nangu.
0: Mwachi mwemu iye anachitayo manungu.
1: Mkona. Pedepili mwondo, mbada kapi ya bwerele mwondo kuna iye.
0: Kuna iye.
1: Suzo bwerele
0: mwondo. Ungamala kuwaza unsene.
1: Njine nangu nsanganiku idakozeni pasi wa dhulwishi. Ini safuna kwata.
0: Pidugwa.
1: Pidugwa ishi da bwenene ishi njinangu. Pane nangu pwondo kuti mizizino atasakona padzua. asa gona padzuwa.
0: Chamalisa malisa, unoi, nani chamalisa malisa?
1: Mama njale, ngorodo. Alikuenda tepa.
0: Uwe ni chamalisa malisa, alikuenda ushu mkunsia. Munga kona, pati huku ndembukila.
1: Jo.
0: Sumana mbana timbele panu tempulumusu ushu.
1: Nina mpulumusu andava.
0: Uwe, usaka pulumusu anoi?
1: Ndava. Tepa, umana.
0: Pezibi unenda kumoto ndiwe.
1: Uwa, inipo.
0: Ukunsia, ntenda huku.
1: Waza pastore. Waza pastore.
0: Unenda kumoto ndiwe.
1: Mkuna kumpanga, tibu, chiropa jachi na kwekuna iwe.
0: Tinga kuna kumpulumusu ushu. Chiropa jachi na kwekuna
1: iwe. Chiropa jachi na
0: kwekuna iwe. Pako, panga tae. Tangu kubisa ndiwe.
1: Ngabi ndabisa bi. Nzizi wa majo.
0: Kwaji, nitome panga na roza uwe.
1: Kende biyatu kuna roza ashu.
0: Ndi, kwaji, nisumana mumbu.
1: Sumana mumbu, sumana mumbu.
0: Mwapaswa, maenda, mayona nyumba ya nchochi.
1: Ya nchochi.
0: Mayona.
1: Inde.
0: Mwalipira, mwalipira. Nyumba na yu njanu.
1: Hei.
0: Njanu. Pena musafuna karabiano chitakwa takwa nkati.
1: Njanu niyo.
0: Kala nipiano.
1: Ma ukoka, niena mwana nkabi. Ngabi. Nakabaza na sato wao. Anagabazana.
0: Mpale na ntikana da. Kuna gabazani mwakuti zakuni mtasuzumiri.
1: Iwe.
0: Awa. Yakutoma. Yakutoma. Yani chitayo.
1: Posi.
0: Mamenya chitayo.
1: Lembani kweko lembani. Chitayo. Lembani chitayo.
0: Tule. Mangpana machi. Mgoni manungwa da tondola.
1: Tondola.
0: Tukumenya DSC ndia nao.
1: DSC. Siku hiti siku nkabe.
0: Mkuchona machi.
1: Pitani
0: mijeje. Mangwana machi.
1: Sicho.
0: Pumisani.
1: Wapuma. Nsiku nkabe.
0: Tondono machi.
1: Baba da pontu.
0: Pitani mhepo.
1: Iya. Lembani kweko, lembani kweko.
0: Mkamala.
1: Pumisani.
0: Chamalisa malisa. Baba mkulu wa chemenwani. Unyarumbi.
1: Nyarumbi. Nyarumbi. Ndiona sasa kumunika pana matizo watu mmanja. Uvra chinga na sisi. Sisi ya kumbani.
0: Ya kumsoro.
1: Ya kumsoro nao.
0: Ya kuhuyu kwa.
1: Ago.
0: Kutitetelide teko.
1: Abuchino, abuchino, agora nchizungu dia. Abuchino. Safuna kuhuyu kumbani mutizo wa itelele mbwegu. Munda mwa mumbani mutonju. Safuna jojudula mwa.
0: Munda mwa wedenu.
1: Wedenu mwa.
0: Munda wedenu mpitizeni katizora kwa rara. Pangono. Kwa teni pitisi bile. Pia mosoro bile. Sinirire pia painkuru na
1: piano. Apangiponu pia nkapwa. Nkapwa. Muna sisi mwemu daijo.
0: Tati. Nkapwa.
1: Anangu furafunza kama ndevu sajidwamu ndevu.
0: Kwa diye ndi mpushtori.
1: Ndevu fora. Ni mbutu sita atumasi. Kapwa, mchine nomu na munsoro.
0: Ngetu. Fingirire ni mangirire ni pachinguo chano. Mwenda kapitaya,
1: kutali. Na nguo zile zika kozemu kuchitanda mashika nkada mudubudigana zuzire.
0: Zizire.
1: Kwa tuwa zinezire. Ngati pana nguo zanu zinangu munasu basa sate solo kwenye usalo basa. Solo usalo.
0: Zinangu munazachita huyu mashika nkada. Mwavala nguo zani zile mzashibanti zanyere zile. Solo kwenye usalo pangono nyeu.
1: Pinangu pizinji munga gumanika kutimuna michingwa iyanu mpya masu mkwe ntokozi kumunafuna upereka maka ni ingatu nsasanyo mabasanea. Ana upereka mwenengeso ntokozi dira kutimukozi kwenika longa pionsiri mna jitemu. Pasi kwa leo tunalimila panu mangwana ndinsiku mkutio ndinsiku pina sumayana kukuguza na bwela ponto. Yanga zina ninga mulangizi anu ndini Timoti Viajero. Sala ni mwadidi.
0: Famba mwadidi nkoma. Famba mwadidi nkoma. Imwe mbuleka ni swipantima penu mwagweru wana nyatwa zanu. Tobola nintokozi 84-222-0335. Nintokozi ya tono usere unai uiri. Iso ngombe utatu ushanu. Ife tinakupedzani toera mukale na ungumi wa rodo pakutoweza muambo na makaliro achisena. Pezibi munga pipuaza mangwana pina kukipani, pina kumalani nzeru na ife mbukunu tinachimwana kukupedzani. Zafuna kuti imwe na ife tikale anthu akupedzana anthu akuverana, anthu akuyanjana, towera makhaliro athu, ife yasena aende mtsogolo kubukira mkati mwa dziko ino Mosambiki, makamaka mphimpha ya pakati pa dziko ino, tikulonga ma province ya Tete Sofala, Manika na Zambezia, matikonda mpapo ndikudwala asena nzathu alikumanika mdziko ya Malawi anewa sakhala makutu kwe kuvesera mabasa wa a msanganiko mambo nseni. Taimira pano Onesio Jo mkonsi wa mabasa newa kumichini ndapata basa na Joaquin Rondon kulimu mseni tatisalani tinati tizonane msiku zina madzina antonga ikanga pifuna.

0: muno Mozambique, nzidzi wakwana unai wakumangana waya 4 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Ndife Rádio Moçambique, Tete, tukusebenza panchino onda media, makono mazana matatu kumina mawiri, mbati tamanga na mpepo mazana mafemba, maku matandatu na matatu pa kamhindi ama mbasa. Tiri kwa mazamba pontu panchino wa FM, muno muzinda wa Tete, nchini hatu kuteketa na mpepo wa zanibu, stobu pino umu megers. Lekani mbukudu wala kuti michini nango, iru gumanika kuzobwe, Angonia, Tsangano, Makanga, na Shiuta. Tenepa, tati wakwana nzizi ule udaviranefe kutiti gubuzi nyimbo za mapanganano reinya umwali hunabwererwa wasala wasala. Penu mukao zira ndati lamukani kunja kwa toko kwa chena uku kunja kwa cha. Kunja kwa cha mafumu mwe lamukani. Tukuzo kuti ndimi ngunga tepa azinja mara kubala kuti aende akatidile maluwa panthumbi ya mwana, panthumbi ya defuntu pai, panthumbi ya nyakwenda mbuya, safunika kwenda mbo kataira taira, tuwela mizimu kuda goneyo, ikwa nise kukulanga nani, kukulanga nirani, kukupedzani. Mukona tai kutimwe, mwanyanya tai, na matsoka, minyama, mukuyona tai minyama. Kwenda kasaka basa, basa kuyona nghabe, muende kagulise uyu, matimati alikuvunda, muchinje bizi, muende mukagulise uyu, marepojo alikuvunda, tangwe mizimu ya zungunuka. Mizimu ya kalipa. Wa? Kupedza mundu. Chimwana kwenda mbo pampadwe hapa, kachaira mbo pada gona babako. Kachaira, mbutirira pangono, na mazi kuti maruwa alia kwende kufa. Nzimu tondholewe kuda gone unha baby. Ah, ando mwintu kupado. Nunte ni mwintu tempo. Iwe. Chizungu cheche unakupua nacho. Lero ni dimingu safunika. Kuti mwende. Muka chaire panthumbi ya abaliano. Penu ni nthumbi ya maiwano. Penu ni nthumbi ya babano. Penu ni nthumbi ya mbaliano. Penu ni nthumbi ya mwanano. Ndokoni. Lekani kunyengereka na nzeru. Lekani kule mwana lijo. Lijo isa kupuisa mafumumwe. Hizi ndi nyimbo zinafunefe gubuza. Kutobena nzizi uno. Mpaka mimenele na nzizi. Unaina mapindi ya jima kumashanu. Titoa metenepa na kuimba kwa Mr. Sunga. Banja njinei mwairokota. Mamuna ngushu. Musa jitabia nukumsalamu anya mamuna. Longa na mtu nkabe. Angabuka kubasa. Bila banyumba nawa. Pionsene pinafunemwe. Asa kupasidani. Imweni ndi imwe zengenyeka. Imwe simwe mtu ubi. Chaira mnyumba nkabidziwa, furangoza mamuna nkabidziwa, dziwa kupika nkabidziwa, uzende nguzende. Pia nenza, kuimba kwenye kwa Mr. Sunga.

0: ndikatondo wanji nanga emwadamu patsanjakara nchonayo pamadzivo
1: mbuzi ndifisi chimera
0: ana ndikatondo
1: ana ndikatondo
0: patsanjakara
1: patsanjakara
0: yaburaolo
1: buraolo se panyanja
0: chifukwa iyeyu.

ndikaone kukondedwa, ndikaone anzanga amene masewera nawo, ndithu sholinga ndikubwerera ndikukaona anzanga. Ndiye nyimbo tu imene tinali kuimva. Kuimba kumeneko kunali kwa João Paulo, oimba wa kuno kwathu ku Mozambique.

Kani za tumuri muzivi pantawe zifemba, pantawe kumi na kumi na ibozi, ndikutika zamara zozo, tititi kubwede seni pagati pantawe zozo, kwa zifemba nina pagati, mabasa ya atu ya nziru mbawiri, ndipo pa kumi na mpidi kumi ni ndawe ya wana. Ndimi sinangoza vese watu mjizu iso na nye boza kusiana siana zomwe pititi kutusirenu kuchokra kuno kurati msabiki tete. Mashbese ya nsiko ya mzinga kupita kwa zishani za mwezi wa mpepeza gora bzuluzwiri maku mawiri na matantatu. Mwezi uno mweka zinji kazinji, miti mba zayamba marua, kuyamba kupugira. Ndipo mpimpa zinango za pafupi pafupi, ni kamfula kapafupi kapafupi, kakupelekeza mpepo kumakonekano. Bakara kufunga kwa ntawe ya mpepo, kutititza fike ntawe ya chirimo. Ntawe yomwe kazinji kazinji, timpalata ninga kuti mwezi walupta. Kani mwezi umuri mkudza uno. Pumwe ya zinji wa makani ninga kemu tene pa uno. Wauza kutinjire ida ipa ya mkumeko umakuenda.

Kuma ni mtsonko wa chikasi champepo, ndipo mukadzabwera pomwe ngoro yanu yapita kale nthawe, muti mudzakome mtsonko wa ndabvuma mulandu.

0: ikuburetsereni byidziwiso bya masamba ya biwita. Wana wawo a Carlos, Ananda, Belinha, Maria de Fátima, Silvério, a Maria do Rosário, a Carmen Nina Viriato, Dinsala Dias. Arguera mundira ino kudziwisa na mtima wakwawa kusaika kwa mai Feliciana Caetano de Abreu, kwa mararuza moyo mdziko la Malawi pantsiko ya dzana na tangu la matenda. Ntsiku ya kupendeza tadzachite kuidzwisa kutsogolo kuno. Koma ntumbi kuti ukapendesedwe kutenje la kumpadwe. Azishamuru wavo jumbani, Roma, Azinyit, Akutinyu, Abigi, Sho, Ajino, Afifite, Apapa Ito, Williamu, Abreu, Anuru, Amanyik, Usini, Agamina, Pabodze na Wenzi, wakugulisa bifuo pamsika wakukanungula, alikubwela mungira ino kuzadzuisa kusaika kwa Ezekiel Becker Masango, wakudzuika na Banka Shapa, umaruza moyo mbana wesha wadzulo, pambuyo pashumashu macho cha pamseu, pampimpa ya Lithabaku, muzinda uno watete. Ntsiku ya kuzapendesa ata zashite kuidzuisa kutsogolo kuno.
1: Vikocherereni kumatenda ya mimba mwanyampurura. Matenda ya mimba mwanyampurura mkufikira mudzi wense mwakamangu mangu kuchokera kumadzi ya kumwa ayai kuna vyakudya vyomwe dziri vyakutakanyiwa. Samba ni manja pambuyo pakuenda kusekereta. Mwatamara kupsangula ayai pomo mukanati kudya. Mpore mpore na vyakudya. Jitsukeni bwino. Kwenye kwenye kuna miliwo pomwe mukanati kutereka ayai kupika. Pukutani mwino ayai tsukani na mazi ya kutemira. Jisapo bzense. Toko tesani. Mwino jisai jantundu wansomba na bzinangu ptuwisi. Ndipo kwa nangirani chakuja chese kute jisai kumbutilwa na njenje. Kasa maliwe kamazi. Pati silani mazi ya mwino pomwe mfuna kumwa. Kutsukira chakuja na kukoya mjombo jomwe jiri jokuchena buhino. Kumwa mazi ya kuferusa ayayi ya kuikiru wa mankwala ndibu jiri jokutemena kuna umoyo wa wantu. Winoni na uve wantupi penu mfuna kuenda kutengo linga ni chimbuzo. Napo kuna tengo la wana kataeni pambuto pomwe pari pa kutemira ndipo penu muribe chimbuzo chirani dindi na kufushira uvebwense wa mtupi. Penu mwayambidwa na kupanza mwani jamazi mazi. Nyamureni uyu mtenda mpaka napa nyumba ya ulapi yomu munayo kwa fupi. Ndipo pomwe murinaye pa ulinu pitilizane kumupasa jamazi mazi. Mwanyampurura ni matenda ya kupera pafupi. Samba ni mbanja na mazi ya kuchena pambuyo pa kufukutira mvuka ayai lota pomwe muka natikuja napo matamala ayai pomwe muku chokera kushimbuzo. Kupere wera kwa konko manja ndito nkutandiza kuti uwantu nkutaka nyidwa na mimba mwanyampurura. Lekani kulekirera moyo wano pamandeza. Kuna mwenzi dzwani kuti chatu chikulu ni moyo.
2: Natandiso la Kurifa Media de Mozambique in Sikomono ndipo na Federação Internacional ya Kurifa Media.
0: Eya viziri watu dzinza la Unitera Majirikau liri nkulinga mwana wa chikazi wa makore kumi na mashani ya kubadwa wadzina nashi Sofia. Adachoka pamui madawecha wansiku ya Maringuma. Ndipo komwa makara mkomwe kumatundu mpimpa ya politiki nika. Kali mkuti anatsisila kusenga ni mfipa. Ndipo ashi kweruza pangono. Iye wapara shinero zishina. Napo ana bza kupara bzinango bzumada mangirida ntupi. Ana ngoyash. Iye ni mfipa. Kuna umu anga muziwe na kumuona kumuyari. Apatisiri basa mitedu ino 84-43-44-79. 84-22-84-84-1. Timbureza 84-43-44-79. 87-32-84-84-1. Pina ngopensi anga mfigise kwa mpambu za umangi zo mwanazo pafupi. Tiko kumbusena vese watu kuti matsamba ndibzo muda kumbira kukulisiro kuno kuradzi yomusambiki ndawi zense sabasa. Ndipo nsiku zino haya matsamba mkiagumana kumweko ku makanga pa kurritur da jdamas pa banka la angoni sata onse. Chizoro mondo pa banka la a Julio Axon Pili apa tsamosiana. Ndipo komo kurongo angoni ya pa banka la Simoni Zuzi pa msika wangwenya. Lero nsiku zishano avesiru watu ilimbasa ni farmasia krapaju. Ndiyo ilimbasa avesiru watu. Tatenda pakuru, pakukubwe nisirani nkani ningazuzi. Zomwe tikanazu. Pandawino. Kanibwa mwipo anzatu.

0: ya Kalimabasa ya Nzero Mbawili. Mabasa ya Nzero Mbawili ndafika na siku za nzinga ya mbila band house Pemba na mpindi makumatatu kibayabweleza siku za chinai ya mbila band house zishano neina bagati ya Kalimabasa ya Nzero Mbawili.
1: Ya fisiri watu zinsisi muli kusifa shukra kuna kuradhi Mosambiki tete nkari mabasa yatu ya mchinyungwe. Kati mpindi ziri kubaraza fisiri watu Muzukuru wa gemu atabu edipana za kupaseni ngani za nchi putikisi kekeru kekeru mpunga wa pchirira. Kumwe kumuna nzukuru gani? Kari pwazi njisa zukuru.

0: hibasalawana kunawana.
1: Mashibesi kunawana mwenti kumwiko. Kode mwamuka bwino. Pene mwamuka bwino tiri kuti mashibesi ya bwino kuna imwe. Ndipo ine pano pabodzi na timu lense la basalawana nguni chinyungwe. Tamuka bwino. Ndipo tabwera pano pa Radio Mosambiki ya munu ntete. Ninga mwantsiku zense basali mba kufikane kumuiko kushokera pano pa Radio Mosambiki ya muno ntete. Kuyambira panthawi zinozi mpakana panthawi kumi na mpindi makumanaiza kumashibesi kuno. Tomudzukulatiza padesha kuti na mpindi makumatatu zaubvumizika pakumwaza basa la tula kukomali. Ntenepo letu nthawi ya wanang'ono nchinyungwe. Ndipo pamwe ndikanati kuyamba kupasirani bzabwino bzomwe takukonzerani na kukubwerserani kubasali. Khalani muchidziwa kuti muno mwestudio muli kuperekezedwa na ine pano letu mwana mwanzanu Marivate Parashani. Pomwe nkonza basali ni shamwalotu kufunidwa Mileti Parashani. Pakusaya kuyebwa omwe ali kumichini na kutogoza tensinefi kuti jense tufambe bwino kubasali. Nitiwa Marido Roberto. Ndife timu la kulinganizidwa la mwala konzeka kudekesa basali. Kuntiku ya leru lino. Ntenepo letu ntawe ya wana nchinyungwe. Basa la kufunidwa na la pantima. Kuna wana kusiana siana. Kutitileke kutizimu sana na tuchabwine tuchomwe takubwere serani. Bwerani imu na ini kutitikali na shiambisha kuhine kubasali. Timu sana na kanyimbo kabwinoka. Kumwe takusankulirane aya inditi. Kumwe tasankulira imwe. Na ifi na lufoye lense. Nyimbo ya mamusano ili mkudza nchikasi mwanu.

0: takumusante ndipa iwana mwenye mwili mkuva basali kushokera mpimpa za kusiana siana. Lero takubarisana ni tanzi ni moyo. Pakala mpata mwede mbatambira malengizi ya kutandiza kukula na tanzi la buinu. Ndipo lero, zini siana lini. Ndipo ntayenga za tibumiza. Tinza kubarisana ni kodi mukajiwa mpata mwede ntazua dwintu dwitwa. Nyimbo za kudeka na za kudzinika zini shita mumbali basala nula kudekali. Ntawe zikutidigira lini. Natinepo mkusaya kutantaye shinji. Sapano bwere ntive tanzi ni moyo kuna mwense tetekerani.
1: Mashibese wana mwense mwe ndi mwakufunira kubasari. Kutanzi ni moyo lero lino tini lewa za kuja bwino. Kodi kuja bwino mchani makamaka. Mukabva fala kuti kuja bwino mchani shimbabwera makumbukiri bwana. Oh, ndinikona kuti uwana zinji wakulwa kuti kuja bwino ni kuja nyama na mpunga. Yai kuja nyama ntsiku zenzi. Kuma kumweko nkuja linu bwino, ilimwero ni dzoka. Ntangura iti nkulwa tenepo. Tangura kuja bwino ni kustianisa dwa kuja. Mwaona nanti, tiribe kuguma nyama kuma tati kustianisa dwa kuja. Tikufuna kulwa tenepa. Kumashibese, tingaji shakuja shinango, ndipo kumasikati, tingaji pomo shakuja shinango, usiku, nkuzaji pomo shakuja shinango, terepo, tasianisa twakuja. Pomwe ninga mashiratizi, mabanja mazinji, shakuja shakumashibese, mbakala ntentandevu wakutu habwino na pao, ayai kwa mabanja nango, shakuja shakumashibese, shimbakala sumu na bambaira, ayai manjoka shayoya, na jwendo tunangu tukusiana siana. Kuma ndondolewa ni ngatishiratisi. Kuma sikati, tiba karanda tukuja tukusiana siana. Mpaka na kumaulo. Kuma tukuja tumetinja masikati na kumaulo tufunika tusiana. Tikashirati nepowe pansiku, tinkarata sianisa tukuja. Sikuti mashibese, taja nyama na mpunga. Kumaulo kupitiliza pomwe nyama na mpunga. Mangwana, mterepolini. Tikashirati nepowe tinkusianisa lini tukuja. Kuma tala kusianisa tukuja. Ntawe zinangu tunga karibuino kuja ntsomba, makamaka ntsomba za mazi. Ntangwe la misoro mashimule, mumbakala tujindu tunangu tumwe tumbashitisa kuti ifepano, tikumbuke bwino ayai tileko kala wanu kwa kuyebwa yebwa. Kupana nizambo, miliwe ya kusiana siana, yomwe imbatandiza pa tanzila tula ife. Ndirikulaza mulio wa ntanga, mulio wa kofi, na miliwe inanga kusiana siana. Kupana nizambo terere, terere ya ntundu lwenzi. Ndirikulua terere la kaduduza na terere linango. Ndipo ngati junga wanisike ntawe zinango munga mwembo mkaka ntangu na umbatandiza kutuka fumbi lense lomwe liripo ntubi mwatu. Ndipo fumbi lense lomwe liripo ntubi mwatu. Ndipo tinga pamburemu ntawe ya kumbaja jisapo. Jisapo mchizinji ndipo ntsiku na ntsiku timba juona. Na hapo kuti para jisapo ntawe zinango ya nyengo zinango zingaonekeli. Zingaonekeli ini koma jente ni jisapo. Nilinkula dwa mafigu, masaa, manjoka shayoya. Na jisapo jinangu tokusena siana. Matondo, mheme, tengeni. Na jisapo jinangu tokusena siana. Ndiye shindu shinangu shakufunika kune kwene. Nchakuti pometiri kuja chakuja shirishenzi. Penu ni mchiso, chakuja chakumasikati, shausiku. Tifunika kukarana maji pafupi. Ntangwane nilinkula kutene poyo. Kwa nani shirati zoshi. Pometiri kuja tiribe maji, tikatu. Mchari zimbashiti. Mkudzuwa kare nanti. Ndipopa mads sikuti yanga kutandizeni pa mwembo mwatu na shakuja. Koma yamba tandizambo kuti shakuja shipite wino ntubi mwatu. Natere. Tafika upamba kwa tanzi ni moe kumetala kuti kuja bwino ni kustianisa tuwa kuja na kuti pomo tiri kuja tifunika kukarana mazi kuti shakuja shipide bwino ntubu. Oma kupasirani nkani, ndine pano shabolano kufunidwa mileite parajani. Kuna mwensi, sarani bwino mpaka na nzinga mangwana.
0: Ndakutenda shangwaloto kufunido pokuti bweresera tanzi ni moyo. Jwensu tomweta kufunza le rodzi. Tipatisa basa kutikale na tanzi la bwino. Tangwela tanzi ni moyo. Inangupensi munga zatitazi kumuiko. Jwani kuti iri ni basa la wanangonu chinyungwe. La radio Mosambiki ya munu ntete. Kufikisa tabwino jwensu pantaya kutemera.

0: Ife tikadapitiriza kumaza basa lano la kudekali. Ndipo mpindi za uvumizika za mwetinazo ziri kuenda kupampa shaiko. Natina kubaranti vekodi mukadziwa.
1: Mashibese kashwiri wana mwense umumuni kutivwa kunjako ndipo mashibese mwanzangu Marvate. Tsapano kana kutambiridwa kumpata wa kodi mukadziwa. Mukadziwa zashiani, dziwani kuti lero munidziwa dzwa udidi wa kukala na tanzi. Kuna mwense, kalani pamwepo. Kuna wana mwense, kodi mukadziwa kuti wana na udidi wa kukala na tanzi? Mukadziwa lini? Dziwani kuti kukala na tanzi kwa kufunika kune kwene kuna imwe wana. Tangura mukasaya tanzi, dzinganese kukala kukondwa, ndipo munga pfatsilini na dzwindo dzwa kudeka dzomwe dziripo. Maka maka, munga shirini dzwindo dzomwe imwepo mbadzifuna kushita. Ndiri kulewa kusenzeka. Dziwani kuti mwana aliwense ana udidi wa kukala na shakuja, kukala pamui na kutambira tandizo lolapi dzikafunikira. Ndipo kwa wana omwe adabadwa wakulemala mtakufunika kupfunzisiwa na kutambira tandizo la kupambulika. Ntangwara iwo afunika kulemekezedwa ninga mwana aliwense ayaikula kwinango ninga mwomotinga shitire na wana omwe alibe kulemala.

dziwani kuti wana wense amfunika kukhala mbuto yomwe inalufoi ya kukochereleka na kukwanisa kuwabvesesa wanawo zomwe zikufuna kulewa kuti wana akakhala ali mkudwala abereki ndi ugo bwawo kuyenda nawo makakulumize ku nyumba yolapi yomwe ali naye pafupi kuti atambire thandizo lolapi lakuthemera kuti apulumuse moyo wawo. Bzikakhala kuti imwe abereki mwaona mwana ali mkudwala mtakufunika lini kushinja ntsiku kulewa kuti ne umweyu ninzenda naye bzinthu bzikanyanyiratu ayayi kushinja ntsiku kuti mudzende ntsiku inango kudikira mmatenda yakule kuti muyende naye ku nyumba yolapi. Dziwani kuti ni udidi bwa mwana aliwense kutambira thandizo lolapi na tenepo imwe abereki shitani mbali yanu ya kwenda nawo mwakakulumize wana ku nyumba yolapi akakhala ali mkudwala thangura umwebu ni udidi bwawo.

Zwani pomo kutuwana na udidi wa kutambira tandizu la buino lomwe linga kwa nisike ninga kutambira madzi ya buino na ya kushena, jokuja jokupasa tanzi, kukala mbuto za kushena na kufunzisidwa zankani za kuatandiza kuchenga matenda kusiana siana na kuti akale na tanzi la buino. Na tenepa bere kina watawiru wa pfunzi, tsimiki zirani kutu udidi wa wana ndipo tanzi la ombo lilipa mbuto ya kuyamba mwakuenda nao kunyumba ya ulapi mwakafunumize akakala alimkuduwala ayai alimkulatiza vizindikiro jantenda inango.

Narinepo ifitafika kupampa kwa mpata umwei wa kodi mukadziwa. Mukadzodzwa shani, pomwelero tadzwisiro dzwa udidi wa kukala na tanzi, pomwetapo kuti mwana lwensi ndzwa kufunika kwenda naye kunyumba ulape kakala alinkudwala tangura umwebu ni udidi wana. Oma kubasarani kanindi nepano shamuru wana kufunidwa, Milete Parajade. Kuna mwensi, salani bwino, mpaka na mzinga omangwana.

nyimbo ya bwino bwino yemweyo mwe tautusira nchokera kuno ku radio Mosambiki kuimbo kwa Claudi Ismael avezero hatonkati muzini mtawe zirikudzatsi tikubwedesereni nkani za nchibulikizi.

Wakura mwanawe, wapsudumuka mwanaya, akakwira muti tsono wapsudumuka achigwa pansi. Mbuti. Ah, ukakwiriranye muti. Uona wakwa pansi tsapano. Wakura. Ukwire pomwe muti mwabva. Kwimba kumwe kwa kuya figaira chokera nkati mwa mchigao. Chinu chatete kumwa kumwe kumatiza besiru watu. Uya figaira ni mbozi umwada shitambari ku nyimbo za ato gole rapitari na mida. Apo kolorino ntibwere sila tukutani. Ndaneta muntune.

Nyimbo ya bwino bwino mwe kutenga ntima feziri watu ya kuimbidwa na mwimbi umweyo umu watibwetisira pantawe ningeino umani kuti Ndaneta Louis Ndaneta Tiendo kapilizanji ya feziri watu azinji angadabwe Kapilizanji kuna imbi Halipo azinjisa Tono mwe alirini nziko muno Ndawe zino alikuda detawa mziko muno. Adendo wakatama kwa wene ndipo mpili ashe nsene likumweko. Mbozo mwamparabasa kampanya G4S. Mloonda kwa kutibula mzode. Kwa uboza kuchedo hapa mbozi mwabesele watu. Adazatuza taa ni kanaipa mbozi ine. Ndamufunza tana taa nefi pano kwa atu. Ndine musambikano ine. Ndine musambikano. Tikulo wayani kwa danzatu.

Akali Dasta na Makwa omwe tabweresa pano nyimbo zashe ziwiri watimbira Dasta na Makwa dafikira kwene kwena nyimbo yoyi ya ukachibwezi chitumwa ndipo azinji adakomedwa nayo nakuti kupitika malangizo ya chadidi tsoka kwa wale omwe kazinji kazinji yali mkumbapera wana wawo kakumanambo mwana chikazi kukula pamuyi nekupfunzidwa basa likupata kusamba chisamba akamba fika pale mbalode hapa alipafika nkazi ya pamwimbo kakarambo na wana mtundu wenzi shikurinya morena mwana chikazi wakusipa ninga ine wakufuida ningana kwa maka hapunzeni chipombo kutipina mkwetsa ngakarambo na gwele kunja kuchipo Aizeri vinango kumfera gemu. Haa, gemu wakuro wabzashi. Haa, mikompala la selulari potamari. Nandiwe, mwana nkazi figiri. Ukufi wambu mwana nshigazi. Gule selulari na impaseni mamuna. Haa, alukenda katu misena miti. Nango. Ati tangula chani, ya mpira marunda babaji. Ati ultimu na samento Toyota. Nakuenda kankulia, papa akili karu komu ike, ikubira gari. Anlambadani ya chudzuisisa kuti wanashikazi mpamuwa nduwa mara kwa pira maronda. Ndiye pana linkwewa Dasta na Makwa. Mukachibwezi baba.

kanti kuthi mfula nayo emweyo. Nawalo makamba kufunza maboma. Kamba gona kuduliri kunja. Kali ntayo ya kuiba. Matikaru wa kupatsa. Kufunza mwanzangu maru kushupa konde kumwe kukumaravya. Vasco Savente pamwe papa mazowe. Napo Claudina Clavina omwe pamwe papa muno muzindo atete.

Wangarwa kutu kutu kwa na mwanzako. Eno sasuntu. Lawe zinango shikaridwe cha uuntu. Cha muntu. Shikaridwe cha chiuntu. Chimbalati zidwa munjira za kusiana siana. Wanzo mamba kumbuka ninga muntu. Amba oneka pomwe pamuyi pana matata. Dazashitika ntawe sinango mbure bozi. Nkawa. Aniki chilo nkawa. Adakonzikera jense. Jense tu. Yafika ntawe funa kapendesa tsapano. Ndikumbuka kumkubwera nango. Ah, umwe akatisha mwaru watu. Katandiza mabasa mazinji. Tsono likafuna kuti pinango pensi mkati pasembo mpata. Dadidinya mune ndifepano kashawi. Ah, ah. Mkona tasambika kare. Tamara. Lero ndiye mufuna zinyamu na kashawu. Ne. Mwe akali nkaramba. Idaleo nikazafa zuguru wangu nduwa nzanyamura. Anyamu na mba zuguru wachewa.

Kwense kwense koma masankula kuti pa panthawe sino still in kuti kondwa nina kufika kwathu nchika simwano ndipo titambire nina manje mawiri ku masikatiano huku ndiko kuyamba kwathu na basa lazabasenzeka mpira ku shokera muno mustudio radio Mosambike muno ntete zvani kuti iri basa lazabasenzeka mpira lomwe tiri kuyamba nalo panthawe sino muno mustudio Titi tili kwa kwete mpaka rapanthawe zishano na mhindi makumatatu pomwe tinze kantoto kumalizira Tishi zagonekana na mumuni mstudio nkati mweri basa la zama sinzeko yempira Kalani mshidzo kuti kumasikatiano mumuni mstudio ya radio Mosambike muno ntete Falo mumuri kubvali ndaini pano letu Milaiti Parajani ndipo kumichini ndiri kuperekezedwa na Joaki Mario Kashepa. Tiri kumasikati ya nsike nzinga nzinga kutoma kupita kwa nsiku zishanu za mwezu na mpepedzo mwezi wa Julyo. Gole lino la tulu dzwiri makumaira

basala zabasenzeka mpira kukufikana kushikana muno mustudio ya radio Mosambiki muno tete pamwe nthawe zatizuira mphindi makumatatu na zipemba 14:39 minuto basala zabasenzeka mpira kunsikalerino ndiye natenepo tiri kuti shaswani kulira kunjako tagurani nkhani zakusiyanasiyana zomwe tadzanadzo kunsikalerino zakukhudza masenzeko yempira tiri kuti bakadidikirani pamwepo tangura kuti ni dzizingi zomwe tadzanadzo kunsiku ya lirino

0: pangono anyamata disportivo kutsapatsirana umodzi umodzi modeka kumenya kunene chilungamo Juliao nyamata tseka pagolo anayesetsa kumbali yake komabe mnyamata uyu Safane sadalekerere iyayi nkumwetsa chigoli ndithu chigoli chimenechi cha anyamata disportivo chigoli ndithu choyamba chigoli choyamba mu ndime imeneyi pamene zangodutsa papa ndithu mphindi zadutsa ndithu apapa mphindi zisanu ndi zinayi nove minutos kukhala kuti ayi ndithu amwetse chigoli anyamata sportivo koma Juliao adakali chigonene ali chigonene apo ndithu akumonaona chifukwa nyamata ameneyu anayesetsa ndithu kuti chigoli chisalowe komabe iyayi ndithu zafuta ndizo nkhani yathina ndiyo anyamata sportivo sakuyilola iyayi afuna aonetse kuti ayi pano ndipakwawo sangalole kuti afere pakhomo ngati chigayo koma kuti ayi ndithu iwowa akufuna kuti aonetse chamuna tikangana kubala za masewero mongati maidziwira sportivo iyayi ndithu kulibe gulu la anthu sikudasonkhane anthu chifukwa tikaona anthu akungonekako mipando ya mithunzi apo ndi apo koma mithunzi mipando ya dzuwa iyayi ndithu mulibe mwa anthu ngakhale ena mwapo ndi apo monyozera akupezeka kuti anditu akulowa muno mubalo la zamasero la sportivo ndanyamata timu ya football club yangoni yakutsogola kudzasapwedza njomba kuti akwanitse kupeza ameno chana ali mnyamata wa anali bento koma mpira kudzangotuluka kuti anditu ukhale osewa ndi manja mwasangasanga kuthamanga mwana jake ndi manja nyamata korudario kudzanganira kuti mwina kutsogenda ndi manja mwana kudzalowetsa kuti akwanitse kufika kudzabwisa njomba yedu tsamale paja kuti aulandire ndi ndani ndidzafikira manja mwana ali mwe yangoni yakutsamanya mpira tali tali kudzalowetsa chapakati kati kutseka pamuta nyamata sportivo chakumbuyo kwenye kutachosa zapatena ndi mtu anyamata kwenye ndipopo chigao shadani kutsoka kampira nalishorishe kutsoka kira shakumanja kutsango taya mpira pakarikati pachigao shanyamata sportivo chakumanzere kuti asere ndi manja kumene kucha mnyamata kuzani akutamanga kudzagenda mmansaka sanga kudzogendera chakumbuyo anyamata sportivo kutsakanka kudzabweseresa kwa kuzani chakumanzere akupita pang'ono ndi pang'ono nyamata amene ndithu hapa ndi nyamata sportivo kutsamanga chigawo chadani kutsoka nkira chakumanja kuti akwanitsa kupeza kutsamanga liwiri la kamfulufulu ndi akwanitsa kupeza mpira akupita chakutsogola mpira nyamata wa sportivo kudzawetsa ngatikari koma kudzangothapa ndi manja nyamata amene ndi wa timu imene ya sportivo ya football club ya angonia nali francisco anamenya bwino lomwe alandira mpira chokera chakumanja kudzawetsa chigawo chamodzi apatsa chakumbuyo nyamata sportivo kudzinyengeza mnyampira kudzawetsa chigawo chadani wotalitali mpira kudzangosirira kuti ndithu mpira ukatuluke koma nyamata atseka pagolo after poplube ya angonia Juliao kudzangolandirira ndikutapa ndi manja pakhundupa ndili ndi mzanga Brito Bruno amene tithandizane kuona masera amenewa kudzayika pachidale akupere majanda nyamata timu ya angonia kudzalowetsa chankati kale mitangamedza chigola nyamata kale mazero penalti koma kudzangochotsa nyamata sportivo kudzabweresetsa angawaritsa koma kuchotsa mbambande kuchotsa nyamata sportivo atapita mopsesa nyamata timu imene ya after poplube ya angonia awa ndithu ndi anyamata akwazi mtambira anayesa kupita mwamphamvu kumabeza vuta kudzatulutsa pere paja nyamata sportivo kudzakweza mbendera kumeneko ndithu ucha ndi Eurico Botão timate kuda kuimbira mpira umenewo ndi Garrido komanso mothandizwa ndi Fernando Luciano ndi Eurico Botão woimbira wachina ndi Raul Shuva akudandaula anyamata wa angoni akutoti sportivo anagwira mkatikati mwa mzero penalti mwina mzanga Brito unaonako bwanji
1: Tidzombo Mfamalini Efrem Titown mpikisano mapira ukadatsogola chimenyedwa ninga momwe azinji mukoneramu kuno ninga kaonede komwe tikushita wanthu azinji anati kudzala nakuona pankada dusol pankada yomwe inaimba khala na dzuwa kawiri kawiri azinji ambaithawa ikanampata kuti wanthu angapitirize kubwera kuti adzaonere pafupi uyu mpikisano mapira ndiye tenepo tikulapa mpira wa uliminyendo mwangwana wa disportivo tetete
0: ndianyamata disportivo kutsamanya mpilotolera kutsochotsa panyamata aftebo ya kulube ya angonia pali kuli malemana zalinyerere koma nyamata waluso lake mochenjera ndithu amene chanali kuzani kudzangopusitsa ndikusirira mpira kuti utuluke asevere ndi manja mire panja nyamarati sportivo izongenda masanga sanga chakumbuyo pakarikati pachikao chomwe kuzalowetsa nyamara kwangoni alipo koma iye ndiyati usada kwanitsa kusamenya mpira wa utali tali akuthamangira kumene kuja kuda kwanitsa kupeza nyamata Robert iye ndithu kungosiya mpira kuti utuluke Robert kutsakupana ndi manja kusakenda utali tali kuzalowetsa chigawo chadani nyamata kwangoni kuda kwanitsa kulimbitsa kumakona ali kuzani chakonko kuzamenya kuchatsa nyamata kwangoni aimbira kuti akupitirire mpira akupita kumene kuja kusango chotsa mpira kungotuluka kuti iye ndithu Armando panobe chitira mwina ngotulutsa kuti asere ndi manja mwayonganizana ndi mzero penalty chakumanja kusokolokolo kudzapesa nyamata ngoni kudzanyengera nyengerera kuda kwanitsa kupesa kuma Stefan kudzango chotsa mene pacha kuzalanda nyamata ndithu kudzasomudza njoma mene pacha kudzeka pamuda nyamata sportivo inde kudzogoneka pasi mwina mene chandi nyamata Stefan akupita kudzanyengerera kuna bwino Stefan kudzabwezeretsa kumapira kusatuluka mene pacha oimbira amene iyo ndi Garrido akuti ai ndithu mpira patseni asewere ndi manja anyamata futebo kulube yangonya kudzogeja nyamata futebo kulube ya angonya koma kudzachotsapo kumene kucha ndithu chapatali akuoneka ngati algotino kudzayimitsa mpira Robert kudzapeza njombe yateka kudzachichereza inzake yateka pali kulimana limbana mbira cha Stefan anafuna kutenge mpira kudzagwiritsana ndi manja imbira kuti ai ndithu pitirire kudzangotuluka mpira kuti asewere ndi manja anyamata timu imene ya futebo kulube ya angonya ndi anyamata pachingoni kudzokhenda ndi manja mene kudzangotulutsira kumbuyo nyamata kuzani panalibe kuchitira mwina pakatikati ndithu patani zero wa penalty agenda ndi manja chigawo cha dani kudzeka pachidale anyamata mitui ya sportivo kudzeka chigawo cha dani kuda kwanitsa kupeza algotino kudzeka pamuda kupita nyamata timu ya sportivo za kutsogolo Stefan kudzamenya pambali penipeni anamenya Stefan atalandira mpira Stefan atalandira mpira chekera kwa algotino koma mpira ndithu kudzango pita pambali ndiye marangoni kudzoyamba mwansanga psanga kudzapatsira nomodzi umodzi kudzolandirira mpira afuna abwize njomba kuda kwanitsa mike inde kudzogwetsa pasi kudzapatsirana modeka pakati pachigawo chachombe kudzoka nkhira chakumanja kudzapatsa chigawo chadani pangono ndi pangono kudzayimitsa pane pachiri sitheka kudzeka pamuto pali kuli mbatali pana koma kudzango chotsa mene kudza nyamata wa timu ya sportivo akutamangira chakonko kudzayimitsa nyamarangoni chigawo chadani kudzamenya watalitali kutsitsana kaoka koma be oimbira kuti mpira upitirire ndanyamata timu angonya chakumanja moyanganisa ndizodzalwetsa kakati ndanangatse kumalizitsa makungu mupatsa kuti atape ndi manja kumbali kwani kwaine anayesa mnyamata wapachingoni kuti amulawe kuti kodi mnyamata amene Yezekia amakwanitsa kutapa kumaonetsa kuti amakwanitsa kutapa akufotokozapo ndithu iye uliko kuti ayi ndithu mupatseni Yezekia kuti auyambe mpira mchigawo choyamba chimene akusewera anyamata grupu sportive ndi futebo grupu ya angonia awa ndi anyamata angofola kuimukundi zana pa mdandanda zili limwe apa nkulimbirana kuti amene apambane ndiyeti wasiya mzake sagundizananso yayi kodi apitiriza kukhala pe mugundizana kapena asiyane zili zete motani anyamata akurupu chifoteda kutsogola ndi chigoli chimodzi kwa achilowereni chigoli chimene chamwetsedwa kwa mphindi zisanu ndi zinayi mchigawo choyamba apa ndithu mpira kuli ndi anyamata angoni achigawo chadani kusalowetsa pane pacha kudzawimitsa bwinobwino kudzamenya pane pacha pambali penipeni mowawidwa mtima motenthedwa mtima bento magazi akukankha mwazi akuti aya mati mwazi ukukankha mtima kudzawimitsa bwinobwino anyamajana ali mnyamata sanda kudzapatsirana nyamata pachingoni kudzapatsa njomba kumadzapatsira mola kweka kudzangokankha mene paja anyamata sportivo pali kulimbana limbana kudzeka pamuto anali Stefane nyamata remene zilto akudziwa bwino lomwe kuti nzake akudumpha kuti ausumbe ndi mutu mpira iye uja kukangochirikira kuima kuti iwe sugwa pasi ayi zimene ngakhale woimbira kuonjezera pakuimba kuti sititero masera ampiro miyendo wapezeka kuti wamboseka kuti uyu ndi wankhanza ko pasi chifukwa anangomutchinga kuti nzake asagwe pasi mpira anamenya bwino lomwe anyamata sportivo mpira ndithu kudzangotapa nyamata Juliao Juliao kudzapatsira chapafupi pompo panali ndithu mnyamata Elton amene amenya watalitali chigawo chadani koma kudzangochotsa ndi moto nyamata sportivo kudzagwetsa pasi mpira pano pajana ndi mnyamata Sidonia kupira kumene cha nyamata sportivo ali chakongo kudzangoulanda mpira kudzapatsira nomodzimodzi kudzaulanda mpira pano pajana ali Armando kudzakwezeretsa modzi kudzachitereza pano mwino kati kunda kudzani kudzokankhira chakumanja chigawo chacho mmodekerera pano bwino akupita kudzapatsirana ndi kusani kuzani kudzamenya mpira watalitali tiwatoda kukatitse kupeza ndi ndani nyamata wangoni akudzeka pamuto anani mnyamata sande zaka kamene bacha kupira mongono dipongono kutsamenya mpira wa dalitali kutachecheleza kumakuza kugwetsa pasi kutsabwitsa njomba kuti itseka kuti bacha kutsabatsirana mwonekera bwino bwino ndi nyamata timu imene nditu ya de sportivo anayesa kupetsa kusokola kuda kwanitsa kupesa kutsamenya laka vulu nyamata safane ku mazera kwene kwene chokutsenyengerera kutsabwitsa kare kuti ndatanga pano chitsongo kuchatsa ndi moto mbambande chitsa chosala mulusa kusumba ndi moto mkatikati mwa mzera penalty kutulutsa kuti ayilitu umana maise pano sudutsa pano sulowa anyamata apa chingoni anyamata kwa sintambira kuzotsirikiza mpira pale pansi apo nabwino kuzoka anyamata a de sportivo pano anyamata francisco zanyekerera pano bwino zemitsa mpira zangalirire kuzapatsira mola kuika zatandaula pale macha anyamata sande chifanyana na kuti sada kwanitse kulumikizana pano bwino ndi anzake mbalomo sada kwanitse kupatsira ndabwino bwino pamene anyamata a de sportivo akutsogola ndi chimodzi kwa chirowere atapatsira na mpira bwino bwino francisco sada vutike iyayi kudzangomukoka mike kumukhazika pasi galidwa kuti ayi awa ndi masewera osati nkhondo iyayi asewere ndithu mwina mikono iwiri ndi mzere kumanzere atangodutsako pang'ono mzere pakati chakumanzere chigolo cha dani kudzamenyerime chido mwamba weniweni kudzeka mumutu koma kudzangophuluza oyimbira akuti ayi ndithu panali kokana kokana anayika chikhomo umene paja awapatse anyamata a tebokulope ya ngonia tebokulope ya ngonia mikono isanu ndi mzere wa penalty pakatikati ndithu chapafupi tingotero ndi mzere wa penalty asewere anyamata a tebokulope ya ngonia chakumanja ndithu pang'ono pafupi ndi potera mzere wa penalty asewere pamene paja sande atamanga linga sande kusamenya ulalitalinanga pazite pambande sande kumenya mbambande kuti ya ndithu asewere pangodya anyamata a timu imene ndithu ya tebokulope ya ngonia sande waonetsa kuti ya ndithu ndi katswiri pankhani yosera mipira pangodi ya pafupi ngati imeneyi anasewerera pafupi ndi mzere wa penalty kumenya mnyamata ezekias kuungulavula kudzamenyapo pangodi ya mwenacha kutseka pamutu kudakwanitsa kuchotsa kudzawuphuluza anyamata a timu ya tebokulope ya ngonia ndichoncho chapafupi nyamata chakumbuyo mkatikati mwa mzere wa penalty anali chapompo amene ucha ndithu ndi Ivan wa de sportivo ya tete kudzangochotsa mpira kudzamenyemba chanyamata ngonya kutseka pachidale bwinobwino kudzanyengerero dzapatsirana chapang'ono ndi pang'ono anyamata pachingoni kutsabwezeretsa kumbuyo ndi remere shelto kudzamenya mkatikati kuli ndani koma kudzangotaya mpira kuti asewere anyamata a timu imeneyi ndithu ya de sportivo ya tete asewere pamene ndithu akutsogola nyamata de sportivo ya tete sindikudziwa kuti ziri bwanji mzanga wanezio choo kumeneko ndithu kumwatizi koma patakati pano timathamanga kuno ndithu kubala zamasewero la de sportivo kudzawika pachidale anawuyika pachidale mpira mwino lomwe francisco ugwiririra komabe kunena zoona natatuluka pafupi ndi paja podikirira kuti ena alowe mbalomu anyamata de sportivo ndi anyamata a timu ya ngonia kudzapatsirana hermene shield kudzakankhana pamene paja kudzagwetsedwa mnyamata uyu wa de sportivo analowa kuyipa soni anagwetsedwa analowa ipa ndi portimao kudzotsirikiza mpira bwino bwino amene ucha anyamata robot tete anyamata a sportivo ya tete kusapita chakutsogola mene kucha komabe kuthandizoimbira kudzakweza mbendera kuti ayi ndithu asewere anyamata a de sportivo
2: kwanisa kundibva
0: zoona mzanga ndikwanisa kukumva bwino lomwe
2: inde ife titi tibakagwaliza ichi chiphalano pakuona kuti tibve momwe mathambwe anango yaliri kumbali ya mpikisano mpira kutsogolo kuti tibwerere pomwe kumweko
0: chabwino mzanga koma chimenera ndinganene apa mchongonoti anyamata a de sportivo akufuna amenya apa akamenya maluso tione zikhale bwanji koma pali pano tiyambe talowera kumatize chifukwa malingana ndi kutentha woyimbira mpira wanena kuti ayambapumira kuti amweko madzi malingati kutentha kuno kubalo la de sportivo de tete ikutsogola ndi chikolo chimodzi kwa chirowere Siluma kombini.
2: Tatenda. Nibasa la zama senzeka mpira kukufika na kushukura mwini mstudia radio Mosambike. Mwono tete pa mwentawe zati ziwiri na mpindi makumashano na zipemba 14:59. Nizontawe za mwe tete kumanika nazo nkati mwe ribasa la zama senzeko ya mpira. Zani kuti kundime ya shuiri ya mpigisano kulu wa mpira minyendo wa nzindo unu watete. Ndirikula za mpigisano mwe wa mpira kampionato provincial fase da segunda divisão fase provincial e o impigisano ampira da kuzari kuti lero lino kuna impigisano ampira ya kusena siana mwere kushitika matambu ya kusena siana ndiye tirikula pana nzatu ali matambu ya kusena siana wakukonzeka kuti atipasire jumwe jini shitika ku masikatiano tokudza aya masenzeko ya mpira ndiye tirikula pano mwanzatu nezio jo na alikalo kumweko wakukonzeka kuti atuze momwe uliri mpigisano mpira kumweko kumatizi pakati pa matimu ya Mulambe Football Club na Pombo Manje Football Club ndiye kumweko kushiuta zwani kuti timu la Associação Desportiva ya kushingare ya NDT ADC ili kukunkumuliwa kwa mpiro boards na ili timu la Zamaleki Football Club ni momwe uliri mpigisano mpira ndiye mbo ninga domo ndikalera kuti kutambula mpira la Desportivo ninga mumamala kulera mwanzangu Efrem Tedao zwani kuti timu la Desportivo ya Munontete liri kugodzomola kwa mpira bodzi liri timu la Football Club ya kumweko ku Anconia ni momo liri yumpikisana mpira ku Mauro Kuno kutambula mpira la Desportivo ya Munontete pomwe kumweko ku shiuta ndakuzani kuti timu limweri la Zamaleki ya kumweko kushuta liri kusosota kwa mpira bodzi timu la ADC ya NDT Associação Desportiva ya kushingale kati mpindi ziri kubwera city tichiri chiparana mwanzatu Onesio Jo kushokera kumweko ku mwatizi bzense bza kazikisira muno mstudio ndatinepo tiri nkuti masikati mwanzatu Onesio Jo ndipo ndomwe dripo kumweko kutambula mpira pakati pa matimu ya Mulambe Football Club ya kumwatizi na Manje Football Club. Nikala kuti titi tibve mpindi ziri kubarazi mwanzatu Onesio Jo penu zinthu zilitani kumweko pakati pa matimu mawiri ya mundamala kuzani pakuposa kuchedapo kuti Mulambe Football Club ya kumweko kumatizi na Manje Football Club. Titi kudikira chizindikire kuti nthawi irenso mwanzatu akakonzeka ati atidziwise.
0: Yo sene piri redi.
2: Natinepo titi kuti pitiriza kumweko Onesio Jo tikadikira iwe.
0: Ndimumwene masikati ya didi kulimu mwusene muna tifa bukira mbutu za kusiana siana ndife Radio Mosambiki tiri kutali kwa chitiri paduzi na imwe lero tatuma kutitize chiti umboni pa mapika likuchitwa muna mutando ya 25 de setembro ni tango ina kapinga wa chizungu sachemero wa reva sintetika muna munzinda wa mwatisi alugumanika nkati matando apale Mulambe Football Club na Manje Football Club ane wamba pale adaburu kandishritu ya mwatisi ngupa ulwa kwa mhendu ya chiwiri ya mapika makuru ama suzikero wa mpira kubwa na miendo nkati mwaino provinsi ya teti. Jikupangeni kuti anashiruwa chimuzi ya mhondi ya Mulambe Football Club ya paka na tene papa konga kwa nani mhapo pana Frank na sweta chikamizola ya chimaku manana ya chinongwe anya kufunu lida konga tukulunga madifeza kuna Mike ni Alexandre na Domingo chikusogoro kuna Misael Edson ndiye kapitao Mafala Jose Marcelino Edmundo na Acacio anewa ndiyo apali kumi na mbozi ya da nomo ziba kuti bulukire papizo shia kutoma ntando mpa kupima na mhamvu na angondia Manje Football Club adachemero kutakale mbo pakundu ndi Shepard Rasul Buda na Paisano anewa ndiyo apale adachemero na Samuel Shunga mfundisi wa nsoka wa Mulambe Football Club mwenye nyakutamulisa uzingu ndi Eduardo Supia tukulonga masajista nkwato Felix Kadwere alipano paduzi kuti apanise kutipanga kodi angondia Manje Football Club awa adabuluka ndishiritu ya shuta apaka natani nkati mwatando
3: tikunyarileni nose amene mukuvera wireless ya Radio Mosambiki kumasanano tifurukuze kuti tikuvomera malomo wireless ya Radio Mosambiki kushokela kuno u ground ya Rilvado Sintetico 25 de setembro nde mene ufurukuzera muja nzanga Onesio Jo tifurukuze kuti constitution ya nyamata amene wa atimu ya Manje Football Club alimotele amene akugwira pagolo ndi nyamata uja Carlos yemwe ndi kapitao ndipo nyamata amene wavala jezi number 26 Tomas wavala jezi number 13 Mateusz Jose ndipo Mateusz Davide wavala jezi number 3 ndipo Maya wavala jezi number 6 ndipo Eduardo ndi jezi number 11 7 Carlton ndipo Magasso wavala jezi number 10 amene wavala jezi number 14 ndi Zelio Patrick wavala jezi number 2 ndipo Fak wavala jezi number 9 anyamata amene ali pa bench kuti mwina nkutheka mwadzidzi peroneka kusintha apite mu ground pali Elio wavala jezi number 12 5 Abreu 4 Zacharias ndipo 8 wavala amene wavala jezi number 8 ndi Dario ose wala kuti Joaquin wavala jezi number 17 15 Mateusz Cezar ndimene mumene ali line up ya nyamata pamene pa bench ndipo aphunzitsi a timu ya Manje Football Club ndi a Gift Ruben ndipo amene ali kuyang'anira za omwe kuthamangathamanga mkati kuti mwina wina akatiwagwa akaone kuti apanga bwanji kumuthamulathamula ndi a Iga Dalusia ndilero ndithu kuti ndimenemo mmene ziliri koma kungothamangabe ndi nthawi amene akuyimbira masera mpira amenewa ndi a Luis Valentin ndipo mothandizana ndi a Ed Augusto a Dario Ferrao ndipo omalizira kumbali ya arbitro kapena kuti woyimbira masera amenewa ndi Mr. Gilberto Fombe ndi mmenemo ndithu mmene ziliri kuchokera ku ground ya Relvato Sintetico 25 de Setembro
4: mapindi mbaku matatu 30 minutes zapita kale nkhabe ponya kuina nkhabe ponya kuluza tikulonga kuti nsoka wa Mulambo Football Club una diso ya pakabonga nkhondi ya Manje Football Club ana diso mbo ya pakabonga ukhali mpato ukulu kuti ya nkhondi ya Mulambo Football Club athangule na kuchoma ndongwe ni pechimweni katingafuna kupima pili pili kuchitwa nkati mathando tiri kuona nkhondi ya Manje Football Club ndiyo akwera na kwikwi ikulu kawiri kawiri ane walikwenda kasuzumira kukonga inazonderwa na mpale ushu Frank Yanghondia Mulambo Football Club pangana kala kuti mbodzi awina mbada tangula na kuwina mba nkhondia Manje Football Club tangwi anewa ndiwo alikuchita mphamvu ikulu kakamwe makamaka ushu mulengeserwa chikumi na chibodzi Eduardo ndi mpale mbodzi kavere mphindu kwachi alikugwa mwadidi mpira ndi mpale wakugoswa pikulu kakamwe pano tinati tikupangeni kuti nkati mwathando ino ya 25 de Setembro mbanthu angʼonongʼono adabwera dzaona mapika ninganawa azinja chita ufeke nyu tingati kisuzumire ku bankada sol kwene kule ngabe kune munthu nambodzi ene ngabe anthu ache mbabwiri peno atatu basi ndibakulengetseka mbweni kukhundi yakuno kuna nthunzi mbanthumbo pangono basi adabwera peno kechitika mphyanji tikudziwa kuti tiri kumapeto kwa sumana azinji ali mamidzi peno anango aenda kaona pinango ale mwambo na kuchita pinango tene pampira unati utsikitizwe tirongeti watsikitizwa mbwenye mpali wapakonga ya Mulambo Football Club uyu ndi Franki alikupemba chipedzo kuti akwanise kupimiwa ungumi yache ndikumona ali kuchikama ali gwido mkati mwathando akhala pansi nyekuliza pitu uyu ndi Luis Valentini ansensema kuti akamone paduzi mzachembo uyu ndi kapitao wa nkhondi ya Mulambo Football Club ndi Edson alikunthamula mwendo tinati tione mphyanji panafuna kuchitika alamusa nkono kuti akweiwe achita kukweiwa mbalamuka kodi tipange kadwere mphyanji pidachitika kuti Frank akhale akuchikhama mkati mwa thando
3: chimene chachitika chikuonetsa kuti nthawi imene ndithu anamuswera bullet ya mbambande kupita kugolo kuja Frank wakwanisa kugwira koma akuoneka kuti anagundana ndi nzake ndikugwa komano ngakhale zili choncho arefali sanaonepe kuti mwina kukhala vuto chifukwa kuti zinali zokuti zimachitika sana mugundi kapena mwankhaza koma Frank atagwa amaonetsa kuti no samaverabe bwino koma ngakhale zionjo alefali athamangirabe pamenepo ndikukamuona kuti nyamata amene Frank zikhale motani wayimirira Frank pakali pano pamasera ali mkati tingokululira nokoteta omvera kuti anyamata a Mulambo Football Club avala jezi ya mtundu wakuda pamene anyamata a timu ya Manje avala ndithu jezi ya olanje ndimene mumene avalira majezi anyamata amenewa mu ground
4: tikupangeni mpontho kuti misoka miwirishi ili tenepa ankhondi ya Mulambo Football Club pa mphidzi ushi yakutoma apereka nkhodolo de kuli mkulu wa Ruvubwe mbachita maso kwe kulanganisa ku nsewu ukulu wa chinomwe penu tironge ku shiteshi ya CFM taita tironge ti ku komando ya nkhondi ya pulisha amuno munzinda wa Mwatizi ankhondi ya Manje Football Club pa mphidzi ushi yakutoma anewa apereka nkhodolo kuli shiteshi ya CFM mbalangana ti ku madokera dzuba kwene ku ndi ku nyanza penu mkuru wa Rivubwe mbankhonde ya manja football club ndi wanawo mpira aponya na manja mbwenya dodomeka pang'ono basi mpira waenderatu pontho mmendo mwa nkhonde ya mulambe angone mulambe aupereka manja mani mwa nkhonde ya manja football club ya kuli zapitu wa chiwiri alamusa kale bandera mbalonga kuti pia chitika pia uzende pazafunika kuti bai perepe nchunuso ti anafuna kumenya mbani ndi maya ti mwakonda kulembuka apereka kuna mlengeseri wa chikumi na chiwiri ndi Mateu Jose kunkhonde ya manja football club kuna Mateu atatu kuna Mateu Cesar alikunja mkati muna Mateu David na Mateu Jose ndi Mateu koka atatu anewa apale adabuluka palua lua ni ya manje district ya chiuta mwakonda kulembuka mba nkhonde ya mulambe football club ya kwanisa kuponya na manja apasira nzache abweza nduli pangono mwenye tia pokoserwa na mulengeseri wa chikumi na chiwiri uni zeliu ya chinja sana mwenye tamanga mbuna kufika ndi mulengeseri wa chikumi uindi Jose wa nkhonde ya mulambe football club mwakonda kulembuka asaka kunani mpapa apereka kuna nzache uindi ya kasu ya nsense manawa kwa ndana kutsogoro mwenye agwandirirwa na nkhonde ya manja football club mpira waenda manja mwa Carlos ndiye kapitau wa nkhonde ya manja football club mbodzi ushu ndi mamuna wapakonga
3: tentione mbasera alingati pamene paja nyamata oja kipa wati mwimene ya timu mwimene kumakamaka ya manji uzangu menya bullet mbambandi kupita muchigawo chapakati tentione kuno bwino mpira uli muchigawo chapakati kushokera kwa ndani uli ndi nyamata oja jezi number 2 wati mwimene makamaka ya manji football club ulendo wakupita dzina lake ndi Patrick koma nyamata a mulambe football club amapita konko chimodzi nyamata oja jezi number 6 wati mwimene ya manji amene uja ndi maya anapita komweko kuma kipa ndikungogwira kenaka nkumenya bullet ya mbambande tentione kuno bwino anyamata akupita amene wanditundi anyamata manji jezi number 10 akupita ukhoza kukhala mwayi umene umakamaka manji bullet koma kudzapita kutsogolo koma anyamata amene wa timu ya mulambe football group ndikutsango chosa bullet ya mbambande kuti mpira utuluke munchigawo makamaka chakumanja akamapita kugolo la anyamata amene wa amanji football group ndi nthawi yakuti aponye ndi manja anyamata amene wa a timu ya manji football group nyamata uyu tione ndi ndani amene ataponye jezi number 13 ndi ndani ndi Mateu Jose ndamene ali nawo mpira ndithu kuti aponye ku marifali ayimitsa kaye pang'ono chifukwa yakuti pali nyamata wa timu ya mulambe football group jezi number 8 amene ndi Domingos ali pansi mu grand area nde marifali anapita pompo kuti akaone kuti zikakhale bwanji tentione nyamata uja Domingos jezi number 8 wa mulambe football group wayimirira nde nyamata uja maya kutsango aponye kumpatsa jezi number 14 ndi ndani ameneyo ndi zeliyo kupatsiana kuno bwino akupita munyamata amene uja ku grand area koma iye ayi ndithu anyamata a timu ya mulambe football group ndikutsango dula line koma khale zili choncho nyamata wa FC ya manje wagwa ali kumeneko ndi arefari athamangirabe konko kuti akaone kuti zingakhale bwanji imene ikhale goal kick ya nyamata amene wa a manje FC kuti apite mu golo la nyamata amene wa a timu ya mulambe FC alikomweko arifali kuonaona kuti kodi zili motani koma pali nyamata mmodzi wa timu ya mulambe FC jezi number 8 akuwinyawinya kumafenderera arifali ndi nyamata uja ameneyo wa timu imene ya mulambe jezi number 8 Domingos amafenderera arifali tentuone apo ndi chani penalty arifali asainira ndithu kuti khale penalty number 1 ya nyamata amenewa amanje FC penalty onezi
4: ndi mumweni ndi nchunuso wakhala padhuzi ndi kumenyere mphole menya ageta mphale uchuwa pakhonga uno ndi Franki akhonda kukhujula ndoya nkhonde manje futi pakulupi mulengesero wa chikumi na chibodzi Eduardo amenya mukuti mwakubabayika pang'ono mbwenye mphale Franki alotera kuli kukhalinda mpira mbakwanisa kukeda na mkono wache wadzere wapiona tani
3: anapita bwinobwino mnyamata Eduardo umenya bullet koma amanjenjemera ndilekamba konjenjemera zaonetsa kuti nyamata uja Franki kipa mbambande wa timu imeneyo ya mulambe FC kungochosa ndi manja koma inali mwayi ndithu umeneyo wa nyamata amene wa amanje FC kwanu nonse amene mukumvera wireless ya radio Mosambiki muli kumanje kushuta timu yanu kuno inali ndi mpata wakuti imenye penalty koma nyamata wanu jezi number 11 Eduardo walepera kuchinya chigoli nyamata Franki wachosa ndi manja anamumenya mofokera tentione apa mpira watuluka munchigawo chakumazere likamapita kugolo la nyamata amenewa a timu ya manje FC nde amene ataponye ndani jezi number 16 wa timu imeneyo ya mulambe Alexandre kudzangoponya kupatsirana bwinobwino alikongo jezi number 15 wa timu ya mulambe koma nyamata a timu ya manje FC kudzangochosa ndi mwendo Ndiyanya mata kutumpa tumpa kuno bwino. Alikuwa nko jezi number 8 wa timu imeneyo. Yamanj. Uzabira kuno bwino. Kuma kere siri jonja nyamata timu wamele wa timu ya Mulambe anapita kwa nko jezi number 7. Nyamata wa timu imeneyo ya Mulambe anapita nditu. Kuma iya hii imeneyo zina lagendi Misael. Alifari kuzango hii mba kuti kale offside. Ndiyanya nalikuwa kiki ya nyamata mene wa Amanje. Kuzabonya kuno bwino kuma alifari ya imba. Kulia hii. Anapita ujo. Anamulo ujo zake. Ndei imene imaka magari karo nsese kuno bwino. Ikale goal kick. Jezi number 6. Wadimu ya manje. Amene yu ndimaya. Uda amene goal kick. Kupita ugolo la nyamara amene wa Mulambe. Kuzango chwasa pule. Mambani kupita kusogolo. Ukoso kalamayo wa nyamara la manje. Kuma kipa Frank. Kuzango kuida ndimanja. Ndikumaha uzanzake kulia. Ite tamangani tamangani. Tuwono uridishi na buwanchi. Kurola kubo ndimawa mwina mkuteka. Kulizinga indeko. Tieni tuwono kuno bwino. Kukankana kankana mchikao. Shapakata nyamara amene wa Mulambe FC. Kuzabira ndindani. Jezi number 8. Domingos. Kupita kuno bwino. Kuzampasa nyamara oja jezi number 15. Wadimu mene ya Mulambe. Ndindani. Akasio shi mpazend. Kuzabira kuno bwino kusogolo. Kuma nyamata. Amanje FC. Kuzango chosa ni mwendo kutulusa. Kushigao sha kumanja. Kudapo nye ndima nyamata mene wa. Adimu ya Amanje FC. Kushigao sha kumanja. Kupita kugolo la nyamata mene wa Mulambe FC. Kuzango ponya. Akupita kuno bwino. Kuma nyamata kankana kankana. Anafuna kuracho seni mudu jezi number 11. Kuja mene wa ponya penalty. Wadimu mene yo magamaga ya manje ndi Eduardo kumatenti wana kuno bwino akupita kwa nkukubasira na basira na kuno bwino kuzanyengelea nyengelea akupita kusokola nyamata mene wa amanje akupita kusokala mwa itenti wana kuno bwino kubasira na kuno bwino kutasintambali kuma hiya indi tu pamene pacha nyamata Amulambe FC kuzango chosa ni mwendo mpira watu luka kumanifali aimba kudia hii imene yo ikale nituri abonye ni manja nyamata timu ya manje FC anatangu abonye nyamata oja jezi number 7
2: Felix Kadwere pinangobenzi
4: mwende kwatu mileti mileti tipangi mbyanji ufuna kuenda kasuzumira mutando ya sportivo
2: inde tumwezo titi suzumire kwa maulendo buno sikuti ntambwe la di sportivo kwa ma titi tiende kumweko kushiuta kuti tipvin tumwezo tumwezo kumbali ya Zamaleki na Association di sportiva ya kushingale
4: chito pina ipio
2: Tatenda ni basa lisa basi nzeka mpira kukufika ni kushikara munu mshitu ya Radio Mosambiki ya munu ntete pa mwendawe zati zitatu na mpindi kumina zitatu kinzore 16 minuto. Ndizo ntawe za mwendu kumunika nazo munu mshitu jionkati mwendi basa lisa basi nzeko ya mpira. Ndaguzani kuti liru lino kuna basi nzeka mpira kusina siyane mwendi kushitika. Ndipo munu mshitu tiyo pa kuna kuti ti one jumudu kuchitika nkati mmatambwe ya kusina siyana. Natunepo tashoka kumweko kumwati izi pomwe ya kupikisana matimu ya Zamaleki ne kwa matimu ya Mulambe Football Club ya kumweko kumatizi na Manje Football Club ya kushuta matimu mawiria palibo mwalikuina ndiye mbo palibo mwalikuruza ninga mwe ya kutuzisira nzatu kumweko Onesio Jona Felix Kadwere ndiye mbo ndakuzani kutukutambula Disportivo ya muno ntete Disportivo iliko godzomola kwa mpiro boza lumbwana wako Angonia paku wasosota kwa mpiro bozi ninga mwe atidzisira nzatu Efrem Tedown na pombo Brito Alfineti omarikari kumweko alikonera pafupi patomwe tiri kuchitika nkati mwatangu na mpira koma ulendo buno lekani tisuzumire kumweko kushiuta kuti tibve mtiponi tomwe tiripo kumbali ya matimu mawiri ndirikuloa timu limweri la Zamaleki ya kumweko kushuta na Association di Sportivo ya kushingale koma chizindigiri shoma chiripu ncha kutiri timu la ADC aindita Association di Sportivo ya kushingale lirikuluza kwa mpiro bozi dense muno domu studi tuwa kazi kisudwa kare dinatinepo lekani tisuzumire kumweko kushuta kutitive mwe jintu jiriri na anzatu Razbeka Diano Natnepo tirinkuti Razbeka Adriano masikati ya bwino ndipuntumoni tumutiripo kumweko kumanji pakati pa matimu mawiria.
5: Kuno kushuta nzanga chikuti mutsiku lalero lino pakati pa Zamaleki komanso timu imene yachokera mu mzinda wa Tete ADC panopa Zamaleki kusogola ndi chigulu chimodzi ndipo anyamata wochokera mumzinda wa Tete akuluza kupapata kuli pano zionetsoti za Maleki limene likukhala ndi mpata kwambiri kuti ichiyezi goli inakhala kuti inakhala ndi mwayi woyenelera inakhala kuti panopa ikutsogola ndithu zigoli zitatu kupapata kuli pano mpira uli nda anyamata DC amene afuna kusewera free kick kuti asewere pafupifupi ndithu ndi goal boy wa timu ya Zamalek makamaka panzere wa penalty koma anyamata a Zamalek awiri amene amanga cheni ndi zomvera a Radio Mosambiki ndikuzo kufuta kuti anyamata a Zamalek mu tsiku la lero mu 11 ni seri yawo akusewera ndi nyamata amene ndi Jamitu Jamitu Marcos amene ali nyamata ali pa goloboy ndiponso akudzasewera ndi nambala 12 amene ali Freshberto Feliciano Chiwayu amene ali wotchinga kumbuyo pa nambala 16 akusewera ndi Abraham Coralinho amene sama tchinga kumbuyo ndipo nambala 14 akusewera ndi nyamata Dezembro nyamatanso uwo tchinga kumbuyo mwendo wa manzere de pakati penepene pakuswera nambala 4 amene ali João Manuel komanso nambala 6 Samuel Janeiro ndi nambala 8 akuswera ndi Vic Fabiano amenenso ali ngati captain mu tsiku lalero kuno ku ground ya Zamalek nambala 9 akuswera ndi Santos Pedro ndipo pa nambala 18 pali Mateus Rodrigues na mnyamata amenenso wamba ngwemba kumene kusera timu ya Zamalek pa nambala 13 ali ndi nyamata Izakieri Vasco ndipo pa nambala 15 Owen Masau tsonda nyamata amene akhala ali woyamba kusewera chigawo choyambanso ku timu ya Zamalek ndi nyamata amene ali pa benchi pali Tome Germano amene ali nambala 7 nambala 21 ndi Ronacio Agostinho ndi golobo komanso pa nambala 5 ali ndi Arturi Francisco nambala 2 pali Manuele Horacio ndiye nambala 10 ali ndi Ambrosio Eneas ndi nambala 11 Misheki Adriano anyamata timu ya Zamalek mu tsiku la lero ndamene wande ali ndakoche wawo amene ali bambo Abel Shigu komanso akuthandizidwa ndi anzawo amene ali ngati wachipatala pali bambo Jeremias Mikitala amene so akuthandiza ndiye wina amene angatizire zina ndi zina ndi bambo Frank Fabio Campos amene wa ndamene ali opanga china chilichonse kuno ku ground ya manje pakati pa timu ya Zamalek ndiye ku timu ya DC pokupezeka pali 24 amene ndi Alexandre Mafios pa nambala 11 ali ndi Sebastião Teixeira ndipo pa nambala 15 Nobre Araújo akusera ndi Carlos Alfredo pa nambala 16 ndipo pa nambala 5 ali ndi Ayton Almeida ndi nambala 8 Joshua Jacinto komanso pa nambala imene ili nambala makamaka imene ndi 4 akuseranso ndi Ernesto Tembe ndiye pali nambala 10 Ivo Oliveira komanso nambala 17 ali ndi Vanirdo de Deus akusera ndi nambala 9 amene ali Ricardo Pakere ndiye paliso nambala 7 amene ali Mateus Chinuatso ndiye kuli anyamata ena amene aliso oyembekezera pa benja amene angokhala apa pafupi ndine pa pali nambala 19 ali ndi Mphatso Filimoni komanso pa nambala 13 ali ndi Milagre Pedro komanso nambala 10 ali ndi Tonish amene iyu ndi Tony Pula koma pa nambala 18 ali ndi Sherton Jose komanso pa nambala imene ili nambala 20 akutita kuti 21 ali ndi Alcinio Sabino pa nambala 22 ali ndi Raul Carlos komanso 12 akuswera ndi Zorito Farnera komanso pa nambala 71 ali ndi Cadio Patricio mpira panopa omvera wa Radio Mosambiki ulinda anyamata a timu ya Zamalek pamene anyamata a Zamalek mpira umene akupereka kwa anyamata a timu ya ADC amene afuna kusewera kanto aswera kona anyamata nambala 8 amene ndi wa timu ya DC nambala 8 amene ali Joshua amene waimisa kale mpira kudzasewera omvera ali ndi nyamata nambala 15 kudzamenya ndi mutu koma anyamata a Zamalek kudzachosa pamene paja ndi nyamata wadzadula ndithu mpira uli ndi ndani akupitiza ndi anyamata a Zamalek ndi Mateus kudzalimbana ndi nzake udzamponda abambo amene ali bambo Arlindo oimbira mpira aimisa ndithu kuti ndi free kick ya nyamata za Maleke. Abambo Arlindo mutsiku lalera kugwira ntchito ndi bambo Dickson Limbikani amene ali othandizira mbali komanso ndi bambo amene ali bambo Joaquim Daud Madeira amene ndi amene akugwira nawo ntchito nde alinso ndi othandizira wina amene ali wachinayi bambo Soza Jacinto amene wakuthandizira ndithu ntchito zina kuno ku ground ya São Michele ku Manje. Mpira uli ndi anyamata amene ndi anyamata wa Associação Desportiva de Xingale amene wayimitsa pali nambala 7 ali ndi mpira kuti asewere imene ndi free kick amene uchopondedwa ndi Mateus amene ali ndi mpira Mateus uzachoka zosiye nambala 9 udzasewera kutsogolo kudzadula ndi nyamata wa timu ya Zamalek amene ndi Jamit wadzaona kuti adule ndi mwendo sizinateka umangu dzangotola ndi manja uzasewera utsogolo uli pakati nyamata namba 4 kudzaimitsa mpira uli ndawu ndi nyamata piki piki kudzaimitsa ndi mutu koma kudzaona kuti mpira suno akhale bwino kudzapereka kwa ndani kwa nyamata amene ndi wa ADC ADC namba 7 udzasewera utsogolo kuli ya Abra kudzadula mosakhala bwino kudzabweza mpira uli ta nyamata amene kudzadula mosakhala bwino uzaponda amene ndi Petro wadzalowa ndi mphamvu zake zonse koma bambo Arlindo ali wodekha sana khalenso ndi phuma kuti adzasendere pafupi kuti aone kuti achitika ndi chani mpira panopa uli ndi anyamata ndithu wa ADC pamene Petro ali chigonere ndipo akuitana achipatala kuti mwina akamuone Petro chifoti anadzaombana pamene pati ndi nyamata wa timu ya ADC ndi wachipatala wa ADC anafuna sokolowa kuti akathandize koma waona kuti Zamalek ali kale mkata kuthamanga ndithu kuti akamuone Petro ali chigonere pamene sotili kuma Petro kwa chigawo choyamba ndikumva nzanga kumeneko ku studio ya Radio Mosambiki
2: inde titi tigwatize chipatano kuti tilumikizane na anzathu mwe kumandika mutambo la Disportivo pambuyo titi tibwerere pomwe kumweko
5: chabwino nzanga panopa omvera ndichocho ndithu padakali pano Petro ali chigonere kuno ku Zamalek.
2: Tatenda ni basa la sabasa nzeko ya mpira kukufikani kushukara munu mstudio ya Radio Mosambiki ya munu ntete pumwentawe zati zingasi zitata mpindi maku mawiri na zishano kinsora i 25 minutu ndizo tawo zumete kumenika nazo kati mwa iri basa la sabasa nzeko ya mpira kumasikatiano. Kati mwa mpindi rense titi chiriparana nzato Brito Alfinet na pombo Ephraim Tedown.

0: Tizani kuti mpikisana mpira kumweya kwa kushiuta Zamalek ya kumweya kwa kushiuta ili kutidzimula kwa mpira boss Associated Sound Sportive ya kushingale Identity ADC ndiembo Sportive ya munoteri kukodzamula kwa mpira boss ili timu la football club ya ku Anconia pomwe mulambi football club na manje football club dzani kuti ndimi ya kutoma ya mala pa kusaya kutolesana mpira lwense 0-0 tiri kudikira ndimi ya shiri tv mwemwe zinthu bziriri pakali pano dzenzi dzakasikisira muno mushituti ndi natenepo lekanditi mangolendo kuenda mweko thambula Disportivo ya muno tete kuti tikagumana nzathu Brito Alfinet na pombo Ephraim Down natenepo ndiri kuti anzathu pambuye pakubwerera kumweko kuthambula Disportivo zinthu bziritani
1: Mileti zona zonela kuti pano tiri munthawi yopumira pamene grupu sportive atete kutsogola ndi chikuli chimodzi kwa chirowerene kugonjetsa anyamata football club ya Anconia kusinza kuti ngati masera watatha chimodzi-modzi ndiye kuti anyamata grupu sportive atete akhala ndi matoto 10 kudzasanu ndi anayi dza 9 points koma zitatizo sintha ndiye kuti mwina angakhala chimodzi-modzi kapena kungosunthako pang'ono mushikao chimenechi mene masera anaendera ainda mopatsa chidwi kobasi koma ndinene momveka mileti parashane komansa radio musambiki anyamata after ball club de Anconia nyamata uyotseka pa golo Juliao amene sanafunika atabwera naye amene anene adakamusiya chifukwa nyamata ameneyo wachita zazikulu poipulumutsa timu ndiye kumbali ya nyamata grupu sportive atete nyamata amene sadachite zinthu zabwino iyayi nyamata amene kuti pakulube ya Anconia kwa zinzakewa wachita zinthu zaluso kobasi chifukwa wawombotsako kangapo konse kuyang'anizana maso ndi maso ndi nyamata omwetsa chigoli kuyang'anizana maso ndi maso zapezeka zonena kuti nyamata amene wa grupu sportive yatete wakwanitsa kuti nyamata wa football club ya Anconia Juliao wakwanitsa kuchotsa mpira kawiri konse zichazonena kuti aliyense anawerengera kuti abasi chagola koma zadzangopezeka zonena kuti wagwa m'manja nyamata wakwanitsa kuchotsa wakwanitsa kukadyera paphazi nyamata omwetsa chigoli Juliao waonetsa kuti ayi timu yake ya football club ya Anconia yeyi monga kali tabwazi ntchito yake wayirongosola mkatimo matimu onse ayesa kuthamanga awo kafika kugolo kwa nsawo ngakhalesa nyamata ya football club ya Anconia kumapetopetoko anadzapanikizapo mpaka na dzasewera wapangodya kanto kawiri konse komabe anyamata akupo sportivetete akwanitsa ndithu kuchirikira kutetezera mpaka na chigawo chimenechi choyamba chatha ndi chigoli chimodzi kwa chirowerere mzanga Brito tafaroko zako momwe waonera
2: itombo kuna malini avesere wa radio Mosambiki dziwani kuti mpikisano wa mpira tikali pa mpumulo na kuona zakwana mphindi za ku ndime yakuyambayi ndiyembo dziwani kuti nthawi iliyense ife titi tikudziwiseni mbali ya kamenyedwe kampira kumbali ya chiwiri mbati segunda parte ndiye chomwe tingabwera kuuzeni abvesere wa radio Mosambiki dziwani kuti timu la Disportivo Tetete nchimweyi timu yomwe ikadapfumbula football club ya ku Anconia ndiyo ikadapfumbuliwa imweyi pa mpira bodzi kasi mpira omwe wagoleseddwa na Safane uyu Safane atsolesa pomwe zikapita mphindi zipfemba zokha mpikisano wa mpira ndiyembo pa ndime yakuyamba mzimwezo bzomwe bzachitika kuno kuthambwe la masenseko ya mpira ndiyembo ndingafuna tikuuzeni mbali ya nyengo nchimwe yomwe tinayo kuna kashonzi kakumenya kutalitali ndiyembo amwe walumphana wa ku Anconia akamenya mabwino akathandiziwa na mphepo ndiyembo tikutazodziwa napo kuthandiziwa kumakhashita na mphepo tikutazodziwa ndime yachiwiri bzingayambika mtsiponi makamaka bzomwe bziti bzichitike koma tenepo ndirikulewapa zakuti timu imweyi ya Anconia football club ikadalinza ngoto mulatho wa Samora Moises Machel ichinyang'anisa kwamwe kuna mulatho wa Kaswende ndiyembo lumphana wa Disportivo Tetete akadalinza ngoto mulatho wa Kaswende achinyang'anisa kwamwe kuna mulatho wa Samora Moises Machel kuno kamenyedwe kampira jense zirikuenda pabwino alumphana wa Disportivo Tetete akadalatiza madu na ruso chipande cha kamenyedwe kampira dziwani kuti wafuliza pitu afuliza kuti bora liba kaimisiwe na kuona ndime ya kuyambaila mara ndiye ine ndikalibe dzinango bzomwe ndingawanze ndichipamphaza lomwe koma nkhukuzani kuti mpikisano wa mpira ulikuenda mabwino azinji maulo ningatiyano akadakutumuka kubwera kuti adzaonere pafu mfupi huyu mpikisano wa mpira ndilikula wapa wale umwe ambashita maronda wa za maronda bwerambo kuno kuti zaonere mfupi huyu mpikisano wa mpira ndiye ashishita maronda yao mwakusaya mpinga pinga ndikula wapa alipo enango mwabwera na nsengu wa za mandui alikugulisa mandui yao wenango umwe ambafansa kwenye kwenye na mandui yao nao mpata kutangaje mandui ya shikala anayo kubili yao ya kutangaje kwenye sikulipira kutangaje haya mandui ndembo kuna wale umwe ambadegedo kwenye kwenye kumwa chokule teresa guada kwa shizungu antiselefesha zilipo ndukona mpompomo alipo enango umwa na makoromani alikushitambo basa la kukulisa maronda ya likufamba mabwino ndinarelepo mwanzatu mileti parashani palibe shinango shumwifri ngaguse mpata ni mpereka kuna Efrem Titangu kutipenango pense fokorose mafara ya kumalizira
1: Para jane iferi mirepo meba tibereso msigao jeshuwini.
0: Atenda nzangu titikuti baka mwani mazindimi ya shwiri kambika ife titi tibere repomo kumweko kumapa kalipano. Titi ti mangulendo kwenda kumweko kumwa titi kuti tika kumana nzatu Felix Kadwere na pombo Onesio Joe kutatuze. Momwe ndime ya kutoma ya fambira kumweko kumbali ya mpikisano mwe wa mpira pomwe ya mala kusaya kunutuali sana mpira uluense 0-0 kuna matimu mawilie ndina tine polekani ndi suzumire kumweko kutambula mpira la 25 de setembro kuti ndibze momwe mwanzangu Onesio Joe na pombo Felix Kadwere jomwe ata ndiuze kumbali ya mpikisano mpira pomwe amala kusaya kutuali sana mpira uluense ndime ya kutoma primera parte 0-0 kuna matimu mawiria ndirikula da Mulambe Football Club na pombo Manje Football Club ndiye natinepo jense dwa kazikisira munu mstudi ndirikuti mwanzango Onesio Joe na Felix Kadwere mchumani tumumungalewe kumbali ya ndimi ya kutomai kumpikisano huyu wa mpira
3: Maskati ya didi mwenye mkuhira chukupangene kuti pizu ya kutoma ya fika kumapeto inde mwenye mbada tema kuwi na maskati ya lero mbanghondi ya Manje Football Club anewa akalina mpata asuzumira katatu kanaipenu kashanu mukonga ya mpale ushu kazonderwa na Franki mpaka pakupita kwa mapindi makumatatu na matatu akalina umwai wanchunuso wa penalti kalapaduzi nikumenyere mwenye mpale Eduardo Ababaika amenya Franki mbakwanisa kugeda Pepe chitika mpaka kumapetu kwa mapindi makuma nai na mashano. Tukutuwa kuti nzizi uno mkwatu Ransbeke Adriano Rugumanika palua ni ya manje. Panango mapika alikuchitika mhedidi tipereke mpata kuti Ransbeke Adriano apitilize kuti pasira pili pili kuchitika mkati mwatando bukira palua ni ya Saumisheki pa tironge mutando ya Saumisheki pa luwa ni ya manje district wa shuta. Ife tina imira pano alichiridi basi kupumisana alikuje sana rumanda nyakubampira amisoka ya Manje Football Club na Mulambe Football Club. Tinatoma imira pano.
0: Ndatenda kuna kwenye mwanza tone zio joti likuti kapume kamu madzi kwa madzua kuti kumweko kumanje ndimi ya kutoma ya malampu. Ndatenepo titi tutuse maso kumweko kuti tipe jomwe angatuzi mwanza Rasbek Adriano mumu wafambira uimpikisano wa mpira. Nibasa lazama sinzeko ya mpira kukufikane kushokera munu mstutio ya Radio Mosambike ya munu ntete pamwentawe tikati tizi sonzo kere zati zitat na mpindi makumatat na zinai 15 i 34 minuto nizontawe zume tukumunikanazo munu mstutio ya Radio Mosambike ya munu ntete kumasikati ano ndaku zani kuti mpikisano wa mpira umweyo umwe lukushitika mpikisano kukuru wa mpira minyendo wa nchigaushino shatete ndiye pano nditi ndi chiriche parana mwanzatu Rasbek Adriano kuti ndibve momwe yafambira ndimi ya kutoma pakati pa matimu mawiria ndirikula dza Zamaleki ya kumwe kukushuta na ADC ya Edit Associate Sound Sportive ya kushingale pomwe ili timu la Zamaleki ya kumwe kukushuta ili kutambire chitidzi mulo kwa mpiro bodzi ndiye ndime ya kutoma ya marakari ni atinepo ndirikuti mwanzangu Rasbek Adriano waonatani ndimi ya shwidi kumbali ya uimpikisano mpira
4: Nzanga kumeleko kustuti ara di Mosambiki kufroko za molo nilabuino dizakuti anyamata wa ADC aminashokila mzinda watete kumapeto kwa chigao choya mbashi anayese sanditu kuyese seta kufendela bafubi kutimuina awine chigoli kumapeto kutimuina achinye kumasizi na tete foda anyamata za malegi mutsikula nero zono sari kunzegera nditu kumasu nimene ya buwerati mwaza malegi maga maga mchigao ishishi zikuonesa kuti apezerapo anyamata ena amene akuonjezerapo mphamvu kuti mwina timu ya Zamaleki ikhale yolimba pang'ono chifukwa chigawo choyamba chija makamaka mpikisano woyambudza Jornada chinati Jornada inenge inadutsa kale ija anyamata Zamaleki analinda anyamata oti samasera bwino komanso anali waulesi koma mutsiku lero tikuona kuti anyamata amene akuswera mpira ndi wamphamvu komanso akapitiza amene akusweleramu ndiyekuti timu ya Zamaleki ibweretsa zinthu zambiri zimene zikhale zinthu zachilendo kumbali ya maserebo yawo pa chigawo choyamba chindaona kuti timu ya Zamaleki ikufunikira kuti mwina mnyamata amene akusewera kumwe ndo wamanzere amene ali João Manuelis acheze naye pang'ono chifukuti akumameya kwambiri anzake minyendo amene ali anyamata wa ADC nde anakakhala kuti mwina alefa anafuna kuti aganize mwantundu wina anakampatsa kadi yofuwira ndipo anyamata Zamaleki anakakhala kusewera ndi anyamata ocheperapo koma panopa zionetsa kuti bambo Abel Chico acheza naye kuti mmeneyu ayesetse kuti asinthe maserebo yake komanso asewere mpira asasewere munthu nde kumbali ya anyamata ena amene akusewera Zamaleki ndi anyamata kuti akusewera bwino komanso akumafika ku goroboyi wa timu ya ADC timu imene ikuluza ku chigole chimodzi makamaka kumbali ya Zamaleki chifukwa Zamaleki kutsogola pa chigole chimenechi.

0: Kuchuluka mbali ya kumadzulo chifoti timu ya Zamalegi inaima ndichu kuchokera chakumawa kuluera chakumadzulo ndi anyamata Zamalegi anayamba kusera mpira wawo kuchokera ground ya kumadzulo kuluera chakumawa ndiye chigawo chachiwiri achokera kumawa kuchokera dzuwa kuluera chakumadzulo kumenenso kwadzadza anthu ambiri ambiri alimipando ena alowazi njinga zawo komanso ena akuluakulu amboma akupezeka ali kuno ku ground ya Zamalegi ndiye kumbaliso ya anthu olowa mu ground ndimuno ena alowa ndi mowa akugulitsa ena achoka muzinda watete anangodzalowa ndi jinga zawo enanso ali ndi mowa amene anali naye manja kupanga zija zimene otsatirira makamaka amene amasapota masera mpira amapangira muja monga mudziwira omvera kulowa akupanga phokoso ena kupanga phokoso ya njinga zinjinga za moto enanso akupanga phokoso ndithu mokuwakuwa ena ali nsira ambangokhala ngati ndithu golo wankulu ndiye akupezeka ali konkuno ku ground ya Zamalegi kuchokera muzindo wa tete kumbali ya timu ya ADC ndiye kumbaliso ya zomwe zichitike chigawo chachiwirichi tonse tikuyembekeza kuti tione mpira wabwino kumbali ya matimu awiri wachifoti sisa ndithu kuchezera nawo kuti zinthu ziyende bwino chifoti mbali ina mpira unachedwa kuyamba koma zazikonza mpira ndithu wadzayamba kanthawi kochepa pang'ono koma panopa zionetsa kuti bambo Arlindo apereka kale chenjezo loyamba kuti player komanso amene ali azitsogolere wawo akonzekere kuti alowe ground ndipo sira penepene paomvera pasanaduse mphindi zitatu tikhalanso chikulowa ground kuno ku Zamalegi makamaka kampu imene imatchulira dzina loti Saumisheki akhala anyamata a Zamalegi akulowa komanso anyamata wa ADC ali ground kuti aonesane chigawo chachiwiri chifoti ADC ikuluza ku Zamalegi ili patsogolo ndithu mchigoli chimodzi ndiye tiona kuti chigawo chachiwirichi anyamata a Zamalegi aswera bwanji dzanga kumene ku studio mwina pali funso lina lake kuti mwina tisanalowe ground tiyankhiretu kuno kuchiuta komanso tichezerane pa zotsatira za masera mpira a mutsiku lalero kuno ku manje sete makamaka kulukulu kwa boma la chiuta
1: mwanzango Razbek Adriano ndili kuti bzentse bzomwe ndikafuna kudziwa kwa tuli wakati ndinepo ife titi tidikire ndi mashwirika yambika titi tichiri pomwe chiphara nayo kumweko
0: nthawi ndithu isanadutse ndikudziwitsiraro kuti akulowa anyamata chifoti posera pepere pakhala ali ground
1: tatenda tiri kuti mkati mwa mphindi iriyentse titi tibwere pomwe kumweko ni basa la zamasenzeko ya mpira kukufikani kushokera muno mu studio ya Radio Mosambiki ya muno ntete pomwe nthawi zatsitatu na mphindi makumi anayi na ibodzi kinsore 41 minuto mpikisano wa mpira umweyo ku ndime ya shwiri mpikisano kulu wa minyendo wa mpira mchigawo chino cha tete mzwezi wa chikumi na wa shwiri ndiri kuladzwa segunda volta do campeonato da segunda divisão fase provincial desma segunda jornada pomwe ndakuzani kuti dzulo timu la planície ya kumpadwe ili timu la planície ya kumpadwe lidatidzimula ku mipira mitatu kwa bosi 3-1 pa kusosota shingale b ndiyembo ferroviario ya kumatitsi dzulo libodzibodziro lidatambira tazirana na Union Sportive ya kusongo B pa kusaya kutolesana mpiro lwense. Lero lino uyu mpikisano mpiro lukupitiliza pomwe matimu ya Desportivo ya muno ntete likupikisana na Football Club ya Kwangonia pomwe kundime kutoma ili timu la Desportivo ya muno ntete kutidzimula kwa mpiro bots Football Club ya Kwangonia. Mulambe Football Club ili kutazirana pa kusaya kutolesana mpiro lwense na Manje Football Club ya kumweko kushiuta Zamalegi ya kumweko kushiuta ya tambira lero lino ndipo ili kutidzimula kwa mpira bodzi a Sosi Sound Sportive ya kushingale ANDT ADC umu ni momwe ili mipikisana mpira ya kusiana siana Zwani mbo kuti mpikisano mpira nzweze wa shino omwe kumweko mpikisano mpira wa Nthemba kumweko ku Matambo mboma la Marara Zwani kuti lero lino kuna mpikisano wa mpira muluti huu shitiki pakati pa matimu ya Benfica ya kushigamanda na Abeja ya kukapaya. Ndipo Union Sportive ya kudzimika lero lino hiti pikisane na Pasaro Azul ya kumweko kukapinga. Pomwe meshe meshe ya kusalinyanga hiti pikisane na Nova Geração ya kunyabulebule. Pomwe Trovo Wadre ya kumatambo hiti pikisane na ABB ya kudzimika. Ndiye kumpikisano budzibudzi nzwezo mwe wa chinomwe dzulo kuda shitika mpikisano nangu mpira pakati pa matimu ya Onze Mount de Beula na Union de Sportiva.

ya kukapinga pamweri timu la Union Desportive kukapinga da tidzimuliwa kwa mpira bots na 11 rimau ya kumweko ku Beula. Nova Realidad ya ku Nyamvedze idatambira chitidzimula kwa mpira miwiri timu la Linha Verde ya ku Shakalanga. Pomwe Nova Aliança ya ku Salinyanga idatidzimula kwa mpira miwiri Vento do Mar ya kumweko ku Kajengo. Umuni mamwe uliri uimpikisano wa mpira wa Ntemba kumweko ku Matambo mboma la Marara. Muzinda unu watete dzwani kuti mpikisano wa mpira wa Ntemba wa Nzinda unu watete Kirikula tuwa Campeonato Recreativo da Cidade Tete Zezo mwe wa Shishano kinta jornada dzwani kuti Zulo kumbali ya wanangono timu la 1 de junho da tizimula kumipira mitatu za 7 de maio. Football Club Nyamabira kumbali ya wanangono idatambira hitizimula kwa mpira boz Verona Football Club. Acordes de Roma idatazirana pa kutolesana mpira miri na 7 de setembro. Tembo kumbali ya kuru dzwani kuti 1 de junho lida sosota kwa mipira minai pa kufumbula za 7 de maio. Nyamabira Football Club idatambira chisosota kwa mipira mitatu Verona Football Club kumbali wakuru. Tembo Acordos de Roma idatidzimuliwa kwa mipira miwiri kwa bots na Football Club 7 de setembro. Lero lini ya kupikisana matimu ya Val do Nyatanda na Zona Verde kutambula mpira la Cesar de Carvalho ndiembo takazi kutidzimulana lero lino na 3 de fevereiro kumweko kumpadwe. Agia ikutidzimulana lero lino na União Desportiva ku Canongola kutambula mpira la Wish. Matawala Football Club kutidzimulana na Associação Desportiva ya ku Chicolodwe kutambula mpira la Municipio. Basa nasabasa nzeka mpira kukufika nukushikara munu mstudia Radio Mosambike munu tete kumasikatiano.

tikarakuzane mbuyo mukuti dzulo kumpane mpikisano mpiro mudachitika pakati pa Ferroviaria kumatidzi na Union Sportiva ya kusongobe uyi mpikisano mpira mbambuyo pa ndikarakuzane kuti damala pakusaya kutwarisana mpiro ruwentse koma alikundipfuma kuti mwanzango nezicho kundidzisa kuti ne sikuti adamala pakusaya kutwarisana koma mipira miwiri ndimo mudamaliro mpikisano mpira dosha dosha kuna matimu mawiri ya kulata timu la Union Sportiva ya kusongobe na pombo Ferroviaria ya kumatidzi

0: Tirashi zindikiro shakuti wayambika mpikisano wa mpira umwe ndikulukulatwa mpikisano wa mpira ukulu wa minyendo wa nchiga ushindu chatete ndiye natenepo titi lingilire matambo ya kusiana siana mumwe yaliri wayambika mpikisano wa mpira ku ndime shwiri ndikamakamaka ndikulukulatwa tambwe la Disportivo ya munotete kwa mwe kuna nzango kumweko huyu Ephraim Tedown na pombo Brito Alfinetti kuti tibve ndime shwiri pomwe yambika zvinthu zviritani tinatenepo mwakusaya kutenga nthawe ikulu ndiri kuti lekani ndikwanise kubvana na wanzangu kuti tibve momwe yaliri masenzeko ya mpira kumweko koma pomwe ndikanati kuphatana na wanzangu nditi ndiphatane na Razbek Adriano kumweko kumanji pakona kuti ndime yashwiri yambika kale ndipo kumweko komwe kukuchitika zvakudabwisa pomwe yambika ndime yashwiri na kutsoleredwa mpira kwa timu la Associação Desportiva ya kushingale nditi ADC tinachizirikira chakuti timu la ADC latsoleza mpira kumweko ndidatinepo titi tinsenseme kutamanga kumweko kushiuta kuti tikabve momwe zvinthu zviriri pakati pa matimu mawiriya ndiri kula timu limweri la liponi makamaka kodi mwendebwa ne ndiri kuladza Zamalek ya kumweko kushiuta na Associação Desportiva kushingale tiri kuti Razbek Adriano zvinthu zviritani kumweko
1: Nzanga kumeneko ku studio ya Radio Mosambiki timu ya Zamalek anyamata anguti alowa sana afuna kuti aswere mpira ndithu wabwino ndipo anyamata wa ADC sana funeso kuti achedwe atamanga liwiro kulumtenga mpira kamupula ndithu pakolo boy wa timu ya Zamalek panopa tili kunongumanje ndi 1 Zamalek 1 ADC mpira umene walowa ndithu ndi mpindi ndithu imadusa mpindi yoyamba kuti ikone yachiwiri rero kuti mpindi ziwiri Zamalek ya zakala ikulandira chigoli kuchokera kwa nyamata wa ADC panopanzanga mpira ulinda nyamata wa ADC amene nambala 16 amene ali ndi mpira pamene afuna kuponya ndi manja kusaponyera nzake nzake ndithu alefa kuti sana ponye bwino chifoti kupezeka zina zolankhula zosakhala bwino kwa nyamata amene wa timu ya ADC nde afuna kuti acheze nawo amene wabambo Arlindo pali zina zake zimene zachitika timbe kuti chachitika ndi chani kumbali kwa amene ali refa ndipo akufunsa kumbali ya amene ali amene ali refa wa china ingati amene walo watu nambala 20 amene yu ndamene soma ngisauti chikulichi cha chichitike ngati amuona polowa mpiro linda nyamata ADC kuzaponya ndi manja mpiro zafikira nyamata Zamalek amene nambala 13 kuzadula ndithu alipanja mpira kuti agenda kachikena agenda ndi manja nyamata Zamalek titera kuti anyamata wa ADC kukandira ku Zamalek akudzachedwa ndithu akudzatola mpira ngati sakufuna koma kudzagenda kwandani kwanzake nyamata kudzadula amene ndi Dezembro mpira ruwa kuendera kugendedwa ku Zamalek makamaka kusaumisheki pamene nyamata wa ADC ali kubweza makamaka kuti abweza chigoli chimene anali kuruza panopa ndi 1-1 mirunda nyamata ADC kudzapereka kwanzake number 5 kuzemisa mpira kudzayang'ana kudzasewera kusikolo kuli ndani kuli nyamata amene ndi Shamitu kudzawatenga mpira ndi manja wake ndithu amene ndi Goloboy mpiro pakati ulira nyamata Zamalek nyamata Zamalek akusera mpira kwa chango koma sakukwanitsa number 17 kuzapereka njomba mwamanyado number 8 kudzadula number 13 wa Zamalek anyamata wa ADC akutsogola ndithu kusera mpira wabwino chigawo chachiwirichi pamene mpindi zadutsa kuno ku timu ya Zamalek mpindi 6 zadutsa kale anyamata Zamalek Dezembro kuzapereka mpira kuli ndani kuli nyamata wa ADC kupereka kwanzake nambala 18 kupereka wa 16 kuzasera tsogolo kuna nambala 7 kumapeto kuzadula nambala 12 ndi mpira wokenda ndi manja kwa nyamata wa ADC Zamalek 1 kumaso ADC 1 mpindi zadutsakale ndithu mpindi 7 chigawo cha chiwiri pamene anyamata Zamalek achoka chigawo choyamba akusagola ndi chigoli chimodzi mpira uli pakati ndi nyamata number 5 wa ADC kusasera ndi mudu pereka kwanzake kupereka njomba koma kudzagwa alefa pamene pacha kuti mpira ndi wa anyamata wa ADC number 9 captain adzamumenya ndithu mminyendo anyamata awiri amene anakumana nawo number 6 kuma so number 13 number 6 samu de Bambo akuti aya achitogenda ndimanja wagenda mola kuika anaimikiza mwendo kumbuyo nje akuti anyamata zamalegi agende jinambala 13 wa zamalegi uzatamanga uzagenda ndimpira ulinda anyamata mpira tu kumakhala kuti aliyense akumalagwira nzake oweni ndithu kudzangwiranso nyamata wa ATC kudzaimisa pamene paja nyamata wa ATC mwachangu-changu akuyangana nzake amene ndi nzake wa ATC amene akupempha mpira kudzapereka akuti mpira auyambenso chifotisana ugendeso bwino augenda moola kuika ndi anyamata kwa ATC akuuzana zochitika chita izi ndi izi pamenenso timu ya Zamalek kupamba akutiso sana gende bwino kanayi ndithu mpira akugendedwa moola kuika kuno ku Zamalek kuti lansamento sakuiponya bwino anyamata wa matimu awiriwa ndiye tione uyu wa Zamalek kuti aponya bwachi akuti wadzagenda bwino mpira uli pakati ndi anyamata a Zamalek kudzatulutsa panja ndi mpira wa Zamalek kuti agende kachikena kupitiriza anyamata a Zamalek panopa
0: ndi basa la zamasinzeke mpira kukufikani kuchokera muno mu studio radio Mosambike muno ntete pakuona kuti ndime ya shwiri kumbali ya wimpikisana mpira yayambika pakuposa mphindi za kuposa kuchedwa apa ndinatenepo titi mzengerere mathambwe yomwe yali kuchitika wimpikisana mpira ndiye pakali pano titi tisuzumire kumweko kutambwira mpira la Desportivo ya muno ntete ndiye tili kuti anzathu Brito Alfinete na pombo kumweko Ephraim the Down konzekani nthangura kuti mkati mwa mphindi ziri kubwerazi ife titi tikhale tili kumweko tibvere pafupi pa bzomwe bziri kushitika ku ndime ya shwiri kushokera pomwe wayambika ndime ya shwiri pakati pa matimu ya Mulambe Mulambe Football Club ya kumwatidzi na manje Football Club nkomwe kuna Onesio Joe koma kumweko kutambula Desportivo ya kupikisana ni Desportivo ya muno ntete na Football Club ya kuangonia tiri kuti anzathu Brito Alfinete na pombo Ephraim the Down ndime ya shwiri yayambika tani kumbali ya matimu mawiriye ndiri kuladzwa Football Club ya kuangonia na pombo Desportivo ya muno ntete. Desportivo ya muno ntete kanapitiriza kukhala ya kulimba yepi nangopensa lumbwana wa kuangonia ashangamuka na kuduza kwa mpira wabodziko
2: Mileti Parajane chilungamo chonena kuti anyamata a grupu Desportivo ya tete mchigawo cha chiwiri alo ndithu ndi moto moto komabe mwangani manena kuti Juliao sana funika atakabwera naye kuno nyama totseka pa golo wa ku Angonia amene ndithu iyayi waonetsa luso pamene timu ya Football Club ya Angonia ifuna kuti isinthe ilowetse wina mbalomu Grupo Desportivo idakapitirirabe kutsogola ndi chigoli chimodzi kwa Chiroleni pamene anyamata Grupo Desportivo tete anapita kwakangapo konse kumene kugolo la anyamata Football Club ya Angonia komabe chamuna chaoneka sadakwanitse kumwetsa chigoli pano masera akupitirira mzanga Brito
3: inde ona bola lili minyendo mwa Desportivo kwa maimisa uyu wakuliza vitu omwe ni Ganido Alexandre uyu aimisa kuti bola lipelekedwe kuna alumbwana mwa Chitomanga Ulendo shoko umweko kwa Ngonya ndiye hapa bola kwenda katsikitiza mbuto yomwe yalatidwa na wakufuliza vitu omwe ni Garrido uyu Garrido Alexandre aimisa bola lapelekedwa ndi kuna Football Club ya Ngonya mbali ya boko la Madzere imani tuone bola layambika nkati mwa thangwe imani tuone kocha malumbwana wa Desportivo tetete anopa kambira mbamwe rumbwana Chitomanga Ulendo polepo kidatu polepo apa singatakuwa golo la Desportivo kwa Janessa Dzinthu na thangwe la uyu mulumbwana Isakia Shipabalisa akocha ndiyembo bola la bulakuncha aleva kuti bola liperekedwe kuna Isakia Shipabalisa dziwani kuti timu la Desportivo tetete ikanapitiriza kupfumbula pa chinkho ibodzi kwa siyi panopa imantone kuna kuno bora zomwe lizi listike bora tsikitiza menya likati nakati ya thangwe laenda pansolo mbwana Desportivo uyu mbwana agwinyiwa na Sande uyu Sande agwinya ine ngaona ndiyembo fulisa pitu omwe ni Garrido Alexandre aona mbovomwe aligwinyiwa kufumvulika nkati mwa thambo mulumbwana wa Desportivo tetete alikuthamanga kuti akapereke chithandizo cha zaumoyo ndikuona kuthamanga apa na gumbu rasho la maginini kuti pilango pense akapereke chithandizo ndiyembo oyi timu ya Football Group ya Angonia ndikuona padaima mulumbwana mbodzi mulumbwana omweyi pinango pense nkuda kuti pinango ashinje kushinja komwe ati ashite ndikutaza kudziwa mbani makamaka omwe ati apite omwe akugonzekera ni nwe nwe akugonzekera kuti nthawe iliyense atapite mkati mwathambwe chomwe tingakuzeni abvesere wa Radio Mosambiki dziwani kuti bola labakaimisiwa na thambwe mulumbwana mbodzi wa Disportivo kupumvulika mkati mwathambwe akutambira chithandizo cha za umoyo kuti penango pense nthawe iliyense omwe uyu akhatambira chithandizo ni soni akhatambira chithandizo cha za umoyo uyu soni ndiye iman tone mulumbwana omwe akhatambira chithandizo kubura ndiye mbakubura apa alumbwana wa ali kubura ni George ali kubura koma kushita uyu George ali kupita ni nwe ni Angonia Football Group ndiye ali kupita apita mkati mwathambwe uyu ayatiti nuene uyu nu Pasco uyu ni Pasco mwanzatu ngumwei Pasco mwe ali kupita tsapano paipa kupita kwa chita Pasco ngumwei abura George abura apita ni nwe uyu Soni wa makapumvulika mkati mwathambwe ali kukumbira kuti apite pomwe mkati mwathambwe na kuona mbodzi ali kubura mbodzi kupumvulika imantone bora la pregibadi ndi kutayambe kumenya alumbwana wa Disportivo mbamwe walumbwana amenya pregiratu kuna alumbwana wa Angoni afute poro kurupe mbali ya boko la matsere imantone bunu bwino sipone tomwe dziti dzichitike mkati mwathambwe hata inga inda alumbwana mwachita kumanga ulendo alumbwana umwe apajabambaira kumweko kwa Angonia mbali ya boko la matsere imantone bunu bwino apasirana bora likali minyendo mwambani minyendo abutsa kunja alumbwana Disportivo Cordario abutsa kunja alikuthamanga alumbwana nakona alikuluza pakukhomiwa shinkho yomwe ikadawawa kwenekwene musoro mwalumbwana wa Angonia Football Club panopa imantoni athusirana bwinobwino alumbwana ayikhapa nkhombe koma bzanesa bola labuda pomwe kunja wakufulisa pito alewa basi kuti liti liperekedwe kuna alumbwana wa Angonia Football Club
2: zona kundidomvera grupu Sportivo yatete kutsogola ndi chigoli chimodzi kwa chirweneni mpira pananje mata timu ya Angonia watsafuna kugwiza njomba kutsango dzigwera nkupana miyendo mzange nkumugwetsa mbira mpira kuti ayi upitirire mati panja kunongokola chabe zapitirira mpira mati panja kutsanya mata Sportivo zapitirira mara kwa Angonia zapitirira njomba kutsogola kwa tsoko pesa mpira sopesa mpira panja kupitanya mata kutsogola kuzengera njengera kwa kwa tsopesa njomba zengera pangana ndipo kwa mara timu ya Football ya Angonia tsapatsira no motso modzi koma oyimbitsa mpira oyimira mpira kuti ayi ndetu ambe ayima akaone mnyamata amenali chigonere akamuone ndithu mnyamata amenali chigonere ndikupira kuti Robert atakachita zinthu zakusa mnyamata wakwangoni ali chigonere mkatikati ndipo akuthamanga kumeneko amene ndi Timash Lyson kuti akamuoneone mnyamata amene ndithu wa Football Group ya Angonia masewera ndithu amundime ya 12 Desmas Gunda Jornada kumpikisano waukulu wa mpira miyendo mchigawo chatete ndimafotokoza amafotokoza somzanga pa mleti parashane za masewera amene achitika dzulo ndi chipambano chimene yachita timu ya Planisie ya Mpadwe zikungosonyeza kuti apa ili pamwamba yatsogola kwambiri chifukwa yagonjetsa nyamata achingalibe zigoli ziraru kwa chimodzi pamene anyamata aferefera mwatizi kulepherana ndi anyamata udsb anyamata udsb ndi amene akubwera pambuyo pa onse mu mpikisano ndithu umenewu posirapo anyamata a timu imene ya Sportivo de Tete akhala akusintha mbwalomu tikuona paima shelton ndipo tione kuti kodi akhale akutuluka ndi ndani koma shelton ndi amene ndithu akhale akulowa mbwalomu pamene osewera wa timu ya Angonia dzuka kudzayambitsa mpira zamanyoralita ali mkatikati muja komabe kudzangoti apa ndi manja mnyamata amene wa group Sportivo Tete amene ndi Ezekia mzanga bride
3: ibzombo nkuna malini bola laperekedwa kuna alumbwana pabvaliza komwe alikulusa omwe ni Juliao uyu Juliao apereka kuna mwanzashe mbali ya boko la matsere kuna Robert amenya kutsogolo yatambira ndi Sportivo mkati mwathambwe litikati nakati ya thambwe ili bola atenga mbamwe alumbwana omwe achita kumanga ulendo laendelako mkamwa mwamumbwana pabvaliza Juliao aya isakia papa bola laye bola lamoka nakati ya thambwe laenda minyendo malumbwana wakongonia pata pasirana bwino koma atambira mbamwewa alumbwana wa disportivo alumbwana umakada tsogora shwina akada tsogora shitidzimura akada koma njao nsinko iboti koma bora ndikula hapa lakula kuncha kwa kufuliza pitu alewa wapa kutulipirikedu kuna Garrido Alexandre uyu Garrido Alexandre vita ndiye mbo imantone mbani umu alikubula uyu mumbwana mbogo kumina uboti zomu ni inu enyo enyo alikubula ndiye mbo kubula kwa shita enyo abita ni Shelton tenebo zomu zashirika kati matangu abdeseri ni timu na disportivo panoka tsuani bora la minyedu wakati natambu renda minyedu alumbwana disportivo agunyamu alumbwana wafuliza pitu atitani wafuliza pitu aganati kuna washintu ndiye mbo bora alewa liprekedwe kuna alumbwana omu alikuruza liprekedwe chinyuso omu liprekedwe waprekedwe wakari kuna alumbwana omu alikuruza ndiye mbo zinji wa disportivo alikugaza kugaza zomu alushite uya wafuliza pitu na hapa wakuina kwa malikugaza kafulizidwe kwa malushita nkati matambu uyu elgotino alkotino amenya kwino bora ndiye labuka kunja ndipopa bora latusirwa na alumbwana omwe ashita kumanga kulendo panopa imantone mbale yaboko la madzere mpira kwa limatanga kari matambwe afungula kana kata tambwe imantone aimisa mulumbwana mulumbwana patisho amenga kulendo pole mpole kocha mulumbwana raenda pansolo wa alkotino alkotino apasambani mwanzo ashika bompomu uya papa bora uya bompomu imantone mbale yaboko la madzere imani bora ikada menyedwa kari matambwe imantone kuno bwino bora rapirekedwadi imantone ikali mbandanga kari matambwe jense dzilikuratiza likali minyana ma disportivo tetete disportivo pata pira bale bokola mazere pata pira kuli mbandanga hapa sira mwanzashe bale ya bokola mazere pano pa bola likali minyana ma disportivo tetete bale afungula imantone pole pole soni soni soni soni abenya buno bwino pole pole imashebwa ashebwa pole pole

0: Infotetete di sportivo e azzoresa che se guardaggio non sta lì per cui si mura per mibira miviri che non c'è zero Staffane, Staffane, Staffane arriva con c'è cucegua azzoresa non solo il Staffane arriva con sefferato gente Giovanni con il team e Angonia fuori per gruppe Irigurusa 5 svili sono frequenti ma solo ma Angonia fuori per gruppe
1: Kune na zona kure domfera anyama tatimu ya grupo sportivo kudzamaitsa chigoli cha chiviri pamene Staffane analandira mpira wosokera kwa Algodino mpira umene unadzatulukira chakumanja ndikudzaukankhira chakumanzere kumene kuna Algodino Algodino ndikudzaukankha wamwamba kudzagwetsera papazi pa Staffane Staffane amene wamalizitsa ndikumwetsa chigoli ndichoncho anyamata a timu imene ndithu ya Desportivo kukhala kutsogola ndi chigoli ziwiri mphindi 20 ndi ziwiri zatha mchigawo chimenechi cha chiwiri mpira umene paja kudzatuluka kuti auyambe mwasangasanga anyamata a timu imene ndithu ya Football Club ya Angonia inyamata Football Club ya Angonia tsamira tsapatsirana chigawo chachoma kutsamitsa bwino bwino dzatsachira zanjomba chakamene paja kupira chapangano ndi pangono uyu ndi nyamata amene wangolo wacha kumene nyamata amene wangolo wacha kumene uyu ndi pachikuwa ya ndithu wafika ndi motomoto akuyesetsa kuchirikira okoti tomvera chopatsa chidwi nchakuti wosewera akati agwa nthawi zina zimakhala zovutirako pang'ono kuti muzindikire mwamsanga popeza unena kuti balo lathuli iya ndithu kapinga adateratu ndiye muli fumbi mzanga ukuti panji
2: inde tipereke mpompata kuna anzathu oneze jo kwakuona kuti ife tidibwerepomo kumweko mphimi ya swiri yayambika kuti tipimomwe bzinthu bzilire kumweko koma pakali pano ife tidibakanire pano kutambira pira Desportivo
1: ndakumva mzanga tibereranso
2: tatenda kwenekwene ni basala zabasenzeka mpira kukufikani ko ushokera muno mustudio ya radio Mosambike ya muno ntete ndiye natenepo timange ulendo kwenda kumweko ku mzinda wa Malasha mzinda mwatitsi kuti tibve momwe uliri masenzeka ya mpira mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Mulambi Football Club ya kumweko kumwatitsi na Manje Football Club ya ku Shiuta ndiye dzani kuti bzinthu bzashinja pakati pa matimu ya Zamaleki ya kushiuta ili timu la Zamaleki ya kushiuta lili kutidzimulidwa tsapano na Sosi Sound Sportiva ya kushingale adrese ya yamba bwino ndibya shwiri pambuyo pa kuyamba mpikisano uya mpira pakusaya kupita mpindi za kushepa ya tsoresa ndipo patso golo pashe ya kwanisa pomo kutsoresa mpira unangu dzimudzachirisa kuti ili timu la adrese liwine kwa mipira miwiri kushinja kumweko kwa mkwashirika kuna timu la adrese Desa pakali pano lilikuina kwa mipira miri paku sosota kwa mpira bodzi za Maleke kumweko kushuta. Pakali pano tichito lendo kwenda kutambula mpira la 25 de setembro komwe kuna Onese John Felix Kadwere kuti tibve momwe dziriri kuna timu iri la Manje Football Club la kumweko kushuta na Mulambe Football Club. Ndiri kuti anzangu Felix Kadwere na Onese John dzense na imwe kumweko.
3: Mwenye kuira tukutawira bukira munu mutandu ya 25 de setembro mapindi 17 zoset minuti ya pita kale tenepa takupangani nga pa ntomatoma kuti mbada tangula na kuwina kupizwe kutoma mbada kala nsoka wa Manje Football Club tangwe ndi unoyu ulikupangiza mbambu ikulu makamaka kupizwe ya kutoma ya inda kasuzumira kairi katatu panangu kanai kukonga ya nkondi ya Mulambe Football Club pia chimwanika mweni kupizu ishi ya chwiri hata yupindu pia chinja tukupangeni kuti mpakupita kwa mapindi manai mpale Patrick achoma ndo ya kutoma ya nkondi ya Manje Football Club mweni pa mapindi mangasi tingati tiwoni hapa pa mapindi tingati tisuzumire pa mapindi 13 nsoka ushu wa Manje Football Club wadzachoma kontho ndo ya chiwiri na mphale ushu Eduardo longa kuti Eduardo achoma ndo ya chiwiri Patrick achoma ndo ya kutoma pinongefe pino nkhondi ya Manje Football Club alikuina na mipira miwiri anzawo anachirwa chimudzi ya Mulambe Football Club diso ya pakabonga Felix Kadwere waona tani pidzo ishi ya chiwiri idatomeyo
4: Ya ndetu ndimenemo okondela mvira nonse amene mukufira wa RCR Radio Mozambique kushokela kuno ku ground ya Elvado Sintetico 25 de Setembro masewera pakati pano zikwakomera ndithu anyamata oshokela mu mzinda wa Shuta pamanje anyamata amene wa Amanje FC zikwakomera ndi zikoli ziwiri makamaka kwa du 2 kwa 0 ndimene zikuchitikira pano pa ground ya Elvado Sintetico nyamata uja amene ndi jersey number 11 wa timu ya Amanje wapanga zosisa ndithu kuponya chigoli chambambande ndipo apa kupangisa ndithu kuti timu ya Manje FC zikhale zigoli zokwanira ziwiri kwa zero. Nde tingokukumbutsani pakonela mvera kuti mu chigawo cha chiwiri ichi paoneka kusintha pamene timu ya Manje yachotsa nyamata uja amene anaika chigoli choyamba Patrick jersey number 2 ndipo walowa nyamata uja jersey number 17 dzina lake ndi Joaquin ndimene momo ndithu mmene paonekera kusintha kwa timu imene imakamaka ya Manje FC. Masewera alinkati tikunyadileni Mr. Peter Apuzitsi kumaonekera kumakonje kudesita kutsangano mukuti kuvera wa RCR Radio Mozambique komanso abarika nonzanga ku Frankungu Makanga ndi angoni satha onse takuonani masewera pano pati kuti napano alinkati masewera ndithu pano pa ground akupita nyamata uja jersey number 14 wa timu imene ya Manje FC kutsogolo kwenikweni kudzangoponya koma nali konko nyamata uja jersey number 10 amene ndithu wango kwanisa ndithu kuika pa mtima bwinobwino apa kunali konko nyamata uja jersey number 28 koma nawo nyamata amene wa timu ya imene ikhale Mulambe FC akupita kunobwino koma nyamata a timu ya Manje FC kudzera kwa nyamata uja jersey number 7 kudzera kupera mpira kupita kutsogola kupita chikozokera chikoli kupata magoli.

0: Manjetri, pamene timu ya mlandu FT, zero, pano pa ground ya Real Verb Synthetic of 25 de setembro, kuzera ndetu kwa nyamara uja, tione hapa, kurindi nana hapa, wanezo cho, mwina kutenga naona mwina kwenye kurindi nana wajinye shugoli hapa.
1: Dimpale Shwaki, Shwaki ya pita zishi ya chuiri, ya pita kwenye chinchino pano, pita buru sa mpale, tirongete ya da buruka pa kutoma mbani hapa, ndi Patrick, Patrick buruka mbapita ndi Shwaki. Patrick ndi ya da choma ndo ya kutoma, mwenye ndo isi ya chitatu ya chomiwa na Shwaki, mpale mwurengeseru wa chikumi na wachinomwe, amwesa Goro ya chitatu ya ngondi ya manji futaba klobi Nyaguliza pitu yundi Luigi Valenti Alonga kuti mapika mba sosu Au sosa mbani Mungesiru watifemba wa ngondi ya Mulambi futaba klobi ya kali Edmundo Edmundo asaka nzaji Afrika kuna kapital Kapital ni Edson Edson ya likuka nilana na nzaji Uyu mpali nyaka vile mhindu Adeka ntoto munsoro mwenye Timpira wabuka kunja Alonga kuti uponwe na manja na ngondi ya Mulambi futaba klobi Mungesiru watishanu Edson ni kapital wa ngondi ya Mulambi futaba klobi ndia ulokota mpida kukuta kudembuka apo nyana manja banya dimana nsoromba nkonde manja kuta pa club amenyesera manungu atamangira kufika ni Carlton Carlton namwendo achiwa dzere apa silanzaje akasaka kunani papa kasaka kupereka kuna Eduardo pale tikavire mbindu mbwenye Eduardo apereka kuna Joaquin Joaquin akumanizwa akadapanza kwenda kaswamira mbalame kanene na ipyo mpale nyakula musabandera AD Augusto alonga kuti usho akadapanza agumanika pache kanene na ipyo apereka mpira au menye mbwenye tobaindira to atamanga kufika ndi mpale Carlos na mwendo achiwa mayo au sukuma mpira mbubuka kunja kuna ntumuso wa kanto mbulunga kuti pizushi ya chwiri ya mkone manjo fida kwa kurubi atuma kwa funzira mwadidi ya nzao ulikuchucha magoro
0: yale la makabudula pano pa ground yale vatu sintetiko kutimu ya Mulambe FC saku wana nsukuri hapa kutikodi zingaye ndele motani kufasiri kudziwa kuti pindi 90 zikati zata zili zoendele mubanji kuti angakwanise kubweza zikoli zokwanira zimene zomonga zitatu akupita nyamata ucha chess number 11 wa timu imeneyo ya

0: kufanya maka mene wa Mulambe FC pako pomwe kuno kukanzinda Kamalasha pamene manje FC zigoli zokwanira zinayi kwadu ano pa ground Elvad Synthetic tili pamene pa siri kudziwa kweni kweni kuti anyamata Mulambe apa ali ndi malingaliro otani pakati pano onezi
1: ndonge sepino matimbira alera aphale ya Mulambe futa kwa klubi alikukhomiwa alikuburumundiswa alikutinyindwa pa nyumba pao pindwe kupasa manyadzo Eduardo mphale ya mulengesero wa chikhumi na chibodzi ule adaphonya kuchoma ndo tironge kumenya nchunuso wa penalte ule adakwanisa kugedesa penalte achoma ndo ziwiri pakupita kwa mapindi maku mawiri na matanthatu ankhombya manja futa kwa kulupi alikuwina na mipira minayi anzao iso ya pakabonga mbodzi mbodzi ucho Eduardo akiyewa kutoma akiyewa chiwiri mbwanyata mangana kufika mbani tukuona kuti mphale wa pakhonga uyu ndi Carlos Kazinjikeni alikusiya khonga mbapita nthando pepe piri kupapaisa pikuluka kamwe anzace uyu mbani anawo nganawo timbani pitikati tuoni ndi mphale afuna kulonga mphale ushu franki pina chitei ndi pindu pya madodo pikuluka kamwe alikusenzeka pakhonga naipyo akhudyula kale mipira minayi masikati alero mwene mothando ya 26 Septembre mankhondya Mulambe kuti pakulobe ndi anawo mpira umulengesero wachitatu uyu tingati tione mbani papo ndi mafala amenyesera mbanungo tinati tione apa mbani anati abuluke tikuona kuti huyu nyakuliza pitu wachinayi alonga kuti mulengesero wachishanu anati abuluke mulengesero wachishanu abuluke kuti apite mulengesero wachikhumi tironge mulengesero wachishanu alikupita huyu ndi Abreu kukundi ya manje futa pa klubi mulengesero wachikhumi ndiyeti ali kubuluka mulengesero wachikhumi ndi magaso alikubuluka kukundi ya manje futa pa klubi anewa pale adaburuka ndi shirito ya chiuta abwera na gwikwe abwera na mhamvu alikuchoma mipira minayi anzawa Mulambe futa pakulupi disu ya pakabonga tene pampira unati uponyiwe utirongerwa tsikitizwa akalimgeresalwa chilomwe misael makonda kulemboka pasira nzacha anati anobenzera kati na kati ndiye pide chite pasira nzacha chinjanzana buka na mhimba pakati apereka kumkono wa dzere kwene kukunani kuna mulengesero wachitatu huyu kuti ndi mafala anati akiya wakutoma akiya wachiwiri apereka kuna kapitao nietro kapitao amenya na mwendo wacho wa madyo saka kuna nzachi kumkono wa madyo kule kunani papo kuna mulengesero wa chikhumi na wachitanthatu tikati tone ndi alexandre amenyesera manungo mwanzache mwenyeti mpira wabuka kunja nzere wa kunkhomo unati utsikitizwe mkati mwaguta ikulu inazonderwa na mpale ushu frank makone kulembuka ulokota mpira atsikitiza pambuto ache mbachemera nzacha uyu adachemera ndi Maiken mwakonda kulembuka aurikinya mpira waenda mmendo mwane mbado wamulengesero wa chishanu uyu ndi Edson kuzungulira nawo mpira nkhabe Edson mulengesero wa chishanu tafuna kuona apa mulengesero wa chishanu ndi Abreu mpale adapita kweni chinchino kukundia manja futa pa klubi unoyo apereka kunani apereka kuna mulengesero wa Eduardo abweza pondo kunani kuna iye mulengesero wa chishanu ndi Abreu amenya kutsogolo mbwenyeti mpira wendera tu manja mwa Frank mukonda kulembuka aumenya kutsogola apereka kuna kapitao na mwendo wacho wa madyo audima mpira wabuka kunja anati aponya na manja mbankhonda manja kuta pa klubi mukonda kulembuka aulokota mpira mulengesero wachitanthatu ndi maya alonga kuti nkhabe afuna kuusiya kuti aponye na manja ndi nzache alikuenda pang'ono na pang'ono uyu timbani tikati tione ni mulengesero wachitatu ndi Mateusz David aponya na manja menyesera kutsogolo mbwenyeti auba mpira mbani pa mulengesero wachifemba mulengesero wachifemba ndi Edmundo akiya wakutoma akiya wachiwiri apereka kunani papo apasira kuna mulengesero wachikhumi na wachishanu uyu tingati tione khumi wachishanu mbani papo ndi mbodzi wa nkhondya wa Mulambe futa pa klubi wabiwa mpira na nkhondya manja futa pa klubi anati aubuluke nawo amenyesera manungo mpira wabuka kunja anati aponye na manja mba nkhondya manja futa pa klubi
0: 31 minutes zata pano pa ground ya Elvado Sintetico 25 de Setembro alela makabudula wanyamata a Mulambe FC pamene akushinyidwa dzigoli dzokwanira dzinayi kwa 0 tentione apa chirichiringe ndishani alipo unyamata uja jersey number 3 wa timu imeneyo ya manje ameneyo ndi Mateusz David kuti aponye ni manja kupita munchigawo cha nyamata a Mulambe FC tentione kuno mwino udzangoponya koma mpira kupita mmanja mwa nyamata uja jersey number 10 Jose Mario wa timu ya Mulambe FC ndinyesana kuno bwino tiyenda kutsogolo uli ndi ndani mafala wa timu ya Mulambe kupita kudzango zungulula kenaka ndi kudzango bwera nyamata ucha wa timu ya Manje FC ndikuchosa ndi mwendo kupita munkati mweni makamaka mu zere pakati pa ground tentuona nyamata a Manje FC akupita kudzera kwa ndani jersey number 7 kamene ndi ndani Carlton kupita kuno bwino zadyetsana kuno bwino kudzampasa jersey number 17 Alfali kudzaimba ndithu kuti imeneyo ikhale ndithu offside zachitika ndizakuti nyamata wa timu ya Manje amapita kuti mwina akalenga takungo kukankhakankha keeper ameneyo Franki koma Franki poona kuti ndikukalipa kambe kakuluza kumene ali nako anadzapita ndikumkanga nyamata amene uja jersey number 11 uja wachinya zigoli wa timu ya Manje Edward ten tuone bwino bwino akupita nyamata amene wa Mulambe FC koma nkhani zilichoncho kuonetsa nthu kuti yayi kuli zikhomo zikulu makamaka ku grand area ya timu ya Manje FC akutseka kwambiri kumene kwa nyamata ten tuone bullet ya nyamata uja wa timu ya Mulambe FC Bambande, wachinya chigoli, nyamata uja wa timu ya Mulambe FC, tentuone kuno bwino ndi ndani apa, jersey number 16, wa timu ya Mulambe FC, ameneyo ndi Alexandre, kuchinya chigoli cha Bambande, ndimene zikukhalira pano pa Relvado Sintetico 25 de Setembro, arifali mwachangu, kudzaimba kuti masera ayambe. Ndiye apa tikatonetsetsa bwino bwino nyamata uja wa timu ya Mulambe anadzango tosa bullet kuzampatsira nyamata uja Frank Kipa koma Kipa mwachangunso kudzango ponya tikunena pano ali mkati anali konko jersey number 2 wa timu imeneyo ya Mulambe FC tikatonetsetsa bwino bwino ndi ndani amene uja ndi Rasul kupereka bwino bwino kudzasintha mbali kudzampatsa nyamata uja jersey number 14 tikatone bwino bwino ndi ndani Juda kudzamubwezeranso jersey number 2 koma mwai bwino wa nyamata amene wa Manje FC koma bullet mbambani pamwamba penepene mpira wapita pamwamba penipeni anayesera ndipatali nyamata ndithu pafupi ndi grand area kumenya bullet ya mbambande kuma mpira kupita pamwamba tiliona apa uli ndi ndali frank kudzango chosa ka bullet kashepa kwambiri kugawo makamaka chakumanja tikamapita kugolo la nyamata amene wa Manje FC kudzampatsira nyamata uja amene uja ndi ndani jersey number 7 ndi misael kudzapereka bwino bwino kwa nyamata uja jersey number 16 kudzamponyera bwino bwino Alexandre akupita bwino bwino ali ndi maulindani mafala kudzangodyetsa nyumba kudzampatsa jersey number 4 5 kuti kudzachotsa bwino bwino bullet koma yayi mpira kumbali chifukwa kuti anali konko nyamata wa timu imeneyi ya Manje FC ndipo wadzaona kuti yayi sililola ikhale kona ya nyamata amene wa atimu ya Mulambe FC amene atamenya ndi jersey number 14 kudzangomenya mwamba mhandi kudzampatsa jersey number 10 koma nyamata uja wa Mulambe FC Manje FC anali konko ndiye yayi wadzango chosa ndithu ni mwendo akupita nyamata kuli ndani jersey number 9 wa timu ya Mulambe alikomweko ya timundo kudzampatsira mafala kutsogolo mu grand area kupita bwino bwino koma alikonko gwirana kenaka kudzakangana kenaka iyo cha nyamata wa timu imene ya Manje FC kudzasinda mbali jersey number 7 amene uja ndi Carlton mpira kudzango pita kunja kuti aponye ndi manja nyamata a Manje FC kupita mu chigawo cha nyamata amene wa Mulambe FC tentuone apa refali akuonetsa kuti akoza kupereka card atulutsa makadi sitikudziwa kuti apa akufuna kuti achite motani okay pali kusintha apa tentuone bwino pali kusintha kwa timu imene ya Manje FC amene akupita ndi jersey number 8 akutuluka ndi 9 kumanje akupita jersey number 8 amene uja ndi Dario amene akutuluka ndi nyamata uja Carlton
2: Faki ndamena kutuluka
0: zonse zatheka bwino bwino alifali ayimbanso kuti masera ayambike koma iyayi
3: onesecho
0: seven wacheredwa ndale kenaka ndikudzagwa
2: ndimobwende mkwathu mlate parajani Thomas Zumira mathandwa nango kuno tipiritinepo mipira minayi kuli Manje Football Club mpira bodzi kuli Mulambe Football Club akuno kumwatizi
3: Ibasa laza masenzeko ya mpira kukufikana kushukara mwini mshtuti pambuyo pa kulumikizana na anzato mwani kukumanika kumweko kumwatizi tambu la mpira la 25 de Setembro pomwe ili timu la Manje Football Club liri kutintimula Mulambe Football Club na mipira minai kwa wadzi 4-1 mamuliru impikisana mpira. Pakalipano ti mangolendo kwenda kumweko kushiuta kuti tibve mumaulire mpikisana mpira pakati pa matimu ya Zamalek ya kumweko kushiuta na ADC koma pambuyo pa kushita chiparano na nzatu kutambula mpira la 25 de setembro tikana chizindikiro kuti kumweko timu la ADC liri kutsogola kwina kwa mipira miwiri kwa ubodzi do jaun momwe ukhaliri uimpikisana mpira tintaza kudziwa kuti pakali pano bzinthu bzashinja pinango pentse bzikadapiririza ninga momwe tikhalewera mbuyomo ndiye tiri kuti mkati mwa mphindi yentse ndiri ndichiti chiparana awi mwanzathu Razbek Adriano patsogolo pashe titi dzasuzumire kumweko kutambula disportivo kuti tibve momwe bzinthu bziriri pakati pa mi matimu mawiriya kumbali ya mpikisano mpira. Pakali pano tiri kuti Razbek Adriano bzinthu bziritani kumweko ku manje.
4: Nzanga mileti panopa kuno kushuta timu ya ATC ikupitiriza kutsogola ndi zigoli ziwiri Zamalek chigoli chimodzi koma zikuonetsa kuti anyamata wa ATC mpira wawo umene akuchita chigawo chachiwirichi ndi mpira wa chilendolendo chifoti akupanikiza kwambiri anyamata wa Zamalek mpaka akusowa mpata ndiposa anyamata wena wa Zamalek akudzasowera mpira ndithu osadziwika bwino kuchita opereka chifoti chigoli chachiwirichi kuti chilowe nyamata otseka kumbuyo Beto Feliciano ndamene wantenga nyamata wa ADC mpaka kumpasira mpira pafufupi ndi goloboy wake nyamata kuzachinya chigoli nyamata amene uja nambala 20 amene wadzalowa chigawo chachiwirichi ndamene wapangitsa kuti zonse kuno kuchiuta zisinthe panopa mpira omvera tangosala ndi mpindi zochepa ndithu pafufupi makamaka titera kuti mpindi zangotsalira mwina tikaona pa mpindi nazo zakhalira zatsala zochepa mpindi 7 anyamata Zamalek funa kuti pampiri zimenezi ayesetse kuti mwina abweze pa chigoli chimene akuluza nacho chifoti anzawowa ali 2 anadzasintha anyamata Zamalek kuzolesa taka mavinga nambala 7 amene dzina ake ndi Chomende nzanga kumene ku studio
3: inde ti gwatize chiparano kuti tipereke mpata kuna anzathu Ephraim Tadau na Brito Alfinet pakuona kuti mweko kuti masinzeka mpira ana mphindi zing'onong'ono kuti umale uyu ndime ya Shwirina tenepo titi tsabwerera pomwe pambuyo pa kubva anzathu
4: chabwino zambwino nzanga
3: ni basa la zamasinzeko ya mpira kukufikani kushokera muno mu studio ya Radio Mosambike ya Muno Ntete pomwe nthawe za 9 mphindi makumawiri na 9 za sezora 24 minuto sapano zati zinai na mphindi makumawiri na zishanu za sezora 25 minuto ndi zinthawe zomwe tikumenekanazo mkati mwa hino basa la zamasinzeko ya mpira ku ntsiku ya lero lino ndakuzani kuti De Sportivo ya Muno Ntete iri kuti dzimula kwa mipira miwiri Football Club ya Kwankonia ndiyembo Mulambe Football Club iri kusosotidwa kwa mipira minayi na Manje Football Club dzentse bzakhazikisira muno mu studio ndinatenepo tiri kuti Oneze John koma Brito Alfinet na Ephraim Tadau bzinthu bziritani kumweko
5: Miladi Parajane pali pano Juliano wotseka pa golo wa Football Club ya Ngonia watuluka chifanoti wavulala koma kunena chilungamo nchakuti Juliano iya ndithu nyamata amene waonetsa luso kuti ndiwodekha komanso amadziwa kuti apa mpira mokhulupirira zangotsala mphindi ziwiri kuti mpira umalizike ndipo amene walowa malo mwa Juliano ndi Fly tione kuti Fly ayitetezera timu ngati mene achitira Juliano chifukwa Juliano ndikangapo kose kamene wayang'anizana maso ndi maso ndi nyamata mwetsa chigoli koma kulephera kumbwitsa njomba amapezeka kuti mipira yonseyo Juliano amachotsa zigoli ziwiri zimene zamumwera Juliano ndizidyaweza onena kuti ayi izi zinayesetsa zinavuta komabe yetu ayi zayenera kuti zilowe zitero nyamata a timu imene ndithu ya Group Sportive de Tete akupitiriza kutsogola ndi zigoli ziwiri kwa ziloreni pano asintha bwalomo mwalo wa Atanasio Shelton komanso takuti mwalo wa Atanasio Marcos ndi Donaldo pamene anyamata a Football Club ya Ngonia alowetsa nowe mzanga Brito
6: Itombo kuna malini bora lili minyendo marumbwana wa Disportivo Tereto mwali kuwina kuno imantone azinji linga kudziseni kunjaku nthawe za piranjinga nthawe za mala na kuona akutimizira mpindi zishano zokha mpindi zishano zomwe zatimiziridwa ndiye pano tina mpindi zingasi imantone posi pano tina mpindi zinai na zitanthatu ayaititi 46 minutos pomwe tikulowapa mwana warumbwana akuluza lumbwana kwa ngoni alikuluza kuno pamoja kupita pamphindi 98.3 kwa 46 minutos Football Club ya kwa ngoni ya 0 ndiyembo hii timu ya Desportivo Tevete 2 ni pikisano wa mpira desima primera jornada pikisano wa mpira kwa limbandanga kwa limatambo imantoni mnubuino pasirana lumbwana mwaguluza mbali ya boku na matere imantoni mnubuino Football Club de Angonia ajesa mumbwana kuyamba afungula pasa mwanzashi kabompomu kabompomu alio kwa sapata mpira alokota mbalumbwana wa Desportivo alumbwana mwaliguru alikuina alikuina kuno kutangula masenzengu pira pira pira kwa limbandanga laira kuna soni soni imantoni bali ya boku na matere ananya pasa mwanzashi mbali ya boku na madidi pira pira kwa limbandanga laenda kuna Armando Armando pata mpira pole pole ui mnumbwana babaliza mnumbwana babaliza senzenga pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole pole

0: kose zotani kuti kodi iwowa anakonzekera motani ndipo pambuyo po wina chisangalalo chawo chili motani angawuze zotani wanthu onse amene akumvera wireless ya radio Mosambiki muzinda wa Shuta kuti afotokoze zakuwina kwawo kuti chisangalalo chawo chili motani nanga masewera amutsogolomu akuwakonzekera motani. Tilipo mpanopa ndithu kuti tili nawo aphunzitsi amenewa a timu imeneyi ya Manje FC amenewa ndithu kuti atifotokozere mmene mawu awo amene ali nawo kudzera pano pa wireless yaikulu ya radio Mosambiki, wireless ya mbambande, wireless imene ndithu imaveka pena paliponse kuti tiwamve kuti afotokoza motani kudzera pano pa wireless ya radio Mosambiki.
1: Mbuya ndi mfundisi wa soka wa Manje mwafamba na mwayukulu mwabwera kuno mwasosota pale anachula chimudzi mipira minayi kwa miwiri yafamba kani.
2: Bom, isso andou muito bem. Primeiro, a rapaziada estava muito bem preparada e viemos a Matize com uma decisão de ganhar o Futebol Clube Mulambe. Então, viemos preparado. Viemos preparado.
1: Próximo jogo?
2: Próximo jogo vamos receber a equipa em casa, que é a equipa de UDS, não é? Então, vamos receber em casa e também vamos preparar de uma forma saudável e preparar bem a rapaziada para estar uniformizados, não é? Exato.
1: O segredo dessa vitória tão gorda?
2: Bom, o segredo é treinar, é unir a rapaziada e estar preparado e para vir defrontar a equipa adversária.
1: E a arbitragem, que avaliação faz?
2: A arbitragem estava bem, nada mal, né? Jogo é jogo, não é? Mas a arbitragem estava muito bem, esteve muito bem.
1: Muito obrigado.
0: Ndi mmenemo ndithu kufotokoza kwa aphunzitsi a timu imeneyo ya Manje Football Club pamene ndithu awina zawakomera pano pa ground ya Relvado Sintetico 25 de setembro 4-2 pano pa ground ya Relvado Sintetico. Pakati panopa wanthu amene anali muno mu ground udzaonera masera amenewa iyayi ndithu ali kutuluka kupita kunja koma muli mokwiya kwa anthu amene amakhala muno mukamzinda kamalasha mokwiya pozindikira kuti timu yawo yazisiya pano pa ground ya Relvado Sintetico 25 de setembro. Zanga onezo cho masepa atha waona bwanji mene zinthu zinalili pano pa ground
1: jimo mwene tikupangeni kuti mapika kachitika muno mathando ya 25 de setembro munzinda mwatizi afika kumapeto mwai wagwera aphale amanje Football Club yawadabuluka ndi street ya Chiuta mbagwera muno munzinda mwatizi kudzapima na mphamvu na aphale Mulambe Football Club panthu matoma anewa ndi wakapangizadi kuti abwera na gwikwi ikulu asafuna kuwina nanji pamphindi yakutoma mphale ushu Eduardo ababaika akhali nawo mpata wakuchoma ndo yakutoma mbwenye pia chimwenika chikulu chidachitika apa adakwanisa kupulumusa nsoka ushu wa Mulambe Football Club ndi mphale wa pakhonga Franki ndi mphale asadziwa kugampha pakhonga ndi mphale wakuti kanonga alemberwa nembo za pakabonga kunumpha mwadidi mbalotera kunenda mpira mbwenye pia chimwanika ndi pinthu kuti lero akhudyula ndo zinayi mbwenye pakupita kwa mapindi 95 kuphidzu yakutoma pyonse nenepene pyafamba ninga mwakufunika mbwenye anghonde ya Manje Football Club ndiwo akhayenda kayiri kasuzumira ku khonga ya anghonde ya Mulambe Football Club ayenda kapumisa ana mbadyesana lumphanda mbwenye pidadzatoma pidzo ya chiwiri pakupita kwa mapindi manayi mphale Patrick auba mpira mbapita nawo muguta ikulu mpaka mbachoma ndo yakutoma bukira peneko tadzaona ankhondi ya Manje Football Club mbarunkuma pikulu kakamwe mkati mwathando tikulonga mphale ushu uyu ndi Carlton pabodzi na Eduardo mbatikonda mpondo kuduwala na Faki anewa akhale aphale akudziwa kurita mwadidi mpira mkati mwaguta makamaka ushu Eduardo ni mphale wakugoswa pikulu kakamwe masezi noyo aphonya kuchoma ndo ya penalte iye adzakwanisambo kuchoma ndo ya chiwiri pakupita kwa mapindi 18 apidzo ya chiwiri bukira penepo mbodzi ushu adzachoma pontho ndo ya chitatu pakupita kwa mapindi maku mawiri na matandatu kupidzwa ishi iye chiwiri mbabodzibodzi awa ankhondya tikulonga kuti ankhondya manje futi pa kulubi akwanisa kuchoma ndo iye chinayi bukapenepo ankhondya mulambo futi pa kulubi anichitwa chimudzi achinja aphale angasi mbakwanisambo kuchoma ndo ya kutoma pakupita kwa mapindi mangasi tingafuna kuona apa mapindi makumatatu na mashanu ndo ya chiwiri yadzachomiwa na Edson ya kutoma yachomiwa na Alexandre ya chiwiri yachomiwa na Edson pakupita kwa mapindi matanthatu ampupu tikulonga minutu de compensação mapindi matanthatu ampupu anewa ndiwoti adzifikisana kumapeto na chopwa ninga chinechi tikulonga ankhondi ya manje futi pa kulubi mipira minayi awati mulambe futi pa kulubi aphale amuno munzinda omwe tizi mipira miwiri mwenye kufunsisa asoka wa mulambe futi pa kulubi Samuel João atsupala pikulu kakamwe tathanda kuchedza naye iye akhonda kulonga pakaluta wa Radio Mosambiki mbandipanga kuti ndiri kutsukwala na pire pene chita aphale anga sipepi pikhadikhiretayo lero pyamutsukwalisa thangwe avavadiwa atibulwa asosotiwa abulumundiswa aritwa pa nyumba pache mbaperekezwa na akhali amuno munzinda wa Mwatizi na mipira minayi kwa miwiri ife tingafuna kupima pire pene chita msoka wa anyekuliza pito kutsogolerwa na Luigi Valentin pabodzi na Edi Augusto Dario Ferrao na Gilberto Fombe apa amuna anayi awa aphata basa mwakutoweza mtemo wa magwero ampira masezi ankhonde mulambe futi pa kulubi adungunya mbalonga kuti ankhonde anyakuliza pito achita pinthu pyakudodomeka kuli ife pano ninga akwati mphangwa na piri pidaonefe anewa hadadodomese tayo atoweza mwadidi mwene mitemo khumi na ibodzi ya masenzekero akugwa mpira na mendo ifembo tinati tiyimire pano kuti tikwanise kubweza fala kuli anzathu bukira mwenemu mu studio ya Radio Mosambiki kukundi ya malongero achisena mwaperekezwa na ine Onesio Joe mbwenye malongero achinyanja ndaphata basa na Felix Kadowere adapereka mphangwa kuli anzathu RMD Sport ndi Mohamed Rafiki adatikwata kuti tifike muno muthando ya 25 de setembro tenepa kuti atibweze pontho kumbuto ya basa ndi Salvadori Sandulani kulimo mosani tatisalani tinati tidzionane ntsiku zina madzina pitirizani na kubvesera mabasa amasenzekero kwa Radio Mosambiki Tet
3: ndibzo basa waliphata mwanzathu Onesio Joe tiri kuti kapume bwino na mwentso mwa maphata basa kumweko tiri kufunirani ulendo wabwino pa kubwera kuna adzinza wanu pakali pano tibvane na Razbek Adriano pakuona kuti kumweko mpikisano mpira wa malakale tibve mtipone chomangatuze mwa mpindi ya kushepa kumweko kushiuta pakati pa mpikisano mpira mwe washitika pakati pa matimu ya Zamalek Football Club na Association Desportive ku Shingala Entity ADC dzani kuti timu la ADC lakwanisa kuti dzimula Zamalek ya kumweko kushiuta pakuikunkhumula mipira miwiri kwa bots do jaun ni momwe wa maliro mpikisano mpira Jens dzakazikisira muno mu studio ndidatinepo tiri kuti Razbek Adriano mpikisano mpira malakale Jens dziritani
4: kuno kushuta mpira wafika ku mapeto ndithu nzanga ndipo timu ya ADC ya wina ndithu zigoli ziwiri zija zimene achinya chigawo cha chiwiri timu ya Zamaleki ya Lusa ndi chigoli chimodzi chimene iwosa na wina ku chigawo choyamba ndiye panopa pamene tafika ku mapeto kwa masera mpira kuno kuchuta ambiri atukwakale panje chifukwa cha nyamata amene anachokera mu mzinda wa Tete ndi njinga zawo za moto anadzalowa ground mwamanje kupanga fumbi ndithu kuti anthu onse atuke panja ndiye anadzabweretsa zinthu zonse akhala bwino mpaka ana panadzafika pena poti amene sali wotsatira timu ya Zamaleki sana sangalana nazo chifukwa amaona kuti amaonongera ground yawo ndiye ndili ndi amene ali koshi wa timu ya Zamaleki kuti ankhule pang'ono pa zomwe zachitikazi komanso ndi imene ayendera pasera mpira tikulandu pano bambo Abel Chico mukulankhula ndi Radio Mosambiki Live ndiye mutifotokoze imene wayendera mpira
5: Momwe mwaoneramo choyamba tithokoze kwa inu amene mulipanga kubertura todo jogo zathu mazu jogo taluza tipatse Como para benizar a TC, para jogar menamenha, menha buino, awina, awinaço buinoço, não temos razão indiqueixa. Foi mais uma derrota, temos que levantar a cabeça, trabalhar para mudarmos o cenário.
4: De tempo que zinas, menezinga, chiga, sabino, mas o mesmo mono diz, chiga, gumbari a Yamadawano, mena severa, chigaucho amba, chicacho chibiri, finizo ambiri, anguzan de dados de colisibiri, comasso, pagacumavero, sana, unesso chido, shoti, abuze, chigurish menezit.
5: Palisador, zinas, menezo final de tisinte, mansanga sanga, e sisuri and rabuino, tu Margaret we goal zambiri mbiri naona kuti setor defensive wefunga kuti iti mejorare sabata hii iti tamanga kuti setor defensive tia sero singa sina pesa zina nizina
4: ndee kuli zina zimene zima shidika nkati masabota zema funoti timu iziwina ndee mua uzachina ni masabota zana
5: masabota zi musatai jikulubiriro zo na nzobo tega derota za juluka kala kanga ritiwi wenangaruhi ya G5 uluza kama musatai jikulubiriro sabata mawa mwerani muzona zo sinda
4: Zuma kwambiri ni mene mara nkulira mene wa bambo wa Belchiku amene ali koshi wa timu ya Zamalek ndi menenso zaendera mutsiku lalero kumbali ya Master mpira Nyamata wa TC pamitongo ndi yamaliza mpira maka maka koshi wa TC na dzayankhula naye ndipo anadzafotokoza ndi menenso ye waonera ndi anadzayankhula chiputikizi panopa chifuwa cha zomwe zachitika zimene achita Nyamata kunoko azilinga za moto ye wangodza samuka kudzachoka kuzabira chifoni pana zafika pena kuti anyamata ena ayambe za ndewo makamaka kuyambana kuamba kumenyana nde apulisi angotsafika kudzachosa anyamata wa ADC kuti atuluke kunja kwa ground ya manje mwina pali zina nzanga zimene sizingafunika kuti ndifotokoze koma pali ineyo ndikuona kuti anyamata a timu ya ADC akale anyamata abwino makamaka osapota timu imeneyi asama lowen ground mwa timu ina kukazungulisa njinga za moto kupanga mpokoso kumaso kupanga fumbi kwa anthu onse kuti awina nde zimabweretsa kuti timu ina imve kwa wantima kumaso yambe mpokoso kumaso kubweretsa ndewo ndi zomwe zinali kuchitika kuchuta chifoti naonako mmodzi amene anali kuzungulisa moto amugenda ndi bororo la madzi nde zakhala zinthu zosakhala bwino bali ya timu ziwiri izi 40 enawa aluza enawa masekerera kuma ena aluza wa aonatso kuti amaonongera ground nde apanga zimene iwo sanaona kuti apanga nde kunayambika kandewo kangonongono kena ka polisi adzalesetsa ndipo a timu ya ADC adzatuluka kunja kenaka anyamuka Lens 40 wina amene ali ngati VC wawo wa timu imeneyi walandirapo ndithu chipakera ndithu ndaona kuti amumenya ndithu chipakera chakumaso ndiye anadzalankhula mokwana bwinobwino kuti afunefune a polisi koma a polisi amuthandizira kuti zimenezi zimene pamenepo omvera Radio Mosambiki kumaso dzanga uli ku studio ine ndi Razbeka Adriano chokera pamanje penepene pa mchombo wa boma la Chiuta ndi mirepo mpano umaswera mpira mutsiku lero lino kaya mwina palifunsuni na hake nzanga kuti nisanadule njikuyanti
3: inde mwanzango tatenda pabishi nangu shomo ine ningalewe ndi kuti kapume bwino titi tizona nepo mwe nzingo uli kubwerayo
4: ziko mkwambiri
3: Basal za masenze kwa mpira kukufikani kuchokera muno mstudi ya Radio Mosambiki ya muno ntete pambuyo paku Mzengerera matambu yense mwe yakapigisana kunsika lino ku mpigisano mwe wa mpira ukulu wa minyendo wa nchigau chino cha tete nzeze wa shikumi na washuiri ku ndime ya shuiri segunda volta tu campionato da segunda divisão fase provincial desma segunda jornada pamwe takuzari kuti dzulo timu la planisia kumpadwe ida sosota kwa mipira mitatu kwa ubodzi shingalebe ndiembo ferroviaria kumatidzi ida tazirana na Unión Desportiva ya kusongo be pakutolesana mipira miwiri Desportivo ya Munontete ya tidzimula lero lino kwa mipira miwiri kwa ubodzi 2-1 pakusosota Football Club ya Kwangonia ndiembo Mulambe Football Club ya kumweko kumatidzi ya tambira ishi tintimuliwa kwa mipira minai kwa miwiri na Manje Football Club 4-2 ni mwamamalira wimpikisano mpira pomwe Zamalek ya kumweko kushiuta ya tambira ishi tintimuliwa kwa mipira miwiri kwa bots na ADC aendita Sosa Sound Sportive ive kushingale ya tidzimula kwa mipira miwiri za maleki ya kushiuta. Ni mama fambira mipikisana mpira mwe ya chitika kuntikarilino nkati ma matambwe ya kusena siana. Ndiye mbomwe nzatwe Fremde Down, Brito, Alfineti, Oneze Joe, Felix Kadwere, na pombo Rasbegi, Adriano. Ndiyo mwe atipatira basa chituza mwe dafambira dzintu kuntikarilino kuna matimu ya kusiana siana. Takatenga madi ya kuimbidwa na Carlos Jorau Malikuti kutenda.

Basa la sama sinze kampira kukufika na kushikara mwini mshutuja radio Mosambiki ya mwini ntete pumentawe zati Zishano na mpidi zwiri za seto orai 2 minutu nzuntawe mwini kumanika naso nkati mwini basa la zama sinze ko yampira Ndago zane kuti De Sportivo ya mwini ntete ya tizimuliwa kwa mipira miwiri kwa ubozi na futebol Ya tizimuliwa ne kwa ya sosota kwa mipira miwiri kwa ubozi pa kutintimula Football Club ya kumweko kuangonia Mwambi Football Club ya tintimula kumi ya tizimuliwa kwa mipira minae kwa miwiri na manje Football Club Pamwe Zamaleki ya kumweko kushiuta Hii timu la Zamaleki ya kushiuta ya sosota Timu la ADC pakuitintimula kwa Zamaleki ya kumweko kushiuta ya tizimuliwa kwa mipira miwiri kwa bozi na ADC ya Indi Tasosa Sound Disportiva ya kushingale. Ndembo zani kuti mpikisano wa mpira mwe kuchidika kunsika lino kumbali ya mpikisano wa mpira wa ndemba kumweko kumata mbombo maramarara. Zani kuti wamana mpikisano wa mpira pakati pa timu ya Trovo Wada ya pamwepo pa matambo na Dzimika aenditi ABB ya kumweko kudzimika pamwe mpikisano wa mpira wamara pa kundendemera na mpampo kutolesana mpira bodzi ni basa za masinzeke mpira kukufika na kushikana mnu mstudio ya radio Mosambiki ya mnu tete nyimbo tikanazo pambuye pa kubva nyimbo kuimbidwa na Carlos Jordão tafendeza made kuimbidwa na Avelino Tomás Avelino on the beat. Nyimbo ya shimwe alikuti mungadza vanda wasia

yamweyo ya kuimbidwa na Avelino Tomas ali kuti mukadzabva ndawasiyawa tsinangolini mulomo basi dzentse ane ali bwinobwino leto koma akalalewa ndiwo apa imwetu chaizo nthawe muno mucitoti zatishana mphindi zinomwe dzasetora 7 minutu ni basa lizamasinzeka mpira kukufikani kucokera muno mucitudio ya radio Mosambike ya muno mtete kushokera kumweko kunsembedzi makamaka kusamuwa dzani kuti apaimishe kimagunta likuti alikutibva kumweko pa nthawe zinonse tili kuti tatenda winango pamwamo alikutibva kushokera kumweko kunsembedzi pa samuwa mba a Marcos Bernardi tili kuti tatenda kwene kwene pitirizani kubva iri basa lizamasinzeka mpira ku ntsiku ya lero lino mu mzinda uno atete kushokera kumweko ku Bairro Samora Bacheo a Narcisio Mande mbinango mwali kuti alikutibva kumweko tili kuti tatenda ndembo kumweko ku Bairro Mateus Nsamutemba mbazinji omwe alikutibva pa nthawe zinozi kuchokera kumweko ndiye tili kuti mwinango pomwe omwe alikutibva kumweko ku Bairro Mateus Nsamutemba mba Mateu Zuaya pabodzi na akazawo a Betania Pedro Adão tiri kuti tatenda kwene kwene pitirizani kubva iri basa la zamasenzeko ya mpira.

Takuzani kuti kunsika lino dzani kuti tam utimu la Disportivo ya Munontete ya tidzimula kwa mipira miwiri kwa both pakusosota football club ya ku football club ne koma angoni ya football club ya sosotido kwa mipira miwiri kwa bodzi ndiyembo munambe football club ya tintimuliwa na manje football club kwa mipira minai kwa miwiri ni mwa mamaliro impikisana mpira pamwe Zamalek ya sosotido kwa mipira miwiri na ADC ndiyembo Zamalek mpira bodzi Dojaun ni mwemwe wa maliro mpikisano wa mpira ku Mauro kuno ni basa lzama senzeka mpira kufika nukushiru mnumu studio ya radio Mosambiki ya Munontete na kuzani kuti mbazinjo mwale kutiva ku Mauro kuno kushokera mpimpa za kusiana siana.

Elias Domingos Joia Mbinango Marikutiva kuchokera kumaya ku bairro Mateus Sansa Mutemba. A Mateus Lingsono akudzika na Sulo Mbinango Marikutiva kuchokera kumaya ku bairro Mateus Sansa Mutemba tiri kuti tatenda pirizane kubveri basala za masinzeko ya mpira. Zvani kuti mpikisano wa mpira wa Mosambola mpikisano kulu wa mpira mwe wa Mosambola ndziko muno. Zvani kuti zveze wa Chipemba nona jornada. Zani kuti nzinga rapitayo pantsiku ya nzinga kuda chitika mpikisano mpira pakati pa matimu ya Association Desportive ku Vila Nkulu na ABB. Pomwe ndinemera na mphamvu kwa mpira bots uni mmona maliro mpikisano wa mpira. Shibo serapikisana matimu ya Ferroviario ya Kulishinga na Machekene pamojundi tafambira bwino ili timu la Ferroviario Kulishinga paku tidzimuna kwa mipira miwiri kwa bots dojauni mamuna maliro mpikisano mpira.

Zani kuti pa shitatu timu la Union Sportive ya Kusongo kunzezo mwe wachipemba ida tidzimuno kwa mipira mitatu a Association Sportive ya Kupemba. Pashinai shingali ya muno ntete ida tambire shitazirana pakusaya kutolesana mpiro luwense na baye Kupemba. Liga Sportiva ya Kusofala.

Liga Desportiva ya kusofala ida sosotidwa kwa mipira mitatu kwa Wolves na Ferroviaria kunampula 3-1 mamana maliro mpikisano mpira. Yembo Ferroviaria kubeira ida tidzimuna kwa mipira miwiri Ferroviario ya kunakala. Atnepo hii ni mpikisano mpira mamana fambira nzezwe wachipemba kuimpikisano Mosambola golerino. Tuani kuti kumbali ya mpikisano Mosambola. Timu lomwe liri pambuti ya kutoma ni Ferroviario ya kubeira na mboko kumina sifemba. Zano veponto ndi pambuti ya shwiri pana Union Desportiva ya kusongo na mboko kumina standard za seshponto. Pambuti ya shitatu tina ABB na mboko kumina zinai. Mboko zibodibozo zama zina timu la Ferroviario kulishinga pamboko ya shina. Pambuti ya shinai. Yembo Ferroviaria kunampule na mbogo 13 pambute shishano ndiye pambute shitandatu pana Costa do Sol na mbogo 12 mbogo zibodzibodzi zomwe zina timu la Ferroviaria kunakala pambuto ya shinomwe. Liga Desportiva kusofala iri pambuto ya shikumi mbute shikumine kumena mbogo 10 pambuto ya shisere mbute shifemba ni Vilankuru na mbogo zisere mbogo zibodzibodzi zomwe zina timu la Ferroviaria kumaputo. Associação Desportiva Kupemba iri pambuto ya chikumina ibodzi na mboko zinomwe. Shingale pamboto ya chikumina shwiri na mboko zinai. Mboko zitatu ni Bahia Kupemba pamashakena mboko zitatu. Mboko zitatu pambuto ya kumalizira. Ni basa na sambasa nzeka mpira kukufika na kushikira munu mshitu ya Radio Mosambiki ya munu tete. Paka lipano takatenga madi ya kuimbidwa na LD Omani Kuti Zatole.

Mbadi ya mwe kuimpira na LD Zatole basa za masinze kampira kukufika na kushukura mwini mwishutu ya radio Mosambika mwini ntete pa mwendawe zati zishano na mpinde kumila zishano za setora ikinzi minuto Zani kuti pikisana mpira mwakara kazi kimi pikisana mpira mwakara kazi kisido kuti shitike kunsiklerino yensi ya malakare Himi pikisano mwere kushitambali kundimi ya shuiri ya mpikisano kuru wa mpira wa minyendo wa nchigaushinu shatete nzwezu wa chikumina wa shuiri Segunda volta do campeonato da segunda divisão fase provincial décima segunda jornada Pamunda kuzani kutidzulo timu la planícia kumpadwe ida sosota kwa mipira mitatu kwa botsi pakutintimula shingalebe Ferroviere kumatizi dzulo libodzibodziro dandenemerana mphamvu kwa kutsolesana mipira miri na União Desportiva Kusongo B Lerolino Desportivo ya munontete ya tidzimula kwa mipira miri kwa botsi 2-1 pakusosota iri timu la Football Club ya Kuangonia Mulambe Football Club ya kumweko kumwatitsi Yati dzimuliwa kwa mipira minayi kwa miwiri Dojne kuma 4-2 mamamaliro impikisano mpira pomwe timu la Manji Football Club La kwanisa kusosota iri timu la Mulambe Football Club kwa mipira minayi kwa miwiri 4-2 mamamaliro impikisano mpira Zamaleki ya kushiuta Yati dzimuliwa na ADC kwa mipira miwiri kwa bozi Pomwe Jindao Afrika ya kumweko kumarara Yati dzimula kwa mpira bozi Football Club ya kushitima Ni basa lisa basa nzeka mpira kukufika na kushukura Muno mshutu ya radio Mosambike ya muno ntete

Zani kuti kumpikisano mpira wa ntemba kumweko kumatambo Mboma la Marara Unzezo shinomwe mpikisano mpira wa mukachitika pakati pa matimu ya Trovoad ya kumweko kumatambo Andende mirana mpamvu na ABB ya kudzimika pa kutwalesana mpira bots Unwa unu mwama maliro mpikisano mpira Tembo kumweko kushiga manda mpikisano mpira wa mara pakati pa matimu ya abe ya kukapaya Pakati pa matimu ya abe ya kukapaya Na Benfica kushiga manda pamwe dzinthu dzofambira bwino kuna timu la abe ya kukapaya pakusosota ili timu la Benfica kushiga manda kwa mpira bots 1-0 na mama maliro mpikisano mpira kuwina kwa kutoma kwa ili timu la abe ya kumweko kukapaya pakati pa mpikisano mpira

Masala za masinzeka mpira kukufikana kushukura munu mstuti ya radio Mosambike munu ntete pamwete kufendera kupamba shego kwa hili basala za masinzeka mpira kunsiku ya lirulino Fendeza mare ya kuimbidwa na masuko mwale kuti mangwana ni mbwera.

ba sala sama sinze kampira ku kufikana ku shikara muno mu studio ya radio Mosambiki ya muno tete pambuye pakupa nyimbo ya kudekai nyimbo imwe yomwe mbazinja patsanayo ku ntsiko ya lerolino ninga bomwa kuti dzisira Richard Ben Richard Domingos ale kuti ai nyimbo yomwe mamala kuika pambindi za kushepazi hii nyimbo kuno tikana kumbukira ntawe ire makamaka kazangu alikukumbuka ntawe umwe akashoka kumundra hii kali ntawe ya kudekeza umwe tikashokera kumundra kumweko kukapaya tatenda kwenye kwenye tirikutini basa lazama sinzeka mpira kumaulu kuno kuchokera muno mshitu diarati Mosambiki ya muno ntete.

0: Mozambique nzidziwa pano November no mapindi ya 10 na ibodzi 20 maora zvi 11 minutes kutoma kwa mabasa malongero anchisena nafuna kuti kwekweta mpaka panzidzi ungakwanira tungase mpaka panzidzi wachitichiti mafumu mwedzi wati kuti ngete timize tinati upasireni zikulu zikulu zidamwa zefe nkati mwa sumana idamala kutsogolo kwa chindi pidziwitso nchena wa malonda mpaka panzidzi kumi tironge panzidzi kumi pena iponadza kupasirani mabasa tonzidzo kulanga mbumba kumi na mapindi yeche makumatatu zoka zoka nyimbo za ntahenta ya mafala chusha mwali mairuzo padzulupa chesanza mpaka panzidzi kumi na ubozi pena iponadza kupasirani mpangwa za nchigwagwa za muno mprovinsi ya tete malonge Chisena, chinyanji, chinyungu na nchiputikizi Zingamala mpangwa zezo Hata yu tinafungula ntokozi yatu kutitichedze Na imwenye kutipurutana bugira mbutu za kusiana siana Chitichiti ni mama njole na kwa chembaye Ndi ntondo muna panu parati Mosambiki Onezi yo jozi nanga mumpu Ndatumwa kutinza kumbatiri Kaluta waraju Mosambiki Kukundi ya malungeru anchisena Kumichini kuna Clayton banda Mwiri ya tutatiti kalipabozi Lika ni kutisi ya teka gopati na tsoperwa Zana pizinji pia kukoma pia kuziba pia kutapina Nyinganga kana uchi Tira kutimu mkali antwa kutsanzaya na radio Mosambiki Ubali ya tuwa kala nunga wachara na ngore Kusiana nkupunduka basi ene nkuramara Naka mau ya mpinza Mkumbatiro mtontono Ulimu monsa ni munatifa bukira Mbuto za kusiana siana muntra Doa muatizi Angoni ya chute chifunde maravya tsangano Magwe zumbu Kabarabasa marara shangara Munu munzinda watete mkuti fatani degwe Mateo Sansa Mutemba Mpadwe Philip Samuel Magaya Josina Machel Samora Machel Mkuti fatani enzatu Matundu na chingotsi Mwumwe tafirana kutipanzizi unu utikupasireni mhangwa zikulu zikulu zida mwazefi nkati mwasuma na idamala. Chita ni makutu kwe muzivesere.
1: Fani, mhangwa zikulu zikulu zida mwazefi nkati mwasuma na idamala.
0: Bwere niku mwenye nkuira Kati mwasuma ndile mala ishita kupangani kuti Nyatwa ya mafambiro Kati mwama distrito maravi ya zumbu na magwe Ili miminere na kumufika kumapeto Nanji kunati kusasanyiwe Miseu kuti kwe sakatraya Na kuti kupangani mpupontu kuti Akali yanga asa ya distrito ya chuta Alizino kumpunga kukomerwa Na utambaruki ulikuoneka nsiku zino dombo ya ufuru ulikujererwa na namuno Mosambiki mpapada pita pia kama kumashano na chibodzi tiripa ufuru tsamunda mpada tamangiswa nkati mwadziko ino. Zezina zinango ndi zinafunefe kumwaza masiku a lero Onezio Joel pakaluta Clayton banda kumichini kulimu mwonsene tati kalani penepo. Inati tome makauno basa ya kusasanya mwadidi na kuika sakatraya miseu miwiri ya muno mprovinzia ya Tete. Miseu inalongwa ndi ule unaburuka pa mpambano ya Beni distritu ya Chifunde mpaka paluani ya Fingwe likuluwa distritu ya Maravia. Kwenye unangu wa chiwiri ndi ule unaburuka paluani ya Mpendi likuluwa distritu ya Magwe mpaka kuposto administrativo ya Mukumbura Migano na dziko ya Zimbabwe. Ndi mafala adalongwa pakwecha Dzulwe Shichipiri na mulembe otongi wa ino mprovinsi ya Tete mbadafika kwene pa likulu ya Zumbu. Pakuchedza na mbumba idenda kantambira, Kristina Mafumu alonga kuti iye akava kwene kuti nseu wakwenda ku Zumbu ngwa kunensa mbwenye aona ngombi chikaya ekene mbadzindikira kuti anthu alikutabuka pikuluka kamwe kukundi ya mafambiro. Kristina Mafumu afotokoza kuti utongi uli kukunga mphamvu zonse nenezene toera kusasanya mwadidi na kuika sakatraya misewe nei kuti anthu akwanise kufamba na piongo pyao pantaba.
2: Realmente nós ouvíamos falar desta estrada, mas ainda não tínhamos chegado a Zumbu.
3: Ikava nkani ya nseu wa ku Zumbu.
2: Só ouvíamos e víamos e líamos nos relatórios, mas hoje estamos aqui para testemunhar aquilo que a nossa população sente nesta estrada. Nós saímos da cidade de Tete às 5:30. Só fizemos uma paragem de 30 minutos em Marávia. Acho que já são 19:30. Só agora é que estamos a chegar a
3: Zumbo.
2: Significa que as vias de acesso é um grande desafio para a nossa governação. Nós queremos dizer que neste ciclo de governação temos um programa de estradas aceleradas. Onde uma parte das estradas vão ser reabilitadas. Não é possível fazer todas de uma única vez. Neste momento, entre várias estradas, vamos pegar esta que vai mais ou menos até Fingue, vai ser asfaltada. Vamos também trabalhar a estrada que vai até Mukumbura.
0: Kulonga tikweneko kwa mulembe utongi wa ino provinsi ya Tete, Christina Mafumu, pikachedze na mbumba ya distritu ya Zumbu, paulendo wachi wabasa wakufambira distritu nere. Christina Mafumu ati mphamvu ziri kuchitwa masiku na masikati toera kupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa nanji mphimba zenezire musapiwa posu izinji naipi miseu ingakhala iri kupitika mwakusowa mphinga pinga utambaruki unati wende nsogolo. Talungambo pontho kuti mulembi wa utongi wa ino mprovinsi Tete asifuna kuti mbumba yonseni ikumbatire mtendere. Mulembi wa utongi wa ino mprovinsi ya Tete alikucheuza mbumba ya ndistritu ya Zumbu kuti ikumbatire mtendere ulikuoneka nkati mwadziko ino. Christina Mafumu asiya ntsamaneyi ya mafala dzana chipiri pidafike kwene pa luwani ya Zumbu pa ulendo wacho wabasa wakufambira distritu nere nkati mwantsiku zitatu. Mafumu ati mbumba yonseni isatongwa kukumbatira ufuriki na ntendere tangwe usakwata kuti anthu akwanise kuchita mabasawo mwakusudzuka mbadzisa utambaruki wanziko. Mulembe utongi wa ino mprovinsi ya Tete alonga kuti pa ulendo wache ushu wabasa pikapite museu au na miotokala mizinji katuka mitoro ya kusiana siana pionse nepi ndi dombo ya ufuliki, ntaba na ntendere ulikuoneka nkati mwadziko ino. Na ipyo anthu alikukwanisa kupa mfuma mwakufulika. Christina Mafumu ati toera ufuliki no upitirize pasatongwa kuti mbumba yonseni ikwanise kuteta ntendere toera utambaruki ukhale wakwenda na kwenda muno Mosambiki.
2: Sem paz não podemos trabalhar, não podemos produzir e aí a pobreza toma conta de nós. Mas essa paz nasce no coração de cada um, para a sua casa, para o seu vizinho, para a sua comunidade, para o colega do serviço, para a sua igreja, e assim essa paz vai se tornar para toda a nossa comunidade, para o nosso distrito e para todo o país.
3: Entendeu? Eu ambi na panyumba, papanja, mamuna na casa, na wana, diponso a neipa, a vizinho, pamuzi, até que fica dico esse, entendeu? Funica o cacho, ocho.
4: Kulonga tipeneko kwa Cristina Mafumu, mulimbe otongi wa inom província ya Tete, mbache uzambumba ya distrito ya Zumbu, kuti ikumbatire ntendere toera kupedzera mabasa a utambaruki wanziko.
0: Tirichiriri na zumpangwa zato zikuru zikuru zida mwazefe nkati mwasumana idamala.
4: Mkadamu wa nyumba ikulu ya kusanya misero nkati mwazikwino, Prokuradori Geral da Republika alikudzudzumika na tangwe ya kunjipa kwa mikansu ya umbirimi ukusembesa na piana. Ameriko Letela alonga kuti nsambonoyu ulikupingidza udidi wa anapiana nanj utongi wa dzikweno Mosambiki wasaina mapaswa kusiana siana a matsiku apansi anavunulira kutsigirira na kupemberesa udidi wa anangono. Letela ati nsambo wa kusembesa anapiana usagwandirira sogoro ya didi ya anangono makamaka kukundi ya mafunziro pondo usabweza mbunduli anapiana mbachimwana kutambaruka ninga makufunika. Ameriko Letela ati mikanzo ya kusembesa anapiana iriku malanzeru asuguliri anziko tangwe isapingidza makalirwa didi apachisa psakwata kuti anapiana akale pa ucherengi. Toera kukurudza mikanzo nei, Ameriko Letela alikucheuza asuguliri ya mpisa, akulakulu anyumba za mapempero, misoka ya antuburi na mbumba yonseni kuti ichururi ingava penu ingaona kuti anyakubala alikusembesa anapiana.
5: Mastimu sabe a estar em outras províncias e outros tempos, situações de pessoas, os homens que se juntam com meninas que ainda não estão na idade da saúde.
4: Nkati mwa maprovinsia nango na madistritu nango tisakhalambativa basi kuti alipo amunakulwa nango ali kusemba anapiana adasati kukula penu adasati kugoroka kwenye machitiro ninganewa asamalisira kusosa umbirimi. Ndikulonga umbirimi wa kusembesa anapiana na umbirimi wa kutamba mbonde na anangono. Unoyu ndi umbirimi ukuti malanzeru nkati mwa nyumba tu ya kusanya miseru ya prokuradoria. Kondwe nango, tiri kudzudzumika ambo pontho na kunjipa kwa mikanzo ya umbirimi wakuvuya na mbanja.
5: Yes, no, mesmo,
4: kulonga tikweneko kwa Ameriko Letela, unoyu ndi nkadamu wa nyumba ikulu ya kusanya miseru Prokuradori Geral da Republika. Mbalonga kuti awene alikumalanzeru na tangwe ya kunjipa kwa mikanzo ya umbirimi wa kusembesa anapiana na kukakamiza anapiana kutamba na umbonde. Ameriko Letela asiyantsamane ya mafala dzulwe shichipiri kudistritu ya Magwe paulendo wachi wabasa wakufambira provinsi ino ya Tete. Letela apempha mizinga mbirira kuli mbumba yonsene kuti ichurure anthu onsene anansambo wakusembesa anapiana tangwe machitiro ninganewa asabweza nduli utambaruki wa nziko.
0: Timalise na mphangwa zinalonga pia udidi udadzeswa na ufulu mkati mwa dzikweno. Akali ya distritu ya Chiuta munamondo wa provinsi ya Tete alonga kuti pakupita kwa piaka maku mashano na chibodzi mbatiri pa ufulu muno Msambiki mwaoneka utambaruki wa mfuma za mpisa ulikutsanzaisa ana adzikweno. Pakuchedza na ngwati mphangwa wa Radio Mosambiki awene atonya nonga kusasanyiwa kwa miseu, kutatariswa kwa nyumba za mafunziro mabuku, nyumba za ungumi, moto magetsi na pinangu pizinji ndipyo pili kupedzera utambaruki wa mfuma za mpisa. Angafuna kuyeseza na piaka pianduli mwachemwemo tsamunda mbalimuno Msambiki. Akali ya distritu ya Chiuta alonga kuti midzidzinere ya katamba ndondo ikulu tangwe akatukiswa machira akapata basa ya chibalo pontho akamenywa mbalamatoja
4: mbavuiwa mwachimwemo dziko mbiri yawo. Na ipyo, ana dziko ino, apata mpembe mbakwanisa kuthamangisa tsamunda telepa ana muno Mosambiki, alikwanisa kudyerera ufulu na nthaba ulikuoneka mbapadapita kale piaka makumashanu na chibodzi. Kutsukuru kwa ndima munati muvinsamba mafala ya Matia Jinyongo, nyamwambo wa nyumba mwambo ya muno Mosambiki, Arlia Didier Matea, mulembo kutoma wandali ya Frelimo kutishitula shiuta, Luciano Timba, uno ndi Sapanda Chilembwe, wa paluani ya manje pabodzi na Lisboa Andiseni, mulembi wa chiungano cha pichoni pia nkondo mkati mwa distritu ya chiuta. Vani nsamawe ya mafala.
6: Siaka mekumashana chibodzi, ife nonga ma Mosambikano, tiku Tanzaya, tangu lero tusapito ngambu tekene nonga ma Mosambikano. Kalene pepe nepe kalipo, na governo ya Frelimo pikoneka pizinji pia didi, maluju ya kubwera, kuno ma distritu ensena na maluju chinchino kalene pakalibe. Andu chinchino ana mimota, kalene kukalibi mimota, kalene nea zinja akakondarika andu akana njinga. Kalene, tikafamba, kabi shine, tikana shinelubi, andu wazinya kafamba na mwendu panza, akajungiwa na munga pia kukoma chinchino, andu wazinya safamba na mashinelo, asafamba na nguo za didi, asapata basa makutsanzaya, iya asachiti kapiri pinafunao, kutitiku watu hile mwadidi, manyumba za malata, sikakondariki. Unga kala na nyumba za malata kalene, kaoneka nunga nzungu. Kaona zungu basa nakana pepi. Majivi chinchino tsatan, tinapi upepio. Tambe chinchino, sabiziwe kutikalene, para kuja mpunga mpunge nule, pakuja, kakala mbazungu, nsikuwa pandu basa machinchino, nzizi unafune muntu, usakwanisa kujambu mpunga, frango na pindu pinafunika, tika ya zungu kalene pili, ife tisabijambu. Pensene, tangwe guvernu atu, ikutonga bididi, na presidente atu, Daniel Francisco Chapo.
7: Kuyambira pa independence, 1975, figa panopa, zindu zilipabu ni kwambiri. Chifuka tikati tuone tsetse, mbuyo mo, wani, siti nalidziko yani. Ifirimei ita niwende azungu amati provincia. Mosambiku onse yutu, amati chigao. Koma panopa, kuchokera pangonde mene asirikala magezana, anamenya. Ndienza munda nukugonja nukupita kwao, nukutisie finziko. Zikutugula mulira toka. Tikati tuone pambali ya hijani zama punziro. Tikati universidade, ndhawi yu, nali imozi. Universidade Lorenzo Marquez, pandhawi yu. Koma panopa nzambiri, mpaka ma district, tika pezansu ma universidade. Tirinawa nyamata mpaka akufunzira mpaka madotori mumu. Desima segunda jawa masikuwa nwa siti were nganso ya. Tika menya desima segunda, nuka menya lisasiatura, paka nyamata akumenya dotora menu. Mzungu mumu nomu. Koma kale ilu pada alibi zimine, zifuka mpitikisi madulo, kongo punzira kaya mpaka segunda atichoka, uza zindigira uliziko nilana. Koma panopa sisi richonchi, tukupunzira monga metinga funili. Tikaenda pangani ya ma infrastruktura, nzambiri, maponti, machani, tingwelekeza pa tete imwei. Mbuyo mrenali so ponti samora mashele. Majipanopa wakapese kanso ponti nsu ya ntengwa patali monga ijai, iachiwiri. Ndiyo mkuhone sauti chitukuku chukutani kwa chukuenda patokolo. Zimene adapanga wa jira 725 desitembo. Kutalombole dziko numuntu omwe. Zikuchitika kwa mbili. Chifukwa tiripa ufulu. Zonse zimene muntu alukonda upanga alupanga ndhai mwe.
8: Zonse ziribu ino nditu. Chifukwa kuchoke la pamene hapo kutiti zafike ndhai inoi. Nzambiri zimene lachita boma la Mosambiki. Poyambiri ila. Tili ni miseu ya tala, tili ni mageti, mbuto zimena andalu gwira zungu nshito koma lelo, tili gwira ndife anuake zigo. Ya, zimene zione sauti, ndichi ntujabu ino nditu, nkondo tidame nina paka mene.
2: Poyamba kuja lela kwa fulu, ndine ndi ukalabu ino buino, fulu oyambo mene, ndi ukalabu ino buino, ndi ulima mene ndifunira, ndi ueta zweto zanga mene ndifunira, mene ndiga zipezera, basa. Kula zetu zanga ndika hapa, diri mamunda wanga hapa, diri nchakuja changa hapa, diri ndi wana wanga. Ufulu woyambo mene. Chikuwa palibe menata, agwira gwira zimene. Ndiwa ufulu woyambiri ilo. Ufulu wena, wana, chipatala, chiripa fupi, sukulu, iripa fupi, kusiana, ndima siku, amene ndiku nena ya tsamundaya. Kuno kuchuta, maskulu, sana lingatire ilo hai. Kuno shikola sekundari watinalibe,
9: Central de Saúde tinalibe tiri tribunali lero yoti thandizo tonga zena zola kwa zaife wan tinalibe mafoni ya manjaya zimene mutitenga nazo mauzi kutewe na ambe kunalibe kale malemba kalata pano munthu akakhala ku Zimbabwe malemba kalata pano upatsa munthu kamba kuti apita ku walalo pito katu lero ndi yankhula ndi munthu amene ali ku Zimbabwe ndili khale pa nyumba panga tinachita bwino kumenya nkhondo
4: kulonga tikweneko kwa Matie Jinyongo nyamwambo wa dziko ino Riyad Diari Matea mulembe kutoma wandale ya Frelimo ku distrito chiuta Luciano Timba Saphanda Chirembwe noyo paluani ya manje na Lijibowa Ndiseni mulembi wa chiungano cha pichoni pya nkhondo mkati mwa distritu ya chiuta mba simba pikulu tambaruki ulikuoneka mbapada pita kale pia kamaku mashano na chibodzi mbatiti paufulu muno Mosambiki.
0: Basi takoma njiri na mpangwa zato zikulu zikulu zida mwazefe sumana idamalesh mpana chipos tinati tiza kugadzeni makutu na zinangu mpangwa za pakati pa dzikwenu onezio jo na Clayton Banda akuti salani masikwa didi.
1: Mamala kuva mpangwa zikulu zikulu zida mwazefe nkati mwasumana idamalesh.

dzidzi wakwa na ufemba na mapindi ya chimaku matatu na banai 21:34 unoni dzidzi wapidziwiso titome na pidziwiso pepa chiuta anao ndi Carlos, Nanda, Belinha, Maria di Fátima, Silverio, Maria do Rosário, Carmen na Viriato dzinza yonsene yankhondya diya ciri kudziwitsa na mpsopsommaso kulowa kwa wawa pa mtima a Feliciana Caetano de Abreu alowa chishanu chidapita ichi kulonga kupita kwa ntsiku zitatu za mwezi uno ku dziko ya Malawi na thangwi ya matenda mwenye ali kudziwitsa kuti manungwanya kwenda anaenda kayikhwa pa masiye ampadwe mwenye ntsiku na ndzidzi wakwenda kachitata khuta anati audziwitse kutsogolo kwa ndima mzimu wanyakwenda upume pa mthunzi. Ashamwali awo ndi Antonio Gerenti Kuwejo, sadziwika na dzina ya Jumbani, Roma, Zenyitu, Kotinyu, Bigi, tironge Bigi Show, Gino, 50, Papaitu, William Abreu, Nuru, Manyike, Useni, Gamina, na ali onsene nya kugulisa mbuzi na ngombe munsika wa Kanongola, alikudziwisa na mtoto maso kulowa wa shamwali yao mbali maso, akachemerwa Ezekiel Beka Masango, kadzuika na dzina ya Banka Shapa. Ezekiel Beka Masango alowa makala kwecha a Dzulu Chisabudu na thangwe ya ngozi ya munsewu pa nsewu wa chinomwe mphimpha ya chapu ya Mozambique Leaf Tobacco, mphimpha kule kuna fabirika ya Mozambique Leaf Tobacco ndi kudachitika ngozi neyi mamuna nkulu Mbaferatu penepo. Tepa likudziwisa kuti ntsiku na mbuto unafuna kwenda kayikhwa nyakwenda Ezekiel Beka Masango peno tironge Banka Shapa anati aidziwise kutsogolo kwa ndima mzimu wa nyakwenda upume pa mthunzi.

0: Pikali pidziwi iso pia kumwaza maloza. Tina pipi nango. Munu mshudu ya Radio Mozambiki. Pidziwi iso. Chiri manjo monchi. Pidziwi iso. Njatu panu pa Radio Mozambiki. Tiri kudziwi isa. Ani kutipurtana na mbumba yonse. Nisafuna kule mbira. Adzinza na shamari. Kalani mbamudziwa kuti matsamba munyikiru na nyimbo. Ali kuguliswa. Parua ni ya Furankungu likuwa distritu ya Makanga pa banka Corridor das Damas ya mbuya Angoni Satawans. Kuchidzoro mondo distritu bozibozi ya Makanga munenda kagula pa banka Apatsa Mosiana ya ba Julio Akisoni Piri. Parua ni ya Ulongwe distritu ya Angoni ya munenda kagula matsamba mwenyekedo na nyimbo pa banka ya Simon Zuzi Munsika wa kwa Tironge Munsika wa Ngwenya. Dzinza ya Unitera Majerisau. Unitera Majerisau. Alosaka kudziwa pada imira mwana ntsikana wapyaka 15 pya kubalwa. Panzidzi tironge tunoyu azambazika mbamba kuwecha mwa siku ya Dzulo Sabudu. Dzulo Sabudu libla zambazika mwana ntsikana dzinachi ndi Sofia. Zambazika pachisa cha Matundu mhimpa ya Apolitechnika. Mwana ntsikana ati tsisi achi achinga tsisi kwa kutsipirira iye pang'ono kumanyalo ne hadavale mashinera nkhabe. Achita tsimbi na foya foye ni basi tsimbi. Kamala foyache. Tironge achita kutsimbira kwene foya. Wakaendi ya kutripidida pangono. Mwenyewe penu mkupidziwa pada imira mwana ntsikana oshu Sofia. Mkadidi mudziwise adzinza pa kutobola ntokodzi 84. 43-44-779-37-32-84-841. Pinga chimwanikiratu, kodolani ya pulisha anaimwe chifupi. Mangu anaishi chiposi kupita kwa nziku zitanhatu za mwezi uno. Nyumbe nafuna gulisa makininu ndi farmasia Ziyadi. Dinafuna gulisa makininu. Nsiku ya mangwana muno munzinda wa Tete. Penu muli kutali. Tobulani ntokodzi yawo nkono uvire. Mufunzisi makininu na mitombo inafunemwe. Tuna mutsigirire ungumiano. Ntokodzi wa nkondi ya farmasia Ziyadi. Ni 84-78-98-670. Nkondi ya farmasia Ziyadi. Muna pata penepo. Nzidzi wakwana, upfimba na mapindi yache, makumanai vinti umaurash i 40 minuti.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais.

Yakuchita piyache satana pisaonekera tu kuti ipi nepi natipedza bi. Ah, mabasa satana. Wache satana nkupa kuba na kukuwaza. Pepe asapidziwa. Panafika satana. Nkhabe mundu asaimba manja, nkhabe mundu asakomerwa. Pionse nipe kuchitika pepe pisaonekera tu kuti apa apa apano pano peda zafika pindu. Nkhabe patika vebi. Pindu pia pingidzika, pia tripa. Antu onseni, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Mabasa satana mbaneo. Mundumbu kukomelwa kudzipiru ambo na pide pide chita satana, pide chita mundunzache. Nkhabi, onekiratu kutimachitiru hawa ambache usatana. Bivu njache satana. Kuipirwa mwache satana. Ufiti mwache satana. Umbava mwache satana. Ife tiri mbasa tinepa nangu. Alikubala kwenda kaba. Pinonge fipinu alikunozwa sikisigia. Alikunozwa sikisigia. Apamirwa na nzimu wa chikeremu. Chikeremu boy ino ya sachemiro chikeremu boy. Apamirwa na nzimu wa chikeremu. Ngabe funambu, angafamba iyo funauna chiro pabasi. Kuvamba nzachi kutuwa kule kule, antu alikutsanzaya pia famba tepa, ipiru ilatu muntima mwachi, ipirwa, bivu. Wapi, pipi ya tema kala na inipano, pionseni pia didi, pikari piachi. Pia kuipa, pikari pia nzachi. Makaliru anewa, ba, hana kupedzani tai, mafumumwe, hana kupedzani bi. Pia didi, imu mukale antu, antu akulungama, na nzeru za kulungama. Tangwe ungafa, unadzalirwa. Fezi bi, andu nachita kutsanzaya na kufa kwako. Ah, chita mwadidi kufa, tipu membo na ifieni. Tepu hai, mtu. Mwana mchua bo. Bukli noyo, tirimunzinda wa Kilimani. Paka panzizi kumi nyimbo njine.

anyakuti vatu nkuto mabasatu andzidzi wakulanga mbumba. Lero munava, muntu wakunamizira muso wa mafuta. Tiveseleni.

0: Ya. Ah, manungu.
1: Ah, manungu zipedidi. Mm. Mm, veni maskatu mwale siravanti vedidieni. Imwembo.
0: Ah, ni vedidieni. Mm. Ah, ndipa seni juzi yanga wina kwa mufuna kwa pupu za pa wii. Kwa wii, wii.
1: Mbwa wakwe kuchinchini pano?
0: Eh?
1: Mwende pano?
0: Mafuta, kufamba kuni mafuta lukunensa nkabi. So pino ni mba muja pano, mba pikapini kuona ngalupa nangu pili mwadidi, pili mwadidi, pili mwadidi, tiku bonera.
1: Imwembo muna bonera tu.
0: Bonera.
1: Mkiepu ningana zesu kwa nakakaa kale, kale basi. Botano kulambo ya njira.
0: Mbara ndireki, ini ndireki kubonira. Mangwana mbuge bano mwenzene mwende, mwende kwa nwene asunanguwa mkosole semiromu. Ini nikonibonira.
1: Kabe ni nsisi mkutipa na
0: mba. Nsisi ya chikuchita tani.
1: Mugule mpia na njira. Mkwana kabonira ngana mbuga lwe.
0: Si, nikule na njira. Njira ili kontanji.
1: Teba mwende pontu, mvali pontu juisi, mwende pontu na ore.
0: Wesa juisi.
1: Hei nikakwati. Masikwati mwepo mwoni njira asi kufamba. Mkwana pale asa menyanto na mota.
0: Kabe pindu rai.
1: Hai pindirai?
0: Agora. Chizungu chidalongo keni no rishka no pitishka.
1: Ah. Tuku vaima basa nyakufunza. Ishi mpapu jisi.
0: Okay. Mangwana basi.
1: Mangwana?
0: Lero binongefe kuno binongefe kuno na kule bisha.
1: Hey.
0: Lero nisa kuna bwire?
1: Hapa te mangwana. Nia iye mafuta nyeo.
0: Tadi ni pana ngombo pana una wimbo una wimbo ina ngombo ya kutimbi
1: na wewe. Kabe tukulonga mbasi kusintinimbo kutatema mangwana mna kuna wewe kuko mtitakalia bishini mtatete urazani.
0: Pepale beju ungofika mimi mbantu ntundu na ntundu wantu.
1: Pode ntundu na ntundu ndiye kuchera tema mangwana.
0: Ah.
1: Machibesi mabudokera kwe atema
0: tukadamba.
1: Atema ndiko ndimo.
0: Ndikudembuka.
1: Tabivu.
0: Ah.
1: Asimkwenda bombewe.
0: Nitakaifa kweko kodi njipi na ina mafuta.
1: Takuvani basi.
0: Ah, sikuti mpindi kuti vitse chakwenda kwa nganga kuti mbuva kuti haye mafuta njimba ndiye ndara chatakuvunzisa.
1: Kwachi kwachi kulonga kweko kuna chitemu kwachi.
0: Ah, tai.
1: Kwachi mpa mafuta ave au mwanangu kama namu na kana
0: vina ngali mtima. Nyanya kanga ndo pana kusapata basa kuti
1: kuturi. Na makwanu munhu sasa nema mungazi mbasa jamuka moda chitepo. Tikuvuna ntepa mkwati kupasina na munsisi kuti na mphepo
0: ii.
1: Goni mangwana munenda basi.
0: Pano pakola pulumwanu ini ndikusaka unu iwo ulipano soto ile na ntunzi.
1: Agwa mukati pangambo kuti mdoko
0: niko pango nenda kagula
1: akaza senda kachita mabushkati msaka kuti pango msati kondesa apa ne nchanji zanu
0: ine ndikuendeni
1: ndoko nini tapiva
0: uyu ndi sinkupule gado asafuna dzaziva mezi ndende gabi sindukusi sinkumudasa ah ona kuli gada sinkumudasa
1: msaita tapi tikwenda kubomba koma uchinchinu cha bomba bomba ai
0: tenge ntendere kwa nino chita mucha falare. Ya, uyu awu ndi singu mudanso uyu asafuna kudzaza mejumo. Ndende mbembe gabikira. Modo sajite unoli pia kuja penseni pilipo kali. So fika kuja kusamba juzi yanga manike mangwana nikabwera nkosi mange. Ndagona kukombo shtifu. Iye mbosukutane ya kuli ya kondi ya kondi. Uvala, kuja. Iye so kulakana ntunzi ndogo. Watasika mpindi pangona ntunzi ndogo. Ya, tabwila kale ni panja pa. Pipi. Ya tae ndikani nyumba kadala mukambo. Kukuonambo kuli mpani unwe na busunari kwe kule. Unuri ni nzichi pia jimpani na busunari kwe kule.
2: Si, pa ine kubiva kwenye nkame kutu ya bwela pale panja mwagimila njiriki irambo papa. Nienda kubiva kwenye nkame.
0: Ndikakanda
2: mchitulombo bia ngambo.
0: Nitebo hachitu wako. Nitebo, sajitika nitebo kuli kwa luka tepano basa mkukona.
2: Nikale mwana ujio getrofoni kusikili
0: bia ngambo. Apina njanto kuli mba ui mba pata basa na usiku simwache tae. So usiku basaji mkukona.
2: Andi, amuna nse nitebo andi.
0: Nitebo.
2: Andi, ndika tupa muntima shi nzangali. Kupi kuna hiye urazino.
0: Tae.
2: Asata bwela hiye nena kunango hiye kunyezile mundi. Hine mchukuli changamu kunyezilambu hiyo. Hine mchukuli kunyezilambu hiyo nipano mbo kama nzangali. Kupi kuna hiye.
0: Inembo panombo so ndiweni basi nkazanga ndiweni basi. Ma, panombo na nyeleze inembo ndiweni basi.
2: Ande ndini panu ande, kabo nangodi. Pene muna zakamla nangu ponto.
0: Kabe.
2: Muna zanisia taba imu, kabo zanisia imu pae.
0: Kabe, kusia, kusia, kusia, kusia.
2: Ina konane, amuna nchila sachia tepu.
0: Kusia, kusia.
1: Sema si mwanzangu deshi mbaenda pale anufunda kuti ndikwenda ka bashi sema si ini mando makwali gari zikwene ndapi fakani mano kupepo
0: ah si Ndi pano pawi pano pakwesa pawi pano pandidza semoto.
1: Atena lero?
0: Fende zakule motako, fende zakule. Fende zakule.
1: Majikwe kumbuka mamba newa.
2: Agora pai munonga kuti afeza kufeza kumota. Mbuto yese nkakwana gona pa mbuto apa. Kwatani moto difeza kumose una mbuto kugona apa tinakwana gona pepo.
1: Hello.
0: Ah.
1: Majimo muli kubomba adi mwepo?
0: Sikubomba.
1: Muli kubomba mwepo?
0: Ndikubomba
1: na kubomba. Ndikubafala pepo nangia kuti uyu mukonga fendeza kuti yako kwa kuti mbuto yese.
0: Pano pana simenti na kuti pana kalabati.
1: Imwepo pinachita mandi kugosha ngaka mbani kunenda kupigosha pinachita mwapa.
0: Kule kupifuna tangwe.
1: Ndikukuvunzana mwapo pano mabwakani mukabuka vanhu kwandi tikana vanhu kwenda kugomba tendani
0: pachikaza.
1: Ndikukuvunzani mwapo. Ndikukupangani mwapo mwapo. Ha? Ini pano kuni manda.
0: Asi wapo ngandiri kupi?
1: Mwapo muri kupi? Imwapo. Ndimo munacha pepi?
0: Ii waiwa pandiri kupi?
1: Agwana anataira pepa imbani. Anataira pepa mbani.
0: Iwa pandiri kupi?
1: Ndapandiri kupi? Anzani manda sikulanga nakali ngazi pai matimbi alonga tani.
0: Alonga
1: kuti dzulo anea abashitsikari dzulo. Rero pano akwakwa kungwenda mukenda kupondo. Pano mwani nyengesa tani pano.
0: Ipa bomba.
1: Tina vera na pano mungabwera pano tina vera. O munasara nanea na kwa kugomba kwani munakasara kwe kugomba uko. Agote pa mungezera tani pina khale matero sini pano kwe.
0: Mukunyezera
1: tani pepo.
2: Imo pai.
1: Imwe nakalonga pindi pyakunama kuneni pano. Asi tepa nataira pepo mbani. Anataira pepo mbani.
2: Kazanga ndio base pano na chikondi chinene pano china iyo base.
1: Ndataira pepo mbani. Tepa lino kumatama. Mukona ne? Akumatama. Analonga tepo mbani. Tinabwera kazera na kuno.
2: Kazano noi?
1: Nabwera kuno nabwera kazera na kuno. Majimundu kuna kaninyenga za mamuna nkulu.
0: Mamuna nkulu
1: nganzeru mamuna nkulu kuna kaninyenga za nebano.
2: Mwalonga ne sina kazi mwa sina kazi.
1: Nina kachira pepo mamuna nkulu kuna kachira pepo mamuna nkulu kuna kaninyenga za pano kwenda kubomba.
2: Imebo pai mwanga sima kuti mano nkhabe nkaze ne ndimo pai eh
0: uno ininka imwe kalinkazanga ndalekana naye
2: imwe pai ni mokhulu kutai kwa mundu sie padzua cha pano mwanga sina nkaze sina nkazanga ndiyo basi
0: kwanza nikwata kuno
2: wa
0: kuno kwanza nikwata
2: agwa mwandi gwala panyi papanga pano ndaimwa nditoera ndimo mboza panyi pata wanana tensa verana ine nkhabe mamuna imwe ngati nkhabe nkaze
0: sepa yofuna ukhali
2: mange mudzi agora analonga nemwe mbano ni anateza ni mbano
0: ini ndikukwata motanga ndichipenda
2: wa pai
0: kuno nabwera afirai
2: wa
0: agora ndikukwata mulomo rai mulomo tep
2: mani sia padzua
0: ndakusia padzua rani
2: ne mulomo tai ndina nazao thambo kwa vochi
0: inalonga nemwe ndikaza wa makarau udaja rai
2: wa imo pai hai nkazana anasangalipa
0: kusangali kuchatani
2: mukabwa apa cha mukwenda cha kumba kwa
0: khamba pano unokazanga ende kufuna nkaza cha kunondi kutamba.
2: Ah,
0: unoli ndiwimbu ninga iwe mbuti pamu ndiwimbu no.
2: Utati ngwani, imba vena tisembane, uputati ngwani. Imba vena tisembane,
0: ndiwe kupangizera
2: kuti kwa familia zanga.
0: Vera vera pino ngano nakaba njarai.
2: Pepa cha simu ngira kumba wami kana kachantonga.
0: Namba.
2: Pano khadza zaponda pondo pani. Naponda pondo pani.
0: Nakala.
2: Wa.
0: Nakala.
2: Atema
0: ngwani. Ndi dzonzero zako nsezirai.
2: Nada nzero, ini ndikadziwa nzero zani sisezira ndikabidzwa kuti nzero zani pai zinemo zinezi. Ina ponda kukutairani.
0: Indi kwenda la chapa, nina wifi lai, nikatuwa muda kunguno ukara lai.
2: Tapiva, ndokoni, kapumeni, kafikeni.

ta wachi, mwanambwa gonesa wachi, mbuzi gonesa wachi. Anapiana ale akura, kadonga ana mambasa, unayaweni. Kama Mulungu mbale kerera kukula pia ukavu, kavu, kavu, kavu, kavu, kavu, kavu. Mabere kobo, kobo, kobo, kobo, kobo, kobo, yeah. Aparembo ati anyamvira manyaro mbanewa. Bwera mamuna zafunzira asembwa. Mbozi, aenda. Bwera mpalo nango bukabera. Kwenda benga kuhuyu nyambaruwaru. Asirira mbozi. Atupa, aenda bera. Abwera unango bukangirimani. Asirira unango pontu. Asembwa, aenda. Bwera unango abuka Malawi. Asirira mbozi. Antuka, aenda. Unayaweni azamala sembwa tsikana re. She. Kukala nkukala. Antu kuja mapukando. Kuchada na pia na kajamento. Nginde, nginde, nginde, nginde. Hata yu. Mamuna nkulu. Famba na nthuku konkomu. Ananga. Amala sembwa. Ananga ndama kwa funzisa. Ananga sembwa. Alipia didi. Alikuja mwadidi. Ananga. Apita mezi mingasi. Averana nkazi na mamuna. Nkazanga. Mbatende. Tikaone anatu. Mbanja muda muda sembwe omu. Mbanja muda sembwe omu. Mbatende tikaone. Ha? Alamuka. Manga ulendo nkazi na mamuna. Wenda shimoyo. Fika shimoyo. Odini odini kuno tafika. Ha? Paite zala mwafika. Maeme zala mwafika. Pero kodzo, kudia, kwadoka, kwadoka, hati tomemutsana. Pai, tipangeni, chitomere pidankwate mwanatu, mwadzana ikuno, kodi basa likukwa nisambo, banja likukwa nisa mwadidi. Pai, nkamwene ule, hati, mai medzala na paite dzala, pano changana ngabi. Mwananu basa, sapatilatu mwadidi mwene, rushpetu anayombo, kupika sadziwa mwadidi mwene, kundifurira, pano ngabi changana. Pano, pano, ngabi changana. So, kuna chibodzi. Kuna chibodzi. Angamala samba Malasamba mwadidi. Asaenda kunsi kwa Sharota uko. Takumba jenje kwe kule. Takumba jenje. Kuti madzi mule tinga malasamba nsharota madzi ya gwere mumule. Anga malasamba mwadidi. Asaenda pontu kunsi kwa Sharota kule. Katubu za madzi ye alinjenje umo. Mbabwere biache pii. Shaa. Ndipi kuchitika pondo? Ati ndipi kuchitika. Atoma langani sana nkazi na mamuna. Kazi na mamuna atoma langani sana. Shak. Waivenei. Ha, tapiva. Tinati tiche zenai mwanatu. Haenda kagona. Halikugona nsubi. Hali ya virana. Tani. Nkazanga. Waivenei. Idalonga nkamwini atu. Ha, ndaiva. Tani. Tuwa unoni mwanangumba ushu. Ha? Ni mwana nkumba. Angamala samba, alikuenda pontu kwa gwela matope. Alikuenda kwa gwela kwa mjenge ya matope. Matubu zebeke kwa bulumunda matope. Ndiye zaidatepo. Mwana nkumba. Mangwana mwacha manga ulendo. Ai sepano, tikwenda. Manga ulendo kwenda mbera. Fika mbera kwi. Tadzata fika pero kodzo. Wadoka tani ya munamwe. Muku karatani pampai. Nkamwene pano panyumba na mwana atu. Tua pano pano. Changana nkabe mwananu, basa sapata mwadidi mwene, tambira lendo mwadidi mwene, ne changana nkabe, changana nkabe. Kwache, chibodzi basi mwananu ushu, chibodzi, chiripano, chibodzi basi, chisandidawiri. Ni chibodzi, nchanji pondho painka mwene, tipangeni, nchanji pondho chibodzi. Tingamala kuja tingamala kuja. Ngamala kuja. Taja mwadidi mwene. Asa enda pontu kagwedula tsanga yo. Pano taikambupi

0: korori itani hasenda kagwedula na mulomo gwedu gwedu gwedu gwedu gwedu aha mwanatu noyo si chachi basi anachangana hii so yusa ninyenye sila pepo angamala kuta alikusia nsima pano panango sapikiratu mpunga mwadidi mwene kusia mpunga alikuenda kagwedula huyu tsanga alialangani sana nkazi na mamuna pakuenda kagona titani nkazanga mamunanga ushu ni mwana mbuzi noyo asenda kagwedula tsanga ni mwana mbuzi sha mangu na mwache banjele ya manga ulendo enda nkirimani fika nkirimani kwa nkamwene tadza tafika pa nkamwene tambirwa kodzo pwando kwadoka matimutsaneni mwakwatirana pale na chino funa TV banja ilitani mwanathu alikutoweza pya mbanja anachangana mwananu paite dzala maimi dzala mwananu changana nkhabe pyonse nene pene zabichita pyonse nene pene kwa chichibodzi angamala kuja asatamangira kwenda kalokota pontho kanyenyena magogodo kuti tata yakale alikwenda pontho kanyenyena nsambu achingunu basi ena sani nyenya sapepo ngamala sasiyambo hapa kusiyambo hapa panyama ili tule tingenda kataya magogodo kule kukuku iya senda pontho kukuku kanyenyena magogodo adataefe alangani sana nkazi na mamuna so tani wa mamunanga uyu ni mwana mwanambwa sanyenye na magogodo kukuku ni mwana mwanambwa mangu na mwacha manga ulendo pita na hizo miranje Malawi kwi odini kuno tafika pa inka mwene mwadza mafika inde pwando makodzo pyonse nene pyene kwadoka mbati mutsaneni tipangeni mwasemberana pale kodi pano mulikukhazikana tani nkamwene ati pano changana nkhabe kufula mwanano asandifulira kupika ita ikwene mwaona mwekhapa chisayi chidaphike mwanyanguta pyala imwe pano changana nkhabe tisakhaliratu mwadidi mwene amndiname mphapo ningalonga pya utatawa mulungu anandiponya njahena ndilonge pire pinachita mwananu pano mwananu changana nkhabe pyonse nene pene asandichitira pano ndikubuka mbonjombo pano dombo ya mwananu kundiphikira mwadidi kubaso kwa anthu kundisirira thangwi angafula ndiye tayi nguo cheneratu mbe mwadidi mwene angamalaphata fero kuyengomani mwana ushu changana nkhabe ndi mkazi nkazidi ale alanganisana so watungushu watungushu ushu unoyuyu ndiye watu ngupi ngushu kule taenda Shimoyo kuna mwana wa nkhumba taenda Mbera kuna mwana mbuzi tapita Nkirimani kuna mwana mwanambwa watu ngupi mwana munthu ngushu alikuno uyu
1: okay
0: jiribe kusiyana
1: minu viegas zeka seti studio
0: ni vashpa ni akwenda linu viegas.

0: Mono Moçambique em 101 Aquana, Cuminal Bods, 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Tiva kwenje rebukira muno mu studio ya Radio Mosambiki tete tiri kusebenza panchino nda media makono madzana matatu kumi na mawiri mbati tamangana mphepo madzana mafemba makumatanthatu na matatu pa kamphindi mabasa watiri kwa mwazambo pontho panchini wa FM nekoti ku chiuta na mphepo ya makuma serena mphemba megahertz zobwe makuma femba na pitanthatu tirongi makuma femba tobo pitanthatu megahertz makanga makuma femba na pitanthatu tobo pinai muno mzinda wa Tete dzanabodzi tobo pinomwe tsangano dzanabodzi na pisi na pishanu megahertz angone dzanabodzi na pitatu tobo pinomwe zumbu makuma femba na pisere megahertz pano tiku pasireni mhangwa mhangwa ti za chigwagwa za muno mprovincia ya Tete zivesiren zanchesena fotokozi ndine onezi yojo utongi wamuno Msambiki unati ubeche na kufambisa maganizo aku ulima poso tuwera kukuruza nyatu wa sadzeso na tangwe ya chilala cha dzuwa cha chemirwa El Niño na maganizo awa asafuna kuchita ulimi wakutirira pakopola michera ya kusiyana siyana kuti atsakulima akwanise kutirira unyambe wawo nonga mudapilongera Roberto Albino nkadamu wa chigawiko cha ulimi kudambo na kumedza muno Msambiki. Chapu ya gasebe inati buruse piombo toera kutsigirira kuti moto wa magetsi ukale ti umbusebenzesa maganizo asachemelwa transformer paluani ya shitima likulwa distritu ya Kawarabasa ndi kwene kule. Chapwishi ya gasebe inati tumize patibasa kulonga ma enjinyero asaona pia moto magetsi na pinango towera fukwenei ikale mbaisebenza mokusowa mpinga pinga. Ana nziko ya Malawi alikusimba pikulu chipedzo daperekwa na utongi wa dzikweno nanji anewa atawa kuvuiwa na ana a dziku ya Africa do Sul pa ukavu sachemelwa xenofobia abodzibodzi ama kuti nkazi wantonga dzikweno akwanisa kuwapasira maburangeti pyakudya na pinango pizinji pilakwanisati kuwapedza kuti awene afambe mukusowa mphingapinga pa ulendo wakubuka Africa do Sul kwenda dziku ya Malawi mbapita na mapita njira muno Msambiki. Nkadamu wa nyumba ikulu ya kusanya miseru muno Msambiki, Procurador Geral da Republika ali kubecha kuli akulukulu anyakujangula na kudinghisa miseru ya kusiyana siyana kuti yaperekeke pa mabasao toera kutonga mwankhasa miseru. Angelo Matusi unoyeti ndi nsitikizi wa nkadamu kwa nyumba ikulu ya kupenenga miseru Procurador Geral Adjunct alonga kuti pasafunika kudinkhisa mwadidi mwene kwa chimwankhasa mikanzu yonse ne isalembelwa towera anthu ajanguliwe mukukhonda kudimbuka. Ntsiku zino zili kupunguzika ndawa za utenda wa chifuwa makamaka pa ndzidzi uno wa kutonthola tirikulonga ndzidzi wa Koni nkulu asalanganira pya banko di sukuru pa nyumba ikulu ya ngumi ya chwiri ya munu mzinda wa tete Januari Diogo alonga kuti siku zinu alikutambira anthu pang'ono makamaka anapiyana adasowa thunga ya pya kapishano pyakubalwa alikunenseka na nyankhonyole nyampwanda na matenda nango amakwiyo asaoneka pa ndzidzi wa Koning. Iz zikhali mphangwa za nchisena viserani zibodzibodzi mchinyanja na mchinyungwe.
2: Nazi nkhani mwachidule mchinyanja usiku uno kupatsirani ndi Nefere Mtetawo. Boma lichilimika pakulimbikitsa maprojekiti aulimi opindulitsa makamaka ali pofuna kuonesetsa kuti kukololedwe chakudi chochuluka ndi kuchepetsa zotsatira za chilala cha El Nino makamakato kumadera amang'anja mdziko muno. Njira yake kukhala kulimbikitsa kukonza malo gawira madzi kaya kuti ulimi wamphirira pokumba zitsime zikuluzikulu ndi zakuya zimene zingakwanitse kusunga madzi muchaka chonse cha ulimi ndi choncho midzi kukhala yopirira ku mavuto akusintha kwenyengo. Kampani ya KCB ipereka akatswiri awa ndi mainjiniya amene adzigwira ntchito yokonzetsa zipangizo kumalo opukusira moto wa magetsi kuchokera kumphamvu ya dzuwa ku projekiti yotchedwa Transformar imene ali mukonsolo ya shitima mboma la Kawarabasa. Akatswiriwa akhala mainjiniya pankhani za magetsi kukonza zipangizo za magetsi ndi magetsi wochokera kuchilengedwe amene adzikhala kuonetsetsa kuti zipangizo pamalowa zili bwino ndipo sizikuonongekaonongeka. Anthu aku Malawi amene athamangitsidwa ndi eni nthaka opirikitsa obwera ku South Africa xenophobia ayamika pathandizo limene lawapatsa boma la Mozambique pamene iwowa amadutsa mdzikoli kubwerera kwawo. Thandizoli ndi lazakudya komanso zinthu zina zofunikira kwambiri zimene zaperekedwa ndi mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Geta Chapo pofuna kuchepetsa mavuto amene anthuwa akukumana nawo pa nthawi imene amafika kumalo okwerera ndi kutsikira magalimoto a junta mu mzinda wa Maputo. Amalawiwa amalankhula izi lachisanuli kumalo okwerera ndi kutsikira magalimoto akumpadwe mu mzinda wa Tete pamene amadikira kuti akwere galimoto kupitiriza ulendo obwerera ku mudzi kwawo ku Malawi. Akafukufuku wa mirandu mdziko munalangiza akatswira za malamulo kutete kuti achilimike kuonjezera mphamvu ndi kufulumizitsa pakuyendetsa mirandu. Malingana ndi Angelo Matuse wachiwiri kwa mkulu wakafukufuku wa mirandu akatswira za malamulowa akuyenda kuti adzikhala machawi komanso kutsatiza matsiku a mirandu monga imodzi mwanjira yakuti mndende za mchigawochi akayidi asakhale mothinana. Matenda kudzana ndi kapumidwe ayamba kuchepa masiku amalizawa mmalimana ena mu mzinda wa Tete amene amachulukira kamba kakusintha kwa nyengo. Ngakhale zili chomwechi mzipatala za mderali akupitirizabe kulandira wodwala makamaka ana azaka zosaposera zisanu zakubadwa amene akuvutika ndi chifine kutentha thupi ndi matenda ena a munyengo yozizira. Khani mwachidule mchinyanja usiku uno ndi zomwezi.
3: Nazo nkhani zathu mchikwatizo mchinyungwe omwe atakupasirini Mario Gemo. Boma la mdziko muno lifuna kuphatisa luso latsapano kumalimidwe pakati pa phuso pakufuna kupunguza matata yomwe yali kumbagwera alimi kuchokera ku magwa ya El Nino. Nzirui ili pa kaperekedwe kamichini yakuthirizira kuchokera ku mphamvu ya pyipapa bya dzuwa malingana na matata yomwe yali kumbafika ku ntsiku zino. Wakasebe atatumize mtiti wa mpanda za luso pakufuna kukakonzesedwe kabyentse bzomwe bziri bzakuphatisira moto wa magetsi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa komwe kushitima. Mtiti mweyu uti ukhale wa moto wa magetsi luso la tsapano na wina omwe atatsogole kupereka nziru na mabasa ya kutsogoza kuti michini ya kutumikira mphamvu ya dzuwa nkukhala ichipata basa mpakana kalikale. Mbadwe za mdziko la Malawi zomwe zidakwedwa na tsankho la mitundu mdziko la Africa do Sul lili nkutenda pakulu boma la mdziko lino pomwe zikabwerera kwao kwa Chibadwe. Tandizo lomwe lidakhala la kutambira pos napo bzina kuchokera kuna nkazi wa mdziko muno pakufuna kupunguza nyato yomwe akagwedwa nayo mzomwe bidachitisa kuti mbadwezi zitende. Aya mafala yalevidwa pansiku ya chishano pomwe akalipa mpadwe pa kuchita mapita njira kuenda kudziko la Malawi. Wakuona napo kalondozedwe ka maramuro ya mdziko pakati pampara akumbira apenyu wawo kwa mchigawo cha Tete kuti akale wakutsogoza mwakamangu mangu na mabasa ya mirando. Baba Angelo Matusi omwe ngwachiwiri pakati pakuyanganina za mabasa yale mdziko muno aliwa kuti iwa kudziwa za maramuro ya mpara nkwabwino ambakhale achipirikiza mitemo ya kumara kwa nthawe ya kudikira pakatongedwe ka mirando. Ya kupunguzika matenda ya kunyosedwa na thangwe la kujejera kunsiku za kumalizira zino kati mwamiya kusiyana-siyana ya munzinda wa Tete. Ibzi, bziri nkukondolesa wakona za umoyo. Omwe kunsiku zino alinkumba kutambira atenda wakushepekira pakukala azinji mwaiwo wana angono na pombo akulakulu anango omwe alinkumba kwelo na bzimzine kufisuka na matenda ya nango. Izi ndizo nkani za atu nchigwatizu nchinyungwe.

0: Zizivo kwana kumi na bodzi na mapindi yache kumi na matanthatu 23 horas e 16 minutos ntokodziatu ni 87 18 79 374 usere unomwe ubodzi usere unomwe ufemba utatu unomwe unai ni ntokodziatu na ife muno mu studio ya Radio Mosambiki kuntokodzi ndava kuna munthu masiku kuntokodzi masiku
1: usiku usiku va ntondo uguru
0: Mamuna nkulu tidziwane ndikulonga nani kani?
1: Wano amazuzense shikara kuna shigawo shamanika boma la guru mudzwa tanda nthamu ndichanayo.
0: Ambuya nthamu ndichanayo. Tani tikwene kumbuya nthamu?
1: Ah kuno kuri buno buno basi kujejera mudzwa kale shigawo shamanika. Kujejera ndiko kwa nyanyinaru maninge ungabula mangwana ungachena kani ngapananga awaza usiku kunawo na mphepo basi kuri bwera mdzone.
0: Bume tani kweko bume.
1: Mbuya yonetsi
0: ndati bume na mphepo ekuri kuchita bume tai
1: aya dzukusakanigana dzukusakanigana kodi gololino ungakhala ulibe bach jeta umbone yalere ne umpesha umpamuka ade no fora
0: mamuna nkulu sadzamarisira kudzadzamira dzadzamira
1: kusha ungakanira muti kuti gaga mano yamu kurumana kuti mugona manje na mphepo ya kulibwira mudzaone mbuya une zicho
0: midzidzi nombo mungenda kasaka magombeza adhuliratu mabhaji adhulapontu
1: kodi mbo fashikonta mansa mphepo ine yangaumira maninge mazi ungadzafika mwezi wa setembro outubro novembro
0: janga
1: za khambo zhangu kwakutango
0: ndiolaola
1: rakolimbo ndiimbaumira nthazi zi
0: ahindia
1: mwaona
0: mbuya nthamo mufuna kubva nyimbo yani kani
1: ini pano inganimba kuzani kaleni mbuya unesi joni funa mister sunga kurani tembo
0: mister sunga ndiye wano wapantima
1: ayai ningabva kodi sipanombo imbala kuna ifu amuna kulekerera wana magamba ngongongo yepo umone ma iye ayo ali kuzi kubula bulu bonesa nkazi machi umfuna wawe nthai zinangombo ungakhala ukulata mwanzako bzadziri bzimbala mwanzako bzidatubzi bzimbala mbawa iyombo bzako dzimbo mwaona manji woba ye ambafokoroza munthu ana nziri zace ambabvera rumbu basi kuti ane akulewa munthu i Mr. Sunga uyu
0: apo nafuna kutsanzana na nyimbo nayo mbani
1: kuna wentse wale wabvesere wa nyimbo ya tempepo ya Radio Mosambiki tete wentsene wali kuipa ndi wafuna kuli wayitambire na wamapete wentse na imwepo mwetse mbapha basi kuimba ya tempepo ya shigawo shatete mwentsene mutambira basi ndiwadapenya wakuchita kuibvamo mbuya unetsi nkumira pano siku buno shigawo shamanika boma la guru mudzwa tanda nthamu lichanani ti usiku tumasana makuru kubvana chikwamurire tikumbukira na imwepo letsipano tikuchita nyumba ya tempepo shigawo shatete itsogole na ayo mabasa ayo mtondo umuna
0: mbuya nthamoe
1: ndau
0: apangeni anzanu kuti Radio Mosambiki yafungula mitokodzi kweyani mtokodzi kweyani mtokodzi alamuke
1: makolokoto mbuya unese chokuna wabvesere wense wa nyumba ya tempepo Radio Mosambiki yashigawo shati yaenda kufungula mtedo para isti kambirana na abvesere wasyo adagona amuke iye ali kubva musembo manzasi kui radio yati yashigawo shatete yaambisa kufuisa mtedo kuna abvesere wasyo
0: ndakuta mbuya nthamo ndichana
1: ndadena ndapereka ndine ndakuta mbuya unese john tondo muna
0: ndati jidukani kweneko
1: brigad

0: ya kwenda John Chibadula unoyo. Na tanza isambu ya Armando Steven Bukira Fanduzi. Kutokotze kuna mundu masiku.
1: Masiku, masiku, sambu ya jo.
0: Masiku, adidi, hindi kulunga nani?
1: Mukulewa na nitu dani sugra mazuri sinyande.
0: Mbuya nitu dani. Dani tukone.
1: Ah, kuna tizibuino kuna baba. Indi bae.
0: Mwiku wangisa na ulimi wa chimbambo?
1: Ah, na ulimi wa chimbambo ni soto kundona madimba ya ntuyo basi. Fano tizibi. Tizibi baba.
0: Mwakonda patambo dimbanu mwatani mbuya nitu?
1: Pai madimbe mchenga ayo kaninga kutuwa ntuwa dare mama tema mchenga ambu.
0: Ya uchita na uri.
1: Unga figa abu udeo dipare mbuna de hapa mpangu. Ufiga abu de hapa mpangu. Ne, muna mpampu ndime. Filimani.
0: Muna sidile jimbamba?
1: Tishti tani bae. Amu angubasa nkakubo ntenepo.
0: Hindi ya. Safunika uchalida mazio vizizinangu.
1: Baba ime.
0: Ajina nyinda jina mpako.
1: Adi ngoma kupata manyanga nkutani.
0: Kukala pa kupata.
1: Aha.
0: Baita pirioso nalaswa na mumba. Mbuya nitu, mufuna kufanya nyimbo yani?
1: Kini mano nyimbo yangu mbuya jomu nitu. Wakari nyimbo funa Jose Antonio Kampira. Ndokombo sidati.
0: Ah, Kampira, ndiye wanu.
1: Ndiye wangu letu.
0: Anafuna tanzaya na Kampira mbani?
1: We nsene ya pesero mwanzo inivano nito dani avine muzike mwe.
0: Kwa dimu apangeni avesere ya kutimu ndimu wakumalisiratu ndimu.
1: Avesere umarukubaratu tempo ino wakumalisira ndimivano tingumana pomu isumana ya mangwana domingo nisibu ningadino basi.
0: Mbareke
1: kwa ya pondo ntokozi. Na podo kufabu mwende duwe. Mbano shizorumbo ndini.
0: Takuta pikulumbu ya nitu dani bukira mazoe ndishirito wa Shangara.
1: Basa, labina zeku gula kwanti tiripabodi.
0: Tiripabodi.